Niet odpustenia. Hebrejom 9. kapitola 22. verš. Niet záchrany pred Božím súdom bez zástupne obetovaného života. Aby prvorodenie

prichádzajú so svojím riešením k Bohu. Je to Boh, ktorého riešenie majú oznámiť Izraelitom. V Egypte Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: celej izraelickej pospolitosti oznámte. Tým riešením je baránok, preliatá krv nevinného zvieraťa ako náhrada za hriešného človeka. Tým riešením je potretie dverí jeho krvou. Vezmu z jeho krvi a potru ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Keď uvidím krv, obídem vás. Udalosť Veľkej noci v Egypte sa zároveň stane súdom i spásou, súdom i milosťou. Súdom pre jedných, spásou pre druhých. Ale čo to bolo, čo zachránilo prvorodených Izraelitov pred súdom? Objektívne ich zachránila krv obetovaného baránka. Tam, kde Hospodin videl krv, ušetril smrti syna. Ale subjektívne ich zachránila viera. Viera, ktorá poslúchla Božie nariadenie o baránkovi. Choďte, obstarajte si zviera zo stáda a zarežte ho ako veľkonočného baránka. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal. 12. kapitola, 21. verš a 28. Viera, ktorá uverila Božiemu sľubu: keď uvidím krv, obídem vás. Boží sľub platí až dodnes. Každý, kto stojí pod ochranou baránkovej krvi, je a bude bezpečný v hodine Božieho súdu. Lebo Boh ešte raz príde so svojím súdom. Nie nad Egyptom, ale nad celým svetom. Ale Boží ľud sa môže oprieť o Boží sľub v dôvere, že Boh splní svoj sľub daný jeho ľudu, tak ako v Egypte. Pane, ďakujeme za Tvoje predivné riešenie nášho hriechu, našej viny.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou jeden verš, Kolosanom 3.14, a máte v zátvorke 15, lebo ten nadpis Nová identita, dokonalosť lásky sa týka dvoch veršov. A chcel by som sa venovať tomu 14. veršu. Je to téma, ktorá je v kresťanstve absolútne najkrajšia. Samozrejme, treba si uvedomiť, že najdôležitejšia, najkrajšia téma je sám Pán Ježiš, jeho obdivujú vždy, aj celý vesmír, všetky bytosti v nebi, aj proste ľudia sa mu budú kláňať. Ale keď hovoríme o nebytosti, teda neosobnej nejakej veci, tak najkrajšia vec v kresťanstve je láska. To slovo láska je nie veľmi dobré, pretože slovenčina pod slovom láska rozumie dosť iné, ako keď sa to hovorí v Biblii. Takže ja sa pokúsim dnes, preto som jednému veršu venoval celý večer, lebo budeme musieť trošku redefinovať to, čo pod tým rozumieme, a vrátiť sa k tomu, čo sme prežili, čo ste prežili, keď ste uverili. Totiž to je vec, ktorá sa nedá zo slovníka vyčítať. To, že hovoríme o kresťanskej láske, to sa nedá nikde ani definíciou, ani štúdiom, ani ničím zistiť. Jedine, keď to zažijete od Boha, že zrazu je to úplne iný svet, úplne iný pocit, je to niečo, čo sa nedá dať do slov. A my napriek tomu to musíme dať do slov, lebo inak nevieme rozprávať ako slovami. Však? Takže musí to byť v slovách. Ale ak Duch Boží tu nebude pracovať a nepripomenie vám, čo ste prežili, alebo nejakým spôsobom vás neprenesie do tej sféry, ktorá je v duchu svetom, tak ja som stratil. A vôbec proste žiadny jazyk na svete, ani gréčina, ani hebrejčina, ani angličtina, ani žiadny jazyk, či už poézia, alebo čo, nemá prostriedky, aby sprostredkoval niečo, čo je tak božské, ako je, keď prežijete, že Boh miluje hriešníka a že mu chce dať večnosť a že chce mu dať sám seba a že na kríži za ňo zomrel a tak ďalej. Proste to, že sa ma to osobne týka, alebo že teba sa to osobne týka, sa nedá slovami vnútiť nikomu ani sprostredkovať, ak to Duch Boží nevezme. Samozrejme, že sa to sprostredkúva slovami. Ja teraz nechcem povedať, že slova netreba, lebo celý večer idem slova používať. Takže, aby sme rozumeli, že áno, slova tam musia byť, ale ak ich nenesie Duch Boží, tak sú prázdne. Sú, ako hovorí o láske v 1. Korintianom 13, takzvaná hymna lásky, že si ako cvenčiaci kov, gong alebo niečo. Je to síce pekné, ale kovové a duté. Takže dáme si niekoľko otázok, aby sme sa trošku do toho uviedli s tým, že potom dúfam, že tieto otázky vás trochu navodia na tú tému. Takže čo ti napadne ako prvé pri vyslovení slova lás? Snažte sa hneď veľmi cirkevný alebo kresťanský, keď sa povie slovo láska. Ak vám napadne populárna pesnička, alebo ja neviem, sex, tak sa nehambite, že tak to beží. Ale ak vám napadne Pán Boh, že teda Boh je láska, prosím, len buďte sami k sebe úprimní. Trošku taká na telo otázka, si optimista alebo pesimista, keď sa hovorí o láske medzi kresťanmi? Možno, že tam by mohlo byť aj slovo cynik. Máme aj kresťanských cynikov. Viete, čo bol cynizmus? Cynizmus. Cynici boli extrémni skeptici, čo sa týka akejkoľvek viery v niečo. Proste výsmech a tak. Takže na čo si musíme dať pozor, ja by som dnes chcel varovať pred cynizmom, aby sme, lebo cynizmus je totál proti viere. Nám zablokuje vieru. Čím je podľa teba láska? Skôr zážitok. Láska je zážitok, nie? Určite. Keď je láska, tak je tam nejaký zážitok. Ale no je to skôr postoj. Skúšaj úprimne si povedať, že keď sa povie slovo láska, povedzme si dobrá láska, hej, teda, lebo slovenčina, keď hovorí o láske, tak ja neviem, no. Možno, že vám telenovely prídu na um, kde všelijaké špinavosti sa riešia. Žiaľ, že tento rozmer to má. Ale skúsme rozmýšľať o láske, ktorá je materinská, alebo bratská, alebo k národu. Rozumiete, také tie vznešené lásky. Čo myslíte, že je to skôr zážitok, alebo okolo ešte o tom rozmýšľať? To je veľmi dôležité, pretože tento zážitkový názor, že teda láska na mňa príde a nejak sa vás musí, je pre kresťanskú lásku veľmi negatívne, veľmi nebezpečné. Pretože je to pasívne čakanie, majte ma radi. No teraz, nemajte ma radi v tom ironickom zmysle, ale že čakám. Dobre, takže to je niekoľko otázok, ktoré ste si predpokladám zodpovedali. No a budeme zase čítať text od 9. po 17. verš, aby sme si uvedomili celý ten kontext. Budeme sa venovať 12. a 14. veršu, pretože tu máme pojem oblečte si a ten 14. verš s tým súvisí, no ale o tom o chvíľu. Takže ak máte Biblie, čítajte si vo svojich a keď chcete so mnou na obrazovke, tak čítame. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal práve poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka, ani Žida, ani obriesky, barbara, skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Tak to je text, ktorý hovorí o novej identite, o tom oblečení nového. Pamätáte si, že niečo treba odstrániť, niečo treba prijať. Kresťanstvo nemôže spočívať ani v tom, že niečo len odstraňujem, bojujem len zriechny, ale zasa ide v tom len, že sa snažím o niečo dobré. Jedno aj druhé musí tam byť. A dnes v tej novej identite, o ktorej už ja to nebudem opakovať, lebo tu by sme museli opakovať všetko, sa budeme venovať 12. a 14. veršu. Tam v tom preklade, ktorý som čítal, tam bolo, že majte vás. Tam ten prekladateľ pridal to slovo majte, pretože v skutočnosti ten verš je naviazaný na 12. verš, kde je oblečte si, teda, a 14. verš neobsahuje žiadne sloveso. Hej. Takže toto, čo tam je na to všetko lásku, ktorá je spojom dokonalosti, to sa viaže na 12. verš oblečte si, teda. Hej. Takže lásku, tam ako tie predchádzajúce veci, ktoré ešte spomenieme v 14. verši, čo sme minule preberali, tú lásku si treba na to obliecť. Tu je dôležitá poznámka, mnohé preklady, až na jeden, našiel som jeden nemecký preklad, ktorý nemá nad to, ale na to. Nebudem vás zaťažovať gréčtinou, ale niekto vie grécky. Tu máte slovo epi. A epi nie je nad, ale na. To nakoniec aj doslovne čítko epi do niektorých slov prišlo. Ja teraz neviem spomínať ktoré, ale ak viete cudzí slova, tak viete, že keď je niečo na, tak je to epi. No, nad to je ako keby láska bola nad, nie veci, to je pravda, sice, že tá láska je nad všetko, pretože nám to prvé hovorí prvá Korintianom 13, že viera, láska, hlavne a láska je najväčšia pre všetky. Takže nie je to, že je to láska je nad to, Ale tu sa nechce povedať, že láska je nad to, ale že tá metafora, ten obraz, že si obliekate nejaké veci z hlomku, teda to máte od Krista, lebo z nás to nejako sa nedá vyprodukovať, ale keď sa budeme žmýkať, alebo nejako trápiť, alebo aj to. Od nás nič takého sa nenachádza. O tom je dedičný hriech, o tom je tá absolútna skazenosť človeka. To, že sme totálne skazení, neznamená, že už horší nemôžeme byť, ale všetko, čo máme dobrého bez Krista, je načaté. Keď si hovali pedničku jablka, síce je na nich aj dobré, ale všetky sú načaté. Ani jedno nie je také, že ho môžete vystaviť a povedať, ho to je na preda. Všetko je nakaz. Takže to je ľudská dobrota. Nič nie je pre Boha tak dobré, aby som ho povedal, toto ti dá. Neznamená, že sme tak zlí, že už hoši nemôžeme byť, keď sme bez Boha, ale všetci sme načali. Takže preto to oblečte si, to je veľmi dôležité, že to zvonku, je to síce vnútorný postoj, samozrejme, ale on používal tento metaforu. Na to všetko, čo sme predtým hovorili, k tomu ešte prídeme, to celé spája láska. A tu je taká zase metafora, alebo niečo, že niektorí preklady hovoria, že je to páska, dokonalosť. Dokonalosť v zmysle, že sa to pospája tak, aby to dobre fungovalo. Budeme hovoriť niečo vlastne o kresťanskej dokonalosti. To je veľmi provokatívne slovo, zvlášť v niektorých kruhoch. Proste keď počujú slovo dokonalosť, tak sú ľudia veľmi nervózni. Dá sa to pochopiť aj z dejín kresťanstva, aj z toho, že je fakt, že na tejto strane večnosti žiadny človek nemôže byť úplne dokonalý. Ale písmo nám hovorí o kresťanskej dokonalosti. Takže my, či chceme, alebo či nechceme, a chceme byť verní písmu, tak musíme používať slovo aj dokonalosť. Aj tu máme, že je to spojivom, alebo páskom, alebo zväzkom, alebo ak chcete, balíkom, by sa dalo povedať, dokonalosti. Teda, že ja som to predtým tak nazval, že predtým sme mali časť, o ktorej sme hovorili, že tá cirkev má svoju nedokonalosť. A tam bolo to, že sa treba znášať, ľudia odpúšťať a tak ďalej. Ale uprostred tej nedokonalosti je niečo tak nádherné, že je to dokonalé. To nie je dokonalé, pretože je to z nás, ale pretože Boh do tej nedokonalosti dal niečo, čo je dokonalé. A to je v cirkvi. Ja som tam všetko robí preto, aby si to tam nenašiel. Aby si cirkev videl zvonku, tak ako aké má problémy, ale aby si nenašiel, že pod tým, vnútri, niekde je niečo, čo je nádherné a dokonalé. Naozaj nič krajšieho nie je, ako obetavá láska bratov a sestier navzájom. Ak si to zažili, tak viete, že to je niečo nádherné, že to je to najkrajšie, čo sa dá na tomto svete poznať. Preto som hovoril o tom cynizme, lebo ak sa niekto skôr, ako zažije lásku, stane cynikom a povie si, však tí kresťania to sú podvodníci, to sú herci, to sú pretvárači, to sú pokrytci, to sú, ja ich poznám, hej, tak čo tam budeš hľadať, kašľujem na to. Hej? No, vyleješ do špinavodov veľmi dobré dieťa. Hej? To je obraz len, samozrejme. Proste, áno, je tam aj špinavá voda a preto sa učíme, preto o tom hovoríme, vyznávame hriechy a ja neviem čo všetko, lebo nie je dokonalá zďaleka, ale je v nej darovaný dar, ktorý je dokonalý a to je práve Božia láska. Takže tu je jedna schéma, dová identita, dokonalosť lásky. Tu je to spojené s tým aj 13. veršom, ja ten nie celý tam 13. verš, takže som dúval 3, 12 až 14, ale z 13. verša sú tu tieto vlastnosti, ktoré nám pomáhajú prežiť v cirkevnej nedokonalosti. Pamätajte, či sme hovorili, znášajte sa. Tam je, to sme čítali. No, keby sme boli takí dokonalí, tak sa nemusíme znášať. Tak by to bolo radosť. Každá udalosť medzi dvomi veriacimi bola len radosť. Tam je týchto 5 vlastností, ktoré som sa snažil vás aj viesť k tomu, aby ste sa to sa naučili. Prvá vlastnosť je milosrdenstvo alebo súcit, teda ten pojem je jeden, ale ja som tam dal viac slovenských prekladov, teda, že v prvom rade, keď vstupujeme do vzťahov, tak potrebujeme súcit s človekom. Každý je v niečom poľutovania hodný. To pre niektorých ľudí znie veľmi pokorujúco a nemajú to radi, na čo taký nejaký patriarchalizmus, čo ty ma máš ľutovať, hej. Lenže to je pýcha. Ak nechceme sa ukázať zo stránky našej slabosti, tam, kde potrebujem váš súcit a vašu ľútosť, tak držím si svoju pýchu a keďže vy neviete o mojej slabosti, tak ma nebudete ani ľutovať a keď padnem, alebo čo, tak ani nebudete pomáhať. Že, to sa aj dosť často hovorí, že keď chcete prežiť lásku medzi s nejakým človekom alebo v cirkvi, tak musíte sa stať zraniteľným. Nie je možné milovať bez zraniteľnosti. Pretože láska predstavuje predpokladá otvorenie, dôvery. V momente, keď sa vás dôverím, tak som vám vystavený, vystavený, že svoje namienosti. Ak to zneužijete, tak to potom bolí. Lenže práve v tom vidím aj tú veľkosť Pána Ježiša, božskosť, môžeme povedať, že si vyvolil medzi učeníkov Judáša, ktorý ho zranil. On miloval, aj Judáša miloval, aj mu ponúkol na konci ešte možnosť to celé neurobiť. Nikto, nech si nemyslí, že Judáš bol prinútený Bohom, aby to urobil. Boh vedel, ale Ježiš vedel, že to urobí, že je taký zlý, že to urobí, ale rozhodne ho nikto do toho nenútil. A to, že mu ponúkol ten namočen chlieb do vína na konci, tak to bol prejav z vašej lásky. Ale Satan Judášovi sa povedal, aby to ľutoval, povedal si, ja to nejdem urobiť, tak vtedy vstúpil len Satan. Takže na to musíme dať veľký pozor. Obhajovanie Judáša je moderná móda. Proste ľudia veľmi radi obhajujú Judáša, aby dokázali, že Boh to zle vymyslel a že proste niekoho prinútil hrešiť. To je nezmysel. Takže súcit je prvá taká vlastnosť. Ten súcit sa musí prejaviť v nejakej nápomocnosti. Darmo ja budem slziť nad vami alebo nad niekým, keď nie som pripravený niečo s tým urobiť. Pokora znamená, že to nerobím s nadradenosťou, že ja ťa poľutujem, ale vidíš, aký som ja lepší a odpoľko ja som na tom lepší, že ja ti môžem pomáhať. Pomoc je vždy veľmi citlivá vec, nie? Pretože keď niekomu pomáhate a zároveň dáte najavo svoju nadradenosť, tak mu ubližujete. A nie je ľahké byť súcitný a zároveň na tej istej úrovni. Pomáhať a nie sa skláňať s nejakou nadradenosťou patriarchálnou, takou nesprávnou. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste videli, že tam je hneď tá fotúra. Miernosť, krotkosť, tichosť znamená, že sa nerozčulujem. Súcit je tam, kde je nejaká nespravodlivosť. A ja sa musím priznať, že keď vidím niečo, čo je nesprávne, tak prvá moja reakcia rozčulujem. A ja to, Jakub hovorí, že hnev nepôsobí spravodlivosť Božia. No a trpezlivosť, že to hovorí, že to teda nemá byť na pol dňa, dva týždne, alebo dva roky, ale do neurčitá. No a teraz týchto 5 vecí apoštol hovorí, že sa má zviazať láskou agape. Ja som tam dal schválne to grécke slovo agape, lebo ako som sa už vyjadril, slovo láska nás navádza už na nejaké skúsenosti, ktoré máme z našej kultúry, prípadne z nášho jazyka. Ale agape, tá láska, ktorá je opísaná v Novej zmluve, tá sa nedá ani z gréckého jazyka vyčítať. Teda, aby sme sa zase nevysleli, že Gréci boli takí úžasní ľudia, že slovo agape oni poznali. Takže poďme do gréckej kultúry. V skutočnosti slovo agape používali veľmi málo a skôr znamenalo tak, ako keď prijmete host, takže ste pohostinnosť, alebo úctu. Tak, také priateľstvo. Takže ale používa sa aj v gréckej literatúre, ale zďaleka nie v tomto zmysle. Takže slovo agape nie je nejaký čarovný krútik na to, aby sme chápali. Rozumiete? Okrem toho treba povedať veľmi jasne, že za slovo agape je nie grécka literatúra, ale hebrejská stará zmluva. Hej. Takže keby sme už vôbec jazykovo chceli niečo robiť, tak by sme nešli do Homéra, do Platóna, alebo nejakých stoikov, ale museli by sme ísť do starej zmluvy. Hej. No a teraz nejde vás zadržovať slovami z hebrejčiny, ale proste používame slovo agape nie preto, že gréčtina je čarovný prútik, ale preto, aby sme si upozornili, že slovo láska v slovenčine má konotácie, ktoré biblická láska, ktorú nám Boh dáva skrze Ducha Svätého, nemá. Teda je to niečo, čo je nadprirodzené, čo nám Boh dáva, a keď chceme tomu rozumieť, tak najlepšie urobíme, keď si spomenieme na znovunarodenie alebo na udalosti, ktoré Boh s nami robil, keď si uvedomíme, čo bolo vyliate Svätého Ducha, lebo Rimanom 5.5 veľmi jasne hovorí, že láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha. Takže ak to nevieš, čo to je, Duch Svätý príde na plne ma, aby som prežil. Proste to, ja som státe, čo hovoril na začiatku, pán si to bude ešte x-krát opakovať, lebo tu je vždy riziko, že zostaneme na úrovni jazyka, a vďaka Bohu za jazyk, len jazyk nám stále sprostredkúva skúsenosti, ktoré máme z bežnej kultúry. No ale nová zmluva nám nesprostredkúva len to, čo máme z bežnej kultúry. Nová zmluva nám sprostredkúva nebesia. Nová zmluva nám prináša niečo, čo slova musia sa redefinovať. Viera v Biblii je iná ako viera v kultúre. Láska v Biblii je iná ako láska v kultúre bežnej. Je to o inom. A keď ste naplnení Svätým Duchom, tak zrazu vidíte svoje úplne ja. To je niečo odlišné. Tak preto slovo agape. Hej? Nie preto, aby sme sa grécky učili, aj učite sa grécky, ak vám to vydá, ale nie je to o tom. Takže skúsme najskôr, čo agape nie je. Pretože hovorím, že my sa ľahko dostaneme do nedorozumenia. O láske sa spieva, o láske sa básni, o láske sa sníva, o láske sa sú rozvody, o láske sú mimomanželské vzťahy, no čo všetko možné je o láske. No, je to láska? Agape? No asi nie, že? Takže preto som tu dal taký vzťah eros, dal som tam dlhé, o slovenčine máme eros. Takže slovenský eros je automaticky fyzická, sexuálna, sexuálny vzťah. V gréčtine slovo eros, keď budeme hovoriť s dlhým o, nemusí byť o sexuálnej láske. Údajne, toto som čítal, takže neviem to úplne potvrdiť, Homer má slovo eros v zmysle sexuálnej lásky vraj vždy. Platón sa pokúsil vo svojej filozofii eros zbaviť fyzičnosti a snažil sa urobiť z nej to, čo tam máme, platonickú lásku. Teda Platónova filozofia je o tom, že telo je vlastne náš problém, že preto človek je hriešný, alebo zlý, alebo má trápenie, lebo je fyzický. To je priamo v rozpore s tým, čo písmo hovorí, že Boh stvoril a bolo to dobre. Takže na to musíme dať pozor. Telo ako organizmus nie je zlé. Platón vidí to, že sme obmedzení telom a že sme obmedzení zmyslami a tak ďalej. To vidí ako zlé. A preto platonická láska nemôže byť láska agape. Toto je niečo veľmi dôležité. V dejinách kresťanstva sa niektorí významní teológovia v tomto pomýlili. Údajne, ja zase hovorím z druhej ruky. Hovoria o Augustinovi, že Augustinus to nejak pomiešal. Augustín je veľký kresťanský učiteľ, takže ja tu nejdem kritizovať Augustína ako človeka, ale nie je to Biblia. Takže tým, že Platón sa snažil nejak odtelesniť Eros a urobiť z toho skutočný záujem o duševno, o vnútorno, lebo ak chcete o duchovno toho druhého, priateľstvo, láska k pravde, láska k dobru, láska k spoločnosti, tak na niektorých miestach to má výrazne kresťanské čo. Platónova teória Eros. Rozhodne to nie je Eros v tom zmysle, čo my máme, že erotika, alebo také niečo proste. Je to toto slovo. Platón nepoužíva slovo agape. Neviem, či ho nikde nemá napísané, ale pokiaľ som to mohol sa dočítať, tak prečítam celého Platóna v gréčtine, to je na moje možnosti a schopnosti. Ale niekto to robil a tvrdia, že to agape tam nie je, ale je tam Eros v zmysle platónskej lásky. No tak my vieme aj v našom jazyku, že platonická láska je láska, ktorá nemá fyzické prejavy, sexuálne hlavne. To znamená, muž a žena sa majú radi, ale nemá to nič so sexom, tak sa hovorí, že to je platonická láska. Rozhodne by som nechcel hovoriť proti platonickej láske, ale nie je to kresťanský ideál. Kresťanstvo je starozmluvné v tom zmysle, že naplnenie manželstva nie je sex, nie len sex, ale aj sex. A v momente, keď niekto platonicky si myslí, že sex nejakým spôsobom poškoduje manželstvo, tak je mimo Biblie. To treba vážne povedať. To sa málo kedy hovorí, je to trapná téma v istom zmysle, je to skôr téma na nejaké semináre, keď mužov a ženy osobitne, ale keď si sme pri agape, tak musíme veľmi jasne povedať, že agape nie je proti sexuálnej láske. To je platonizmu, to je nezmysel, ktorý hlásal Platón, biblický nezmysel, že teda fyzický prejav je nejakým spôsobom nečistujúci alebo niečo. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že teda manželia patria spolu, ale posteli. A v momente, keď tam sa niečo začne tváriť, že ja som duchovnejší, lebo ja ti nedám sex, tak je to chore. To je po dohode. 2. Korintianom, myslím, 7. kapitola, to jasne hovorím. Tak ja už nejdem do sexu ďalej, lebo už som dozvoril, ale myslím, že toto je veľmi dôležité. Lebo myslím si, že toto býva v manželstvách veľmi, veľmi vážny problém a kto sa ho týka, kto s ním vôbec príde von. Takže poďme ďalej. Agape je veľká radosť, ale nie je to Boží. Znamená, preto som tam na začiatku mal tú pasáž o tom, alebo tú otázku, že či to vidíme ako zážitok, alebo ako postoj. Keď prežívaš naplnenie duchom, tak je to obrovský zážitok a láska niektorí autori, ktorí prežili také naplnenie, napríklad Fini, počuli ste slovo Fini, hej, meno Fini. Tak ten bol tak naplnený duchom a taký zážitok lásky mal, že hovoril, Pane, ak to neprestane, táto radosť svojej lásky, tak ja zomrie. Hej. Proste mal pocit, že ho z tej plnosti ducha, že zomrie. Takže určite Boh, keď naplní niekoho láskou Ducha Svätého, tak môže mať obrovský požitok. Obrovský zážitok. A nech to každý má. Ale keď hľadáme pôžitok v láske, tak sme mimo. Aj, pretože agape nie je tu na to, aby my sme mali trochu nejakých zážitkov. Toto je problém mnohých kresťanov, zvlášť mladých kresťanov, ktorí prežijú veľké veci s Bohom na začiatku. Potom Boh ich vychováva, to je tak metaforicky povedané, nejakou púšťou. A oni si myslia, Pán Boh odišiel, Pán Boh ma nemá rád, Pán Boh je neverný, ako to je. Hej. No, tam ich treba odkázať na Žalm 13, hej, ktorý hovorí, Pane Bože, čo si na mňa zadudol, hej, takže to máte priamo v Biblii. Láska ani nie je slabosť na niečo, na úvodzovkách. My vieme, čo je slabosť, hej. Máme na nejaké veci, hej, slabosť, vášeň, alebo čo. Rozhodne, že láska znamená, že sa som schopný obetovať, poddať sa, ak niekoho milujete a vážite si ho, tak ste ochotní sa mu poddávať. Súhlasíte? Že láska určite je o tom, že sa viem poddať. Že som k dispozícii. No ale ak je to len slabosť, tak to nie je agape. Že Boh určite nemá slabosť na ľudí a miluje ľudí. Takže pozor na to, slabosť nie je súčasťou lásky v istom mysle, že proste sme veľmi ako maslo natierateľný, keď niekoho máme radi, ale to nie je podstata lásky. No a ešte jedna vec, ktorá veľmi často sa mýli s láskou, je stranictvo. Že proste je to niekto, s kým ja som príbuzný, alebo dlhoročný kamarát, ja ho mám rád, tak hej, tak má pravdu. Písmo hovorí, nemilujte slovom, ale pravdu. To znamená, že ak ten tvoj dlhoročný kamarát, príbuzný, dieťatko, alebo manžel, alebo niekto nemá pravdu, tak láska mu tú pravdu ovie. Asi mu neutrieska ohľadu. Hej, a niekedy to chce dosť dlhú modlitbu, kým prídem na to, ako to mám povedať. Pretože láska aj o tom rozmýšľa, ako to povedať, nie len čo povedať, ale aj ako to povedať. Lebo lásku sa dá zabiť, nie? Láska môže, teda pravdou sa dá zabiť, pardon, nie, láskou som sa pomýlil. Pravdou sa dá zabiť, keď poviete pravdu bez úvahy, no nielen bez lásky, ale bez múdrosti. Nie? Samozrejme, tá láska chce múdrosť, aby som to dal na takom podnose, že sa to dá konzumovať. No, niekomu nepomôže ani keď to akokoľvek servírujete a potom je zlé. Takže žiaľ, že existuje situácie, že ani sám Pán Boh s úctou hovorím, nepresvedčí niekoho, že to je nedobre. A on je naozaj láska bytosť má. Bohu ja by sa, že Boh je láska. Takže stranictvo na to pozor, to je vážny problém aj v cirkvi. Už prvej, pamätajte si, prvý z Korinťanom tým začína, že máte tam, ja som Petrov a ja som Apolov a ja som toho a hej, si máme dnešné denominácie, to je určite stranictvo v istom zmysle. Takže poďme na to, že čo ten biblický pojem vlastne hovorí. Tu som dal dve miesta, 2. Timoteovi 4.10 a Ján 3.19, kde je evidentné, že slovo agape nemusí byť o Božej láske. Toto niekedy sa tak hovorí, že keď sa povie slovo agape, takže v Biblii vždy označuje Božiu lásku. To nie je pravda. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 10. verš, tam je napísané o tom, že Démas ma opustil a miloval tento svet. Božou láskou miloval svet. Démas, spolupracovník Pavlov, sa stal svetákom a rozhodne to nebola Božia láska, ktorú miloval svet, ale tu je slovo agape. Hej, v gréčtine. Zamiloval svet láskou agape. No tak je jasné, že nemôžeme pečiatku agape používať ako že toto je vždy Božia láska. Jan 3.19. Milovali ľudia viac tmu ako svetlo. Pán Ježiš hovorí. Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu. Čím milovali? Tmu Božou láskou? Asi nie. Čo? Takže toto je dôležité, aby sme neboli nejakým spôsobom naviazaní na pojmy. Ja som už hovoril o tom a znovu to zdôrazňujem. Nesmieme používať slova ako nejaké magické formulky. Toto kresťania majú niekedy taký chorý zvyk, že si myslia, že slova je nejaká magická sila. Slova sú len vtedy mocné, keď je za nimi viera. Ale ak niekto opakuje slovo Ježiš, ešte neznamená, že naozaj má kontakt s Ježišom. Keď opakuje slovo agape, ešte neznamená, že naozaj pozná Božiu lásku. Ešte v slovách samotných nie je moc. Moc je vo viere, ktorá tie slova používa, alebo v duchu svetov, ktorý používa. Toto je veľmi vážne. Dúfam, že sa vás to netýka, ale ak by sa vás to týkalo, tak si na to dajte pozor. Takže nesmieme ísť po nejakých pojmoch. Už som spomínal, že v klasickej literatúre gréckej agape znamená ústup a spokojnosť s niekým, teda že také uspokojenie. A v Novej zmluve je to Boží dar, ale vyplýva to z kontextu. Preto som tam dal vykričník, že tu máme iný kontext a to slovo agape tam znamenalo niečo iné. Tu by som chcel teraz, aby sme rozmýšľali o tom, že čo teda tá Božia láska agape znamená. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 8. verš, je napísané, že Boh je láska. Boh je láska. Na začiatku som povedal, že najkrajšia vec, najkrajší zážitok, ktorý v kresťanstve môžete mať, je zážitok lásky. On je rozdelený do mnohých fariev a na rôzne proste skúsenosti alebo zážitky sa dá podeliť, ale v zásade nebo je plné lásky. Boh je označený ako láska v 1. liste Janov, 4. kapitola 8. slunkejší. A preto som to rozdelil na Božiu Trojicu, aby sme si všimli, že Božia láska sa prejavuje v akomsi nekonečnom, nelimitovanom, neobmedzenom vyliatí medzi všetky stvorenia. Takže Božia láska je aj tam, kde sú nepriatelia Boží. Takže na to musíme dať pozor, že samozrejme, že je tam odpor proti tej Božej láske a rúhanie proti nej, ale pán Ježiš vám veľmi jasne hovorí, že Boh je dobrý a dáva svojmu slnku vychádzať aj na spravodlivé a nespravodlivé. Nemyslíme si, že toto je Božia povinnosť, alebo nejakým spôsobom by Boh nemohol to urobiť, aby to bolo inak. Hej. My si myslíme, že však sú prírodné zákony, lenže prírodné zákony je Boží spôsob práce. Takže my sme tajní a nemyslíme si, že fyzika určuje Boha. Boh určuje fyziku. Hej. Takže to moderný človek to má dosť pomýlené a myslí si, že hádam fyzikou prekabáti Boha. Otcová láska, samozrejme, že toto nie je vylúčené, alebo výlučne, že radosť zo stvorenia patrí k otcovi a radosť vykúpenia len synovi. O Božej Trojici platí niekoľko veľmi učených vied. Jedna učená veta je, že Božie diela mimo Božej Trojice sú vždy, na nich sa zúčastňuje každá Božia osoba. Ak Boh niečo robí na vonok, teda nie medzi sebou, otec so synom, alebo duch so synom, proste, že tam nie ide o nejaké konanie, ktoré je v rámci Trojice, tak vždy sa na každom Božom skutku súčasťuje celá Božia Trojica, celý Boh. Ne? Nemôžeme to podeliť, že tak otec robí to, syn robí to. A v tom je aj trošku riziko, keď tak chceme si videliť, že ja mám spoločenstvo so Svätým Duchom a ja mám to. Tak, proste je pravda, že modlíme sa k Otcovi cez Syna vo Svätom Duchu, ale to neznamená, že teraz je to nejakým spôsobom od seba oddelené. To je veľmi dôležité. Takže keď o tomto hovoríme, som to len preto takto podelil na trojične, teda Otec, Syn a Svätý Duch, aby sme si uvedomili, že ak Boh je láska, tak Otec je láska, Syn je láska, aj Svätý Duch je láska. Agape. A Otcová láska tu najviac vidíme v radosti zo stvore. Boh stvoril. A všetko, čo stvoril, je vyjadrením jeho nekonečnej lásky a akéhosi nadšenia z toho, že niekomu sa môže vzdeliť. Občas niečo z toho môžeme zažiť, keď sme nadšení a chceme zo seba vydať energiu. Preto som tam dal slovo radosť zo stvorenia, Žalm 104.31 je, nech sa raduje Hospodin do všetkých svojich diel, pretože láska sa prejavuje energickou radosťou. Samozrejme, že láska sa môže prejavuje, neviem, to peníci plačete, alebo niečo iného. Takže to slovo radosť je nie jediné slovo, ktoré sa dá použiť. Ale v tom najkrajšom vítaní je láska bublajúca radosť. Nadšetný. Z existencie. Dal som to tam aj preto, lebo niekedy kresťania, a toto je vážny problém, toto, čo teraz poviem. Ja si myslím, že to je vážny problém. Kresťania sa niekedy sústredia na radosť z vykúpenia a možno radosť zo zjednotenia so spoločenstva, ale zabudnú, že ak nemajú radosť zo stvorenia, tak sú zbúrení proti osobi. Rozumiete tomu, ak chceme prežívať celú Božiu lásku, tak nemôžeme povedať, radšej by som neexistoval, ale milujem ťa, Pane, lebo si za mňa zomrel. No to je zbúra, čo je to? Rozumiete, radšej by som, keby som sa nikdy nebol narodil. No ale už keď som tu, tak húra, som spasený. No, ako keby ste chceli oheň a polievali ho vodou, hej? Stále mu tam bude syče, hej? Ak ten oheň je dobrý, možno nezhasne. Ale nebude to, nebude tam sa kúpliť a pariť a šičo. Nebude to seť. Takže pozor na to, kresťania. Radosť zo stvorenia je súčasťou Božej lásky. Áno, stvorenie je pokazené, stvorenie treba vykúpiť, stvorenie treba zmeniť, ale ak chceme kritizovať stvorenie, tak sme proti Bohu. Boh má radosť vo svojom stvorenia, má radosť dokonca aj z ľudí, ktorí sú neveriaci. Nie preto, že idú do zahynutia. To je otázka vykúpenia. Ale stvorenie je nádherná vec. Boh ho vymyslel. Je to niečo úžasné. A musíme byť za to vďačný. Ak nie sme, tak poká. Pretože to sa nedá žiť takto schizofrénne. Môžeme hurá, vykúpenie, ale stvorenie, keby radšej nebol. Sú jobovské skúsenosti. Job preklial deň svojho narodenia, hej, keď veľmi trpel, takže musíme rozumieť, ak niekto príšerne trpí, alebo je, ide cez niečo a má reč Jóba, no tak nemusíme mu hneď hlavu umývať, že pozor, čo si bezboží. Ale ak je to trvalý stav, tak to nie je kresťanské. Nezapomíname, že Jób, neviem, ako dlho v tom bol, ale nebol v tom na vek. Takže Jób predstýmne hundral a potom nehundral chváli do Boha. Dokonca povedal, že až teraz ťa vidím, preto som o tebe len počul. Takže Jobová kritika nie je väčšina. Je to obdobie. Takže budeme na to opatrní. Radosť vykúpenia, pán Ježiš hovorí Jan 15.13, nad to nemá nikto väčšiu lásku, ako keď niekto dá život za svojich priateľ. Teda, rozumiete Ježiša? Že preto žil a preto trpel, aby nás získal. Že keď tu stojí a nás vidí, ako si týchto ľudí chce, ja som za nich zomrel. Ja by som bol, na čo som ti? Prepáčte, na čo som ti ja? Možno, že vyhrím, ale no. Nebudeme to takto rozoberať. Tie staré reakcie, také filozofické, sa vám ľahko ozvú, aj keď ste kresťania, ale radosť z toho, že Boh chce ľudí a chce ich mať, a to syn dal život, to je niečo, čo potrebujeme tak prežiť, že vnímame, že to naozaj Boh stalo za. Že nie len stvoril, a stvoril úžasne, ale znovu to kúpil späť. A vykúpenie je akoby druhé stvorenie. Pretože to, čo je vykúpené, to je nové stvorenie, to písmo jasne hovorí. Takže to je úžas. Radosť z vykúpenia je prejav agapné lásky. Myslím, húra, úžas. Wow, sláva. Hej, a to je niečo, čo vám nemusí nikto vnúcovať. Čo vám nemusí povedať, teraz by si mal chváli, lebo to sa patrí. Proste v momente, keď tam je, to sa patrí. To bubla niekde z iracionality Božej dobroty. Ne? Iracionalita nie, pretože je to nezmysel, ale pretože tomu nerozumie. A Svätý Duch dáva radosť zo zjednotenia, prvý list Jánov, 1. kapitola, 3. 4. verš, hovorí o tom, že aby vaša aby my naše spoločenstvo je s Otcom a my chceme, aby aj vaša radosť bola naplnená v tom, že máte s nami spoločenstvo, alebo ja som tam dal zjednotenie, takže svoje spoločenstvo ako keby strácalo v slovenčine tú silu, ktorú má v Biblii. To vedomie, že spolu sme jedno v Ježišovi Kristovi a že On nás spája. To je spoločenstvo Svätého Ducha. Keď viem, že všetci veriaci sú to isté, čo ja, a ja chcem to, čo Pán, a proste, ako je to možné, to je zase nad nejaké racionálne vysvetľovanie. Takže preto som to dal do trojičného delenia, aby sme si uvedomili, že Boh ako láska je troj jediný v láske. Svätý Duch sa zúčastňuje na vykúpení aj na stvorení, to vieme. Syn sa zúčastňuje aj na stvorení, aj na zjednotení. A Otec sa zúčastňuje na všetkých. Takže pozor, nie je to oddelené od seba. Toto je veľmi dôležité. Lebo v momente, keď začíname o trojici, tak musíme byť veľmi opatrní. Dotýkame sa niekoho, nejakej pravdy, ktorá trochu stačí a už sme vedná. Niekto to tak povedal o kristológii, že ak začne niekto príliš veľa vysvetľovať o Kristovi, tak už sa dostane do heretických výrokov. Lebo my nevieme celkom, o čom hovoriť. My sa snažíme z úctou a presne podľa písma hovoriť, ale nemáme na to slovo. Takže musíme byť veľmi opatrní. Zase písmo nám jasne ukazuje, že môžeme o tom hovoriť. Tak? Pretože je to v Biblii napísané. Takže nie je to zakázané, ale ideme po veľmi, aby som povedal, riskantných chodníkoch. A Angličania majú také poriekadlo, ktoré možno, že ste počuli, že blázni sa hrnú tam, kde anieli chodia po špičkách. Takže keď som hlupák, tak sa hrniem a začnem o trojici a išlo všetko len tak jednak. Ale anieli sa tam opatrne, aby sa niečo nedotkne. Keď človek nevie, že čím sa dotýka, tak to je ako keď dáte dieťaťu, ktoré nič nevie, do ruky čínskú vázu a za chvíľu je po nej. Ešte niekoľko slov o dokonalosti, pretože tam sme mali slovo, že tá láska, táto nádherná láska, to ešte raz opakujem, nemôžeme slovami sprostredkovať, len Svätý Duch nám ju môže dať, keď nás zaplní. Ján hovorí, že my preto milujeme, lebo On prvý miloval nás. Protože ja nemôžem si prikázať lásku, jedine, keď je to reakcia na to, že sa cítim milovaný. Tak sa necítiš milovaný alebo milovaná, zabudni na to, že ty budeš milovaný. My vždy sme ako zrkadlo lásky. Ak sa cítim milovaný, som to milovaný. Ak sa necítim milovaný, nikdy som nemal lásku od nikoho, jednoducho to neviem. To aj tragicky vidno na deťoch niekedy, ktoré sú z detských domov, alebo čo, nikdy neprejme lásku, tam nevedia po ľudsky milovať. To neznamená, že nemôžu mať Božiu lásku. Boh im môže napriek tomu, že nemali zážitok rodičovskej lásky, môže ich naplniť láskou a tým silnejšie to je. Takže taká psychologická poučka, že kresťania len natoľko milujeme, nakoľko ich rodičia naučili milovať, to je prosím nezmysel. Proste, keby naša láska bola závislá na tom, ako nad rodičiam, či vymilovať, no tak to by bolo veľmi chápe. A každý z nás, kto sme rodič, by sme si museli neustále trápiť hlavu, že ako sme to tie naše deti naučili milovať, lebo nemajú Boha tak radi, ako by mali mať. Rozumiete to? To je nie dobrá teória, ale je pravda, že človek odráža aj tú ľudskú lásku, ktorú dostal, alebo respektíve nedostal. A preto my, keď hovoríme o tom, tak musíme na to dať pozor. Že teda je to zážitok, ktorý prichádza zvonku. A budem hovoriť o tej, niečo o tej dokonalosti. Kresťanská dokonalosť nie je bezhriešná. Teda ak hovoríme o dokonalosti, vždy musíme hneď v tom istom duchu povedať. Filipanom 3.12 je, apoštol tam hovorí, bratia, nehovorím, že by som už bol dosiahol. Hej. Takže on tam hovorí, že hneď v 15. verši potom, inak to je veľmi zaujímavé, lebo on praví, nie, že by som bol dosiahol, 3.12, a v 15. a všetci dokonali takto vnišľajú. Takže Ako to je, hej? Nikto nie je dokonalý, a čo ste dokonali, tak vyše. Takže Biblia nie je písaná takým logickým jazykom v zmysle, že každé slovo je nejak definované. Musíme v tom kontexte to vidieť. Dokonalosť, ktorá bude bezhriešná po vzkriesení, sa na tejto strane večnosti nedá dosiahnuť. Dôležité je, ale aby sme rozumeli, že v tej nedokonalosti existuje dokonalosť lásky, ktorá hovorí o tom, že je tu realita tej výzvy Matúš 5:48, ktorá, kde Pán Ježiš hovorí, vy buďte dokonalí, ako váš Otec je dokonalý. Táto dokonalosť nie je o tom, že som tak múdry, že sa nikdy nepomýlim. To je absurdita. Toto sa niekedy fakt stáva kresťanom, že si myslia, že buď sú neumilní, ak prežili naplnenie Svätým Duchom, a že všetko môžu kritizovať, to je choré, alebo si myslia, že nejaký vodca to môže. Rozumiete, že je tu nejaký špeciálny človek, ktorý mal dar zázrakov alebo zážitky, pomocstva, a že teraz on čokoľvek povie alebo napíše, takže to všetko je taká pravda ako písmo. Toto je strojom veľkých omylov cirkvi. Takže na to musíme dať veľký pozor. Keď hovoríme o dokonalosti, ide o reálnu dokonalosť, ale vo vzťahu lásky. Totálnom oddelení. To znamená, že písmo od nás čaká dokonalosť nie v tom, že budeme dokonali v múdrosti, v bezhriešnosti, ja neviem, čo ešte chcete počuť, v zdraví alebo niečom, že budeme lietať a dokonali vo viere. Dokonalosť v písme, Efezanom 1.4, je napísané, že nás vyvolil, aby sme boli dokonali v láske. Tá láska je Boží dar, to je nie niečo, čo my produkujeme, to je dokonalá odovzdanosť. To znamená, že keď chceš byť dokonalý v láske, môžeš byť. To neznamená, že už lepšiu lásku nikto nemá, že už miluješ, že sa viac nedá, ale že si reálne a dokonale oddelený od lásky k svetu. Prvý list Jána 2.15 hovorí, že nemilujte svet. To miluje svet, to nie je láska Otcova. To, že nemilujem svet, to je reálna možnosť a dokonale môžeš sa oddeliť od sveta, od hriechu. To nie je nič také, ako by nebolo možné to odstrihnúť a povedať, ja to nechcem. No to, že sa nepomíliš, alebo že nepadneš, nebudeš pokušení a tak ďalej. To len znamená, že tvoje rozhodnutie je dokonalé. No? Som dokonale nastavený na to, čo Boh chce. Pretože nezvládnem niečo, že sa potrebujem výchov a tak ďalej, to je iná otázka. Takže musíme dať na to pozor, aby sme z toho neodvodili niečo, čo je buď namyslená bezhriešnosť, alebo potom tá opačná vec je, že sme ako tí poslovia, čo išli do zasľúbenej zeme a priniesli odtiaľ správu, že tam sú obrovia, to sa nedá. Ne? Takáto správa, že kresťanský život sa nedá žiť. Lebo sú tam obrovia, to sa nedá. Baňan má jedno, čítali ste Baňana, nie? Cesta pútnika. On tam má na niekoľkých miestach, myslím, že na dvoch, tam som videl, ako ľudia bežia späť, hej, z tej cesty do nebeského mesta. Hovoria, tam sú zlodeji, tam sú obry, tam sú zvery, tam nechoďte, hej. Tam sa nedá ísť, my ideme do bezpečia späť. No tak toto niektorí kresťania robia, žiaľ aj teológovia, kazatelia niekedy, že proste to sa nedá, hej, to sa nedá žiť, treba žiť len tak, ako nám svet dovolí. Medzi tým, že ste bezhriešní a medzi tým, že aj teológovia, kazatelia niekedy, že proste to sa nedá, hej, to sa nedá žiť, treba žiť len tak, ako nám svet dovolí. Medzi tým, že ste bezhriešní a medzi tým, že aj tak sa to nedá, je niečo, čo Duch Svätý

Takže to je tiež o tom, že ak som dokonale odovzdal jeden pánovi, tak to neznamená, že sa nepomýlim, alebo že nepadnem, alebo že sa mi všetko podarí, ale je jasné oddelená hora služba, že ja som sa rozhodol slúžiť Bohu a jeho nasledujem za každú cenu. Takže tá dokonalosť je v tom vzťahu, v tom, možno by sme mohli povedať, v intencii. O dokonalosti sa písalo v dejinách hodne, v stredoveku sa pre všetkým dokonalosťou rozumela buď mnišský život, alebo kontemplatívny. Po reformácii, zvlášť v protestantizme už potom, sa o dokonalosti sa chápalo dokonalosťou viac etické správanie a takým perfekcionizmom alebo učení o perfekcionizme je známy John Wesley, zakladateľ metodistického hnutia. A on bol motivovaný niekoľkými knihami a jedna z nich je od jedného biskupa, ktorý sa volal Jeremy Taylor. A on tam hovorí, že tá dokonalosť je v intencii. Že si stanovíš dokonalé cieľ, ktorý má Boh. Teda to, že si nasmerovaný dokonale na Boží cieľ, dokonale chceš len to, čo Boh, neznamená, že to celé dokonale rozumieš, že ti dokonale darí a že si dokonale bezhriešný. To znamená, že nič iného na svete nechceš ako to, aby bola Božia vôľa. Ten Jeremy Taylor dokonca hovorí, až ma trošku striasilo, lebo to sa dá zneužiť, hovorí tam na jednom mieste, že všetko, čo robíš, začínaj v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Som sa nadýchol. No, on to potom tam vysvetľuje, že pozor, sú veci, ktoré, aby sme sa nerúhali, ne? Proste niekedy robíme veci, ktoré sú nejakého nižšieho rázu alebo rádu, ale v istom zmysle všetko musí byť tomu podriadené. Pretože ak ja chcem v živote niečo robiť, čo Otec a Syn a Svätý Duch s tým nesúhlasia, tak samozrejme nie som dokonale rozumný. Už v úmysle nemám to celé poslúchať. A tam je problém mojej nedokonalosti. To, či sa mi to podarí, je bez východ. Ale či to vôbec chcem? Rozumiem. Otázka je, či to chcem. Či som si to postavil na prcie. No 1. Korintianom 13 nám hovorí, to by sa bolo hodilo možno minule, keď sme hovorili o tých vzťahoch k cirkvi, hymna lásky. Tam je láska je trpezlivá, je dobrotivá, teraz nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká. On tam mnoho slov používa proti hriechom, pýchy a sebectva a takého nadúvania sa. Ale končí to znovu niečím, čo znie veľmi perfekcionisticky v dokonalosti. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Všetko znáša, všetko zverí, všetko dúfa, všetko vydrží. Ja si myslím, že to je Ježiš na kríži. Proste on všetko vydržal, všetko dúfal, všetko veril a stal zvon. A to je agape. To je jediná láska, ktorá stojí za to, aby ju kresťania mali. Inak sme možno niekde v platonizme nejakom vypestovanom erose, ktorý je platonicky vykuchaný od telesnosti, ale stále je tu ešte akési vznešené srdce. Agape nie je vznešené srdce. Agape je obetavá láska, ktorá dáva sama seba a ktorá vidí naplnenie v spoločenstve celého ľudstva s hlavou Pána Ježiša, s Pánom Ježišom ako hlavu. Takže my hovoríme o tak veľkých veciach, ktoré nás totálne presahujú a aby nás neuchopia Duchu Svetom zo sebou ako taká vlna, tak dostaneme stáť na brevo, vidíme sa pozrieť. Ide, pretože k nás sila nie je. Toto v nás nie je. Si musíme jasne povedať, že výzva, rok to je, sa podľa výzva, akože vieňa.

0: Maťar, Rukňa, Vieta, to je asi tak. Prvá, to je samozrejme 1.3. Tam je slovo, ktoré hovorí, že láska motivuje k ťažšej práci. Takže tam to je dobré meranie na to, že či milujeme, pretože ak sa nám nechce pracovať, tak za tým nie je láska. Ak nevládze zlý niečo iné, ale ak sa nám nechce pracovať, tak máme nedostatok lásky. No, niekoľko úloh, ak dovolíte. Preskúmaj svoj postoj k pojmu kresťanská láska. Ak je v tebe ukrytý cynizmus, vyznaj a odhoď ho. Ak si dovolíte nechať niekde veľký cynizmus k tomuto, tak zabudnite na celý rastlás. Nie je možné skrývať v sebe cynický postoj, mať prácu Svätého Ducha na sebe. To sa nedá. Cynizmus znamená, že tomu neverím, že sa tomu vysmievam, že za všetkým, čo je krásne a dobré, vidím nejaký nízky. Nejakú nízku pohľad. Ak máš sklon za všetkým hľadať nízke ponúdky, tak si cynik. Rozumiete, ak za zaľúbením sú hormóny a za službou sú peniaze a za obetavosťou je snaha sa zacvietiť a zablisnúť. Rozumiete, vždy môžeme povedať, blisnúť, ten za peniazmi, to hormóny naháňajú. Ak to bude náš postoj, tak sme skončili, ešte sme nezačali. Samozrejme, existuje aj naivita, kde sa nám zdá, že všetko je rúžové, no tak to nie je písmo. Ne? Ale cynizmus je plok voči kresťanskému rastu. Nechaj si Ježišom liečiť všetky svoje sklamania z lásky, až kým neprestanú bolie. Predpokladám, že pokiaľ nemáte 5 rokov, možno 10, tak už ste prežili sklamanie z lásky. Je tu niekto taký, čo to môže? Všetci? Toto musíš vyvieť, pretože ak je tam nevyliečená rana z sklamania, tak nebudeš vedieť znovu milovať. To je ako keď chceš chytiť niečo do ruky, ale ťa ruka bolí. Už ste to zažili? Potrebovali ste niečo robiť, no ale nedávno som mal revmu v ruke, tak no... Až som sa potil, keď som chcel niečo. Ak ťa bolí stará rána v tom, že ťa niekto uklonal, niekto ťa zranil, niekomu si dôveroval, cez klanu. Ja neviem, nech to bol kresťanský vodca, alebo príbuzný, alebo niečo. A ešte to bolí, no tak máš blok. Ale Ježiš to vie vyliečiť. Že sa to odpustí, nech sa povedať, že sa to zabudne, že to nemôže vedieť, ale sa to vyrieči tak, že budeš môcť znovu milovať. Hľadaj taký postoj k dokonalosti v láske, v úvodzovkách dokonalosť v láske, ktorý súhlasí s písmom a je príťažlivý pre tvoju dušu. Lebo dokonalosť v láske, ak sa chápe zákonnícky, tak je to ako keď ti kážu lietať. To je veľmi nebezpečné. Nesnaž sa byť dokonalý v láske v zmysle rôzka, že to mi niekto prikazuje. Ak je to len príkaz, radšej do toho nechoď. Dokonalosť v láske je strhnutie Svätým Duchom. Ako keď ide vlna a strhnete. A tam nemusíš sa od toho ťahať, proste surfuješ na obrovskom prúde. Samozrejme, ak chceš, ja som nikdy nesurfoval, ale videl som. Takže keď tá vlna ide na to, naskočíš, tak to ide rýchlo. Ale proste, pokiaľ tam nie je volano, tak budeš ako... On čo? Tá príťažlivosť v tom, že tam Svätý Duch pôsobí, tam musí byť. Ale keď tam pôsobí, tak sa nebráme. Pretože to je náš problém, nie, že Duch Svätý nepôsobí, ale sa bránime tam, kde pôsobí. Že dokonalosť vlastne musí byť príťažlivá, aby to bolo asi tak. Ale musí súhlasiť s písmom, pretože ak to nie je podľa písma, tak je tam niečo zlé. Buď je to bezhriešná dokonalosť, čo je pýcha, nezmysel, alebo je to dokonalosť, ktorá vlastne popiera vôbec možnosť toho dokonalého úmyslu. Na záver, prečítam len ten 12. a až 14. verš. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si, toto sme mali, to slovo oblečte si, hlboké milosrdenstvo, láskavo, spokoru, miera za trpezlivosť, to je tých 5 postojov. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ten 13. verš sme minule preberali, ale od 12. po 14. oblečte si lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že si priniesol niečo, čo je nad naše možnosti, nad naše schopnosti, ale si nás do toho pritiahol, lebo sme ti stáli za to. Je to pre nás prekvapujúce a zvláštne, ale ti veľmi za to ďakujeme. Prosíme, aby slovo, ktoré nám dáva svetlo, ako žiť vo Svätom Duchu, aby v nás zostalo a viedlo nás každú chvíľu nášho života. Amen.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 11. kapitola.
1: Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Faraónovu dcéru, Moábky, Amonky, Edomky, Sidónčanky, Chetejky, z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelcom, neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, inak obrátia vaše srdcia k svojim bohom. Šalamún prilnul k ním láskou. Mal 700 kniežacích žien a 300 vedlejších žien. Jeho ženy mu zviedli srdce. V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce k iným bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi jeho bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Šalamún chodil za Aštartou, sidónskou bohyňou, a za Milkómom, ohavnosťou Ammoncov. Tým Šalamún robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a nenasledoval Hospodina ako jeho otec Dávid. Vtedy postavil Šalamún výšinu Kamošovi, ohavnému božstvu Moábcov, na vrchu naproti Jeruzalému, a Molochovi, ohavnému božstvu Ammoncov. Tak urobil všetkým svojim ženám, cudzinkám, ktoré prinášali kadidlové a zábytné obete svojim bohom. Hospodin sa rozhneval na Šalamúna, lebo jeho srdce sa odvrátilo od Hospodina, Boha Izraela, ktorý sa mu dvakrát zjavil a dal mu príkaz, aby nechodil za inými bohmi. Ale on porušil, čo mu prikázal Hospodin. Riekol teda Hospodin Šalamúnovi, pretože si sa takto zachoval a nedodržal si moju zmluvu a ustanovenia, ktoré som ti dal, odoberiem ti kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Kvôli tvojmu otcovi Dávidovi to však neurobím za tvojho panovania. Odtrhnem ho od rúk tvojho syna, ale neodtrhnem celé kráľovstvo. Jeden kmeň nechám tvojmu synovi kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi a kvôli Jeruzalému, ktorý som si vyvolil. Hospodin postavil Šalamúnovi protivníka v Edomskom Hadadovi. Bol z kráľovského rodu Vedome. Keď bol Dávid v Edome, pritiahol vojvodca Joáb, aby pochoval pobitých a povraždil v Edome všetkých mužského pohlavia. Joáb tam zotrval 6 mesiacov s celým Izraelom, až kým nevyhľadil všetkých mužského pohlavia v Edome. Hadad však ušiel s niektorými Edomcami zo služobníkov svojho otca a odišiel do Egypta. Vtedy bol Hadad malý chlapec. Keď sa pohli z Midianska, prišli do Páránu a vzali odtiaľ so sebou mužov. Potom prišli do Egypta k faraónovi, egyptskému kráľovi. Ten mu dal príbytok, určil mu stravu a dal mu aj zem. Hadad si vo veľkej miere získal priazeň vo faraónových očiach a on mu dal za manželku sestru svojej manželky, sestru kráľovnej Tachpenes. Tachpenesina sestra mu porodila syna Genubata, ktorého Tachpenes odchovala vo faraónovom dome. Tak bol Genubat vo faraónovom dome medzi faraónovými synmi. Keď sa Hadad v Egypte dopočul, že Dávid usnul so svojimi otcami a že zomrel vojvodca Joáb, Hadad povedal faraónovi: prepusť ma, aby som sa vrátil do svojej krajiny. Faraón sa opýtal: čo ti u mňa chýba, že túžiš odísť do svojej krajiny? Odpovedal mu: nič, ale aj tak ma prepusť. Ďalej mu Boh postavil protivníka v Rezónovi, synovi Eliádovom, ktorý ušiel od svojho pána Hadadezera, kráľa Couby. Zhromaždil si mužov a stal sa náčelníkom zbojníckej hordy, keď ich Dávid hubil. Potom prišiel do Damasku, usadil sa a kráľoval v ňom. Stal sa protivníkom Izraela po všetky Šalamúnove dni a páchal zlo ako Hadad. Opovrhoval Izraelom a kráľoval v Sýrii. Jarobeám, syn Nebatov, Efratejec z Cerédy, ktorého matka vdova sa volala Ceruá, služobník Šalamúnov, zdvihol ruku proti kráľovi. Ruku proti kráľovi pozdvihol preto, lebo Šalamún postavil Millo a zasypal tak trhlinu mesta svojho otca Dávida. Jarobeám bol silný hrdinský muž. Keď Šalamún videl, že mládenec je pracovitý, ustanovil ho nad všetkými ťažkými prácami v Jozefovom dome. Keď raz Jarobeám odišiel z Jeruzalema, stretol ho na ceste šílonský prorok Achia. Bol zahalený do nového plášťa a boli sami dvaja na poli. Tu pochytil Achia nový plášť, čo mal na sebe, roztrhal ho na 12 kusov a povedal Jarobeámovi: Vezmi si 10 kusov, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Hľa, odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám 10 kmeňov. Jeden kmeň zostane jemu kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi a kvôli mestu Jeruzalému, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. Pretože ma opustili a klaňajú sa sidonskej bohyni Aštarte, moábskému bohu Kamošovi a Milkómovi bohu Amoncov. Nechodili po mojich cestách a nečinili, čo je správne v mojich očiach, totiž moje ustanovenia, moje právo, ako robil jeho otec Dávid. Ale nevezmem mu celé jeho kráľovstvo, lebo som ho učinil doživotným kniežaťom kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi, ktorého som si vyvolil a ktorý zachoval moje príkazy a ustanovenia. Jeho synovi vezmem kráľovstvo, to jest 10 kmeňov, a dám ho tebe. Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil, aby som tam uložil moje meno. Teba si však vezmem a budeš kráľovať nad všetkým, čo si zažiada tvoja duša, budeš kráľom nad Izraelom. A ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, čo je správne v mojich očiach, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako ich plnil môj služobník.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nemusíme pochybovať o tom, či náš svet je pod kontrolou. Pán Boh nad všetkým vládne. Musíme sa len naučiť dôverovať mu aj vo chvíľach, keď jeho nadvláda nie je zrejmá na prvý pohľad. Hľadal som všade, v každom možnom zákutí. Prehrabal som všetky skrinky, poličky, šuplíky a šatníky. Dvakrát som skontroloval auto, aby som sa uistil, či náhodou nezostala tam. Stratil som zložku, v ktorej som mal naozaj veľmi dôležité dokumenty. Bol som hrozne frustrovaný. A po všetkom tom hľadaní bola tá zložka rovnako stratená ako na začiatku. V ten večer som si uvedomil, že táto stratená zložka odhaľuje to, akú malú kontrolu mám nad svojim životom. Neriadím svoj malý svet ani do tej miery, aby som sa mohol spoľahnúť, že nepostrácam dôležité veci. Je to celkom desivé. Všetci totiž máme veľmi malú moc nad tými najdôležitejšími vecami v našom živote. Netušíme, čo ďalšieho sa môže stať. Nevieme, čo nás čaká budúci týždeň alebo mesiac. Disponujeme pramalou kontrolou nad ľuďmi, ktorí sú pre nás najdôležitejší, minimálnou mocou nad okolnostiami, v ktorých sa nachádzame, a takmer žiadnou vládou nad miestom, kde žijeme. Úprimné zamyslenie sa nad tým, že nad svojím životom nemáme kontrolu, v nás môže vyvolať buď obrovskú úzkosť, alebo úľavu. Úzkosť v podstate zabúda na Boha. Je to výsledok vnútorného presvedčenia, že náš život je v našich rukách a že našou úlohou je všetko vyriešiť a udržiavať v poriadku. Je znepokojujúce myslieť si, že našou úlohou v živote je získať dostatočnú kontrolu nad ľuďmi, miestami a situáciami, aby sme si mohli byť istí, že dostaneme to, čo si myslíme, že potrebujeme, a dosiahneme to, čo si myslíme, že je nevyhnutné dosiahnuť. Ak budeme zmýšľať týmto spôsobom, náš život bude plný nespočetných strastí a naše srdce bude plné strachu. Existuje však o mnoho lepšia cesta, ktorá spočíva v pripomínaní si Boha. Vychádza z vedomia, že hoci to tak nevyzerá, náš život naozaj je pod kontrolou toho, ktorý definuje múdrosť, moc aj lásku. Vo všetkých tých chvíľach, kedy nemáme svoj život pod kontrolou, platí, že Bohu sa spod kontroly nevymkol. Jeho vláda je večná a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič. Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme. Niet nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho, čo to robíš. Daniel 4:32-45. Pokoj teda nenájdeme v snahe všetko držať pod kontrolou. Pokoj nám môže priniesť jedine vedomie, že Pán Boh má absolútnu nadvládu nad všetkým. Nikdy sa neocitneme v situáciách, na miestach alebo vo vzťahoch, ktoré by neboli pod jeho kontrolou.
1: Kráľom je Hospodin, raduj sa zem a potešte sa všetky ostrovy. Oblak a mrákava je vôkol neho, právo je jeho trónu základom. Oheň ho predchádza, zažíha vôkol jeho protivníkov a jeho blesky ožarujú svet. A zem to vidí, chveje sa. Vrchy sa pred ním topia ako vosk, pred Bohom, Pánom zemekruhu. Nebesia hrmia jeho spravodlivosť a jeho slávu vidia národy. Všetci sa zahambia, čo mŕtvej modle slúžia a klaňajú sa smiešným bôžikom. Veď všetci bohovia sú jemu podrobení. Sion to počuje a radovať sa bude. Na judské céry radosť prichádza pre Tvoje súdy spravodlivé, Pane. Nad celou zemou Ty si najvyšší a vysoko si nadovšetkých bohov. Zlé nenávidte, kto Pána máte radi. On chráni duše svojich pobožných a vytrhne ich z dlane ničomníkov. On spravodlivý svetlo zapaľuje, dá radosť ľuďom srdca čistého. Nuž, spravodlivý, radujte sa v Bohu a Jeho menu vďaku vzdávajte.
0: Žalm 97.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriaďte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achajikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme skúmali biblické, svetské a politické súvislosti Ježišovho kázania na hore. Povedali sme si, že Ježiš neprišiel riešiť politické problémy vtedajšieho Izraela, neponúkal ani nesľuboval prosperitu a zdravie tým, ktorí sa pridajú na jeho stranu. Práve naopak, odhalil vnútornú motiváciu záujmu väčšiny poslucháčov, preto mnohí od neho odišli. A tí, ktorí uverili, zažili prenasledovanie, aké si málo kto z nás dokáže predstaviť. Aby sme ešte lepšie pochopili reakcie Židov na Ježišove učenie, pozrime sa krátko na náboženské okolnosti vtedajšej doby.
1: Ježiš žil v dobe vysoko organizovanej náboženskej spoločnosti. Najdôležitejšie profesionálne náboženské školy, 4 sekty, 4 strany predstavovali: farizei, sadúcei, esejci a zeloti. Farizei boli o mnoho početnejší než ostatné skupiny. Boli to väčšinou remeselníci. Učenie, zákon a tradície poznali do najmenších detailov a dodržiavali všetky rituály. Tradícia vyvoleného národa bola súčasťou štátneho náboženstva a etiky. Sami sa považovali za superduchovných, svoje učenie stavali na tradícii a minulosti. Robiť všetko presne tak, ako to robievali otcovia, a hlavne nič nemeniť. Hovorilo sa, že sú Bohu verní, verili v nesmrteľnosť duše a odmenu v budúcnosti. Farizei mali pravdu v tom, že skutočná viera musí vychádzať z minulosti. Sadúcei boli počtom o mnoho menšia skupina, ktorá pochádzala väčšinou z vrstvy zámožných vlastníkov pôdy. Tvrdili síce, že Mojžišov zákon je nadovšetko, ale legalizmus, zákonníctvo a tradície farizejov nebrali vážne. Boli to racionalisti. Boli zameraní na prítomnosť. A tak hrali na obe strany. Interpretovali zákon podľa nových, moderných grécko-rímskych hľadísk. Grécka kultúra, zameraná na filozofiu a intelektualizmus, ich príliš nezaujímala. Bližší im bol grécky pragmatizmus. Pokrok spočíva v modernej aplikácii a prispôsobivosti. Dnes takýmto postojom hovoríme spolupráca, kompromis a liberalizmus. Strnulosť bola ich smrť. Zbavme sa starého. Na rozdiel od farizejov očakávali svoju odmenu na zemi, nie v budúcnosti v nebi. Sadúcei mali čiastočnú pravdu v tom,

že skutočná viera musí byť živá v každom prostredí. Nábožensky, politicky a spoločensky nemali farizeji a saduceji takmer nič spoločné, okrem odporu voči Ježišovi a jeho nasledovníkom. Boli to práve farizeji a saduceji, ktorí pokúšali Ježiša a žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. Ježiš nazval v 16. kapitole Matúšovho evanjelia týchto na seba upriamených náboženských horlivcov pokolením zlým a zradným. V evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole 34. verši ich dokonca nazval vreteničie plemeno. Takéto hodnotenie si nevyslúžili za svoj náboženský pôvod, ale za nebezpečné náboženské pokrytectvo. Na adresu farizejov Ježiš povedal, že skutočné duchovno má vnútornú, nie vonkajšiu podstatu. Sadúcejom povedal, že zmena prichádza z Božej, nie ľudskej iniciatívy. Okrem farizejov a sadúcejov boli medzi vyvoleným národom ešte najmenej dve významné náboženské skupiny, ktorých spôsob života je varovný. Esejci boli askéti a tajnostkári, ktorí verili, že pravá viera musí byť oddelená od sveta. Neženili sa, ale často si adoptovali židovské deti z iných rodín. Odchádzali na odľahlé miesta, kde študovali morálne a náboženské otázky. Ich pôsobenie v spoločnosti nebolo až také významné. Nezúčastňovali sa vojenskej služby ani obchodných aktivít, ale pestovali všetky cnosti. V ústraní prepisovali náboženské zvitky a práve kumránske zvitky, ktoré sa našli blízko mŕtvého mora, boli prácou esejcov. Zeloti boli revolucionári. Otvorene bojovali proti Rímskej ríši. Nesúhlasili s tým, aby Izraelci platili pohanskému panovníkovi daň, pretože to považovali za zradu voči Hospodinovi. Zeloti si želali židovskú nezávislosť. Bolo ich málo, ale mali širokú podporu tých, ktorí si želali, aby bola rímska vláda konečne zvrhnutá.

Farizei boli tradicionalisti, nacionalisti a spiatočnícki. Sadúcei boli racionalisti, modernisti a pokrokoví. Esejci mali sklony k izolácii a stáli mimo spoločnosti. Zeloti boli sociálni aktivisti a chceli zmenu. Do tohto politického chaosu prišiel Pán Ježiš Kristus a povedal im, že všetci sa mýlia. Farizejom povedal, že viera nie je dodržiavanie náboženských predpisov. Sadúcejom riekol, že viera nie je moderná filozofia a relativistické chápanie sveta. Esejcom povedal, že viera nie je územná izolácia. A zelotom riekol, že viera nie je sociálny aktivizmus. Židia mali plné pochopenie pre vojenskú silu a moc zázrakov, ale vôbec nechápali Ježišovu predstavu kraľovania. Židia mali na mysli nové politické usporiadanie dlho očakávaného kráľa a kráľovstva, ale nechápali, o čom to rozpráva, keď hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čo tým myslí? Prečo hovorí, že moje kráľovstvo žije v srdciach môjho ľudu? A túto skutočnosť nepochopili mnohí nábožensky založení ľudia dodnes. Kráľovstvo Ježiša Krista nie je tradícia, obrady, filozofovanie, geografické miesto, sociálny aktivizmus ani revolúcia. Kráľovstvo Božie je vnútorná, nie externá záležitosť. Inak povedané, nábožensky založeným ľuďom hovorí: vaša snaha je márna. Pozorne počúvajte. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 20. verš. Dnes rovnako ako vtedy si treba uvedomiť, že spravodlivosť zo skutkov zákona pred Bohom nikoho neospravedlní. Ježiš kázaním nahore otvára dvere novej zmluvy, nového vzťahu medzi Bohom a jeho vyvolenými, o ktorých písal už prorok Jeremiáš. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš, 31. kapitola, 33. verš. Ježiš hovorí každému z nás: ak nemáš nové srdce, nepomôže ti žiadny farizejský vonkajší tradičný náboženský obrad ani zákon. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš nové srdce, tak ti žiadna sadúcejská vonkajšia filozofia ani liberálna teológia nepomôže. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš premenené srdce, tak ti nepomôže esejská askéza, izolácia na púšti alebo v kláštore. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš nové srdce, tak ti žiadna zelotská revolúcia ani sociálny aktivizmus za spravodlivý poriadok sveta nepomôže. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Aby sme dobre rozumeli, každý z týchto štyroch pohľadov je pravdivý, ale len čiastočne. Sme zakotvení v minulosti, ale mali by sme byť súčasní. Sme oddelení od sveta, ale máme sociálnu zodpovednosť. Spoločným menovateľom týchto pohľadov je skutočnosť, že pokým stoja osobitne, majú len vonkajší vplyv. Ježiša nezaujímajú okolnosti, ale naša motivácia. Zaujíma sa o vnútorné postoje srdca, pretože z tých všetky vonkajšie prejavy vyvierajú. Tento princíp platil v každej dobe a vo všetkých zmluvách medzi Bohom a človekom. Hospodin riekol Samuelovi: nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, 7. verš. V prvom rade nech každý skúma svoje srdce viac, než prejaví tela. Keď Biblia hovorí o srdci, že si ho máme strážiť a chrániť, nemá na mysli fyzický sval, ale duchovný život človeka. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.
Príslovia, 4. kapitola, 23. verš. Duchovné cvičenie a posilovanie srdca je dôležitejšie než telesné, pretože na ňom závisí naše spojenie s Bohom a večný život. Židia chápu srdce ako sídlo všetkej znalosti o Bohu. Ježišov zásah do čierneho privádzal náboženských profesionálov do zúrivosti. Pán mu však povedal: Nuž, vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? Ale dajte ako almužnu, čo je vo vnútri, a máte všetko čisté. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. až 41. verš. Ježišove kázanie hovorí o motívoch a postojoch, z ktorých vychádza každý skutok, každá myšlienka, každý motív. Premýšľajme o tom.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo sťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom. Na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíš, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastniť zem. Chvíľočku počkáš, nebude ničomníka. Ostane prázdne miesto, kde stál. Krajina bude úbohým patriť. Budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá. Zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pánovi. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pominú. Na úver žije zlý a neplatí si dlhy, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som nikdy, že by Pán spravodlivého navždy opustil a jeho deti žobrali by chlieb. Štedrý je Pán a stále požičiava i deťom svojich detí požehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Druhá kapitola.
1: Keď niekto prinesie Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obeť, jeho obeťou nech je jemná múka. Polieje ju olejom a pridá k nej kadidlo. Zanesie ju kňazom, synom Áronovým. Kňaz vezme z toho zaplnú hrst múky a oleja so všetkým kadidlom a spáli túto pripomienkovú časť na oltári ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom ako najsvetejšie z ohňových obetí Hospodinových. Keď prinesieš ako obetný dar pokrmovú obeť z niečoho upečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z jemnej múky, zarobené olejom, a nekvasené posúchy, natreté olejom. Ak je tvoj obetný dar na platni pečenou pokrmovou obeťou, nech je z jemnej múky, zarobený olejom, nekvasený. Polám ho na kusy a polej olejom. To je pokrmová obeť. Ak je tvoj obetný dar pokrmovou obeťou pripravenou v pambici, nech sa pripraví z jemnej múky s olejom. Potom prines Hospodinovi pokrmovú obeť, ktorá bola pripravená z týchto vecí, predlož ju kňazovi a ten ju zanesie na oltár. Kňaz vezme z pokrmovej obete časť na pripomienku a spáli ju na oltári ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Zvyšok pokrmovej obete patrí Áronovi a jeho synom. Je to najsvetejšie z ohňových obetí Hospodinových. Nejaká pokrmová obeť, ktorú prinesiete Hospodinovi, nemá sa pripravovať s kvasom, lebo ani z kvasu, ani z medu nič nesmiete spaľovať ako ohňovú obeť Hospodinovi. Môžete ich predložiť Hospodinovi ako obetný dar z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa nemajú dostať. Každý obetný dar svojej pokrmovej obete posol. Nikdy neprestaň dávať soľ zmluvy svojho Boha na svoju pokrmovú obeť. S každým obetným darom prines soľ. Ak predložíš Hospodinovi pokrmovú obeť z prvých plodín, predlož rozdrvené mladé zrno s kvasom na ohni pražených ako pokrmovú obeť zo svojich prvotín. Polej ju olejom a pridaj k nej kadidlo. To je pokrmová obeť. Kňaz nech spáli jej pripomienkovú časť z rozdrveného zrna a z oleja i so všetkým jej kadidlom ako ohňovú obeť Hospodinovi.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od

Nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská. A Pánov anjel im je za petami. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s Pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú: O Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal. Do vrecoviny odial som si telo a modlitbami vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať, tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne: Aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si: Dobre, to sme chceli. Nech nepovedia: Prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú: Veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Tretia kapitola.
1: Ak je jeho obetným darom obeť spoločenstva, ak chce priniesť kus rožného statku, či už samca, alebo samicu, nech ho bezchybne prinesie pred Hospodina. Položí ruku na hlavu svojho obetného daru a zabije ho pri vchode do svedostánku. Kňazi, synovia Áronovi, dookola krvou pokropia oltár. Potom z obete spoločenstva prinesie ako ohňovú obeť Hospodinovi tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky i s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, lalok pečenie aj s obličkami oddelí. Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni. Ak je však jeho obetný dar určený na obeť spoločenstva Hospodinovi z drobného dobytka, nech prinesie samca alebo samičku bez chyby. Ak prinesie ako obetný dar jahňa, nech ho predloží pred Hospodina. Ruku položí na hlavu svojho obetného daru a zareže ho pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jeho krvou. Nech predloží z obete spoločenstva ako ohňovú obeť Hospodinovi jej tuk, celý chvost nech úplne oddelí od chrbtovej kosti i tuk pokrývajúci vnútornosti spolu so všetkým tukom, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách. Lalok pečenie oddelí spolu s obličkami. Nech to kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom koza a prinesie ju Hospodinovi, nech jej položí ruku na hlavu a nech ju zareže pred svetostánkom. Synovia Áronovi pokropia dookola oltár jej krvou. Nech z nej prinesie svoj obetný dar ako ohňovú obeť Hospodinovi, tuk pokrývajúci vnútornosti i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, aj obe obličky s tukom, ktorý je na nich pri bedrách, aj lalok pečenie oddelí spolu s obličkami. Nech ich potom kňaz spáli na oltári ako jedlo ohňovej obete príjemnej vône. Všetok tuk patrí Hospodinovi. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Nesmiete jesť nejaký tuk a nejakú krv.

25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý. On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva, pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sväté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, on ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohý. Bolesti srdca sa mi rozmnožili. Vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidť mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho. Surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Hospodin hovoril ďalej Mojžišovi. Prehovori k Izraelcom a povedz im. Ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému zo zákazov Hospodinových, a keby prestúpil čo i jeden z nich, ak sa prehreší pomazaný kňaz a tým uvalí vinu na ľud, nech za svoj hriech, ktorý spáchal, prinesie Hospodinovi ako obeť za hriech kus rožného statku bezchybného junca. Nech privedie junca pred Hospodina ku vchodu do svetostánku, nech položí ruku na hlavu junca a nech ho zabije pred Hospodinom. Potom nech pomazaný kňaz vezme trochu krvi z junca a nech ju prinesie do svetostánku. Kňaz nech ponorí prst do krvi a nech pred Hospodinom 7 razy rozfrkne z krvi pred oponu svätyne. Potom nech kňaz potrie trochou krvi rohy oltára na voňavé kadidlo pred Hospodinom vo svetostánku a ostatnú krv junca vyleje ku spodku oltára na spaľované obete pri vchode do svetostánku. Všetok tuk junca určeného na obeť za hriech vyberie z neho, totiž tuk pokrývajúci vnútornosti a všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. I obe obličky aj s tukom, ktorý je na bedrách, i lalok pečene aj s obličkami nech oddelí, tak ako sa vyberá z dobytka určeného na obeť spoločenstva a kňaz to spáli na oltári spaľovaných obetí. Kožu junca však a všetko jeho meso i s hlavou, nohami, ako aj vnútornosti s trusom, teda celého junca nech vyniesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Spálený má byť na mieste, kde sa vysýpa popol. Ak poblúdi celý zbor Izraela, ale vec je utajená pred očami zhromaždenia, ak koná proti niektorému z príkazov Hospodinových, čo sa nesmie konať, takže sa previní, potom sa však vyzvie hriech, ktorý spáchal, zhromaždenie nech obetuje junca z rožného statku ako obeť za hriech a nech ho prinesie pred svetostánok. Starší zboru nech položia ruky na hlavu junca pred Hospodinom, potom nech zabijú junca pred Hospodinom. Pomazaný kňaz nech odnesie do svetostánku trochu krvi, kňaz nech si ponorí prst do krvi a pred Hospodinom 7 razy rozfrkne pred oponu. Potom nech potrie krvou rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom v svetostánku, a ostatnú krv nech vylie k spodku oltára na spaľované obete pred svetostánkom. Všetok jeho tuk vyberie z neho a spáli na oltári. S týmto juncom naloží ako s juncom na obeť za hriech. Nech naloží s ním tak. Takto kňaz za nich vykoná obrad zmierenia a dosiahnu odpustenie. Potom nech junca vyniesie za tábor a nech ho spáli, ako spálil predchádzajúceho junca. To je obeť za hriech zboru. Ak sa prehreší knieža, ako koná neúmyselne proti niektorému príkazu svojho boha Hospodina, čo sa nesmie konať, alebo ak ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie ako obetný dar bezchybného kozla. Nech položí ruku na hlavu kozla a nech ho zareže na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete pred Hospodinom. To je obeť za hriech. Kňaz nech vezme na prst z krvi obete za hriech, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a jeho krv nech vylie k spodku oltára na spaľované obete. Všetok jeho tuk nech spáli na oltári podobne ako tuk z obete spoločenstva. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za neho, za jeho hriech a on dosiahne odpustenie. Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech, a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť. Nech kňaz vezme z jej krvi na svoj prst, nech otrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva, a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Tak nech kňaz vykoná obrad zmierenia. Onen dosiahne odpustenie. Ak prinesie na obetný dar jahňa ako obeť za hriech, prinesie bezchybnú samicu, nech položí ruku na hlavu obete za hriech a nech ju zareže ako obeť za hriech na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete. Potom nech kňaz vezme z krvi obete za hriech na svoj prst, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk jahňaťa z obete spoločenstva, a nech ho kňaz spáli na oltári spolu s ohňovými obeťami Hospodinovými. Tak vykoná kňaz za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.

0: vláda milosti, aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu, skrze Ježiša Krista, nášho Pána. List Rímským, 5. kapitola, 21. verš.
1: To, že Boh vládne svojou všemohúcnosťou, je jasné všetkým deťom Božím. Ale naše dnešné slovo hovorí, že Boh vládne aj svojou milosťou. Tak, ako hriech vládne k smrti, vládne milosť k večnému životu. Keď prišiel na svet hriech, všetci ľudia sa dostali pod jeho vládu. Pavol píše, že Adamov jediný priestupok mal za následok odsúdenie všetkých ľudí. To znamená, že kvôli jedinému pádu sme všetci podrobení hriechu od narodenia. Každý má zlú povahu už od detstva. Preto nikto nepotrebuje svoj vlastný pád do hriechu, aby sa stal hriešnikom, ale v Adamovi sme už všetci svoj pád mali a preto sa nerodíme neutrálne, aby sme sa mohli rozhodnúť pre alebo proti hriechu. Nie. Narodili sme sa ako hriešnici a nemôžeme bojovať proti hriechu. Je to naša prirodzenosť. Ona nás vlastní a vládne nám až do smrti. Ale apoštol teraz hovorí, že vládne aj milosť. Nie pre smrť, ale pre večný život. Tak, ako je prirodzene narodený človek pod vládou hriechu až do zatratenia, tak je duchovne znovuzrodený človek pod vládou milosti až do večného života. V živote kresťana je moc hriechu lámaná a žezlo zobrala do rúk vláda milosti. Takže Pavol nevykresľuje milosť ako závislú a prosiacu o šancu, ale popisuje ju ako vládkyňu. Má na starosti životy zachránených. Vládne tak pevne s nimi pre večný život, ako vládne hriech nad neveriacimi pre večnú smrť. Aká je to potešujúca správa? Je to milosť, ktorá berie za ruku našu blaženosť a mocne nás privádza do bezpečného útočiska, prístavu večnosti. Pretože ak by milosť nevládla až do požehnaného konca v živote Božích detí, nebolo by bezpečia. Potom by sme museli vložiť dôveru do seba samých a stále sa báť. Ale Peter na nás volá. Buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petrov, 1. kapitola, 13. verš. Lebo nie je slabá, ale sedí na tróne milosti. A smieme žiť v kráľovstve tejto milosti. Aký neopísateľný dar. Už nie sme pod zákonom hriechu, ale pod milosťou. Nad nami už viac nepanuje hriech, vedúci k večnej smrti, ale milosť vedúca k večnému životu. Aká budúcnosť!

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Pijavica má dve céry a tie hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

tvoj ľud volá, zošli Páne svojho ducha na nás. Zošli Páne svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Páne svojho ducha na nás.

chválu zdá. Ja ti, Pán môj, zaspievam.

0: je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj? Sľub mi vymodlený. Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Slobodu a trvalé uspokojenie nikdy nezískame skrze samovládu. Ignorovanie Boha nikdy nie je cestou k požehnaniu. Existujú dve klamstvá, ktoré tak či onak pokúšajú každého z nás. Sú to klamstvá, ktoré motivovali zlé rozhodnutia Adama a Evy vo chvíli pokušenia v záhrade. Tieto klamstvá majú aj dnes rovnakú silu ako vtedy. Prvým z nich je klamstvo nezávislosti. Tvrdí, že sme nezávislými ľudskými bytostiami a máme právo žiť si, ako sa nám páči. Každý rodič vie, že aj deti tomuto klamstvu ľahko podliehajú. Preto sa im nepáči, keď ich usmerňujeme a nevážia si našu autoritu. Od prvého dňa deti chcú veriť, že ich život patrí im a že oni sami sú jedinou autoritou, ktorú potrebujú. My však nepatríme sami sebe. Ak nás stvoril Boh a On nás naozaj stvoril, tak patríme Jemu. Vo voľnom čase rád maľujem a keď dokončím nejaký obraz, patrí ten obraz mne, pretože ja som ho namaľoval. Ten obraz nie je autonómny, je môj. Ľudská nezávislosť je klam. Druhým klamstvom je klamstvo sebestačnosti. To tvrdí, že v sebe mám všetko, čo potrebujem na to, aby som bol tým, kým ma Boh stvoril a robil to, čo pre mňa zamýšľal. Pravdou však je, že jedinou sebestačnou bytosťou v celom vesmíre je Boh. My sme boli stvorení k závislosti. V prvom rade na Bohu, ale tiež na druhých v rámci láskyplného spoločenstva. Potrebujeme prijímať vyučovanie, povzbudenie, varovanie, posilu, odpustenie, uzdravenie, obnovenie, rady, lásku, napomenutia, vyslobodenia, všetko to, čo si nedokážeme zaistiť sami. Predstava ľudskej sebestačnosti je klamstvo. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme klamstvo odmietli a prišli k nemu. Život pod jeho jarmom je jediná možnosť, ako získať skutočnú slobodu. Hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie vašej duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Matúš 11. kapitola, verše 28 až 30. Existuje sloboda, no nenájdeme ju v prázdnych sľuboch nezávislosti a sebestačnosti. Skutočnú slobodu získame, keď milosť pripúta naše srdce ku Kristovi. Až vtedy, keď budeme oslobodení od snahy byť tým, kým byť nedokážeme, a od úsilia robiť to, prečo sme neboli stvorení, budeme naozaj slobodní. Budeme slobodní niesť ľahké bremená milosti, ktoré prinášajú odpustenie a obnovujú život.
1: Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu?

0: Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? On odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Na to Boh riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: čo si to urobila? A žena odpovedala: had ma podviedol, nuž jedla som. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Žene riekol: veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi riekol: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba bude pôda prekliata, s námahou sa z nej budeš živiť. Ba trnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Hospodin Boh však riekol: hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiehol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blískavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.
1: Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola.

Prejdi si prstami po vlasoch. Kristus opísal posledné dni ako čas plný nepokoja a strachu. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, 25. a 26. verš. Čo bolo Ježišovým liekom na strach, ktorý mal prísť? Ukázal nám obraz Otca, ktorý dáva pozor na každé jedno vtáča, obraz Boha, ktorý počíta každý jeden vlas na našich hlavách. Tieto názorné príklady povedal svojim 12 učeníkom, keď ich posielal evangelizovať obce a mestá Izraela. Pomazal ich mocou vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky druhy chorôb. Len si predstav, aký úžasný okamih to musel byť pre učeníkov. Dostali moc robiť zázraky. Potom však dostali od svojho majstra hrozivé varovania. Nebudete mať so sebou žiadne peniaze. Nebudete mať ani miesto, kde by ste prenocovali. Namiesto toho vás budú nazývať kacírmi a diablami. V synagógach vás budú biť. Postavia vás pred sudcov, uvrhnú do väzenia. Budú vás nenávidieť, zrádzať a prenasledovať, budete musieť utekať z jedného mesta do iného, len aby ste sa vyhli ukameňovaniu. Viem si tých ľudí predstaviť, ako s vytreštenými očami počúvali Ježiša. Musel ich premôcť strach, keď uvažovali, čo je toto za službu? To je tá najdeprimujúcejšia vyhliadka do života, o akej som kedy počul. No zároveň svojim milovaným učeníkom Ježiš 3 razy povedal: Nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 26., 28. a 31. verš. Potom im dal liek na každý strach. Otcovo oko neustále hľadí na každého jedného vrabca. O čo viac bude hľadieť na vás jeho milované deti? V našich ťažkých časoch musíme len upriamiť svoj zrak na tie malé vtáčatá a pomaly si prejsť prstami po vlasoch. To nám pripomenie, ako sa náš Otec o nás stará v každom jednom okamihu života.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Modlitba, ktorá zatrasie peklom. Knihu Daniel písal jej autor v období, keď bol Izrael v babylonskom zajatí. Podľa 6. kapitoly mal Daniel 80 rokov a ako prorok mal za sebou už dlhú službu. Bol vždy mužom modlitby a nemal v úmysle ani vo svojom vysokom veku niečo na tom meniť. Naopak, bol ešte len na začiatku. Písmo nám ukazuje, že aj keď prekročil 80 rokov, jeho modlitby zatriasli peklom, privádzajúc diabla do zúrivosti. Kráľ Médov Dárius ustanovil Daniela do najvýznamnejšieho úradu v krajine. Stal sa tak jedným z troch najvyššie postavených kráľovských úradníkov. Všetci traja zastávali rovnocenný úrad a vládli nad princami a správcami 120 provincií. Dárius uprednostňoval Daniela pred ostatnými dvoma úradníkmi a mal v úmysle ustanoviť ho nad celým kráľovstvom, aby formoval vládnu politiku a učil všetkých dvorných úradníkov a učencov. Daniel 6. kapitola 3. a 4. verš. Daniel bol zrejme veľmi zanepráznený prorok s nabitým programom a stresujúcimi schôdzami, ktoré ho oberali o čas. Nič ho však nedokázalo prinútiť venovať čas vyhradený modlitbám niečomu inému. Modlitby zostávali hlavnou náplňou jeho činnosti a mali prednosť pred všetkými ostatnými požiadavkami. Trikrát denne sa nenápadne vytratil od všetkých povinností, úloh a požiadaviek hlavného úradníka, aby strávil čas s Hospodinom. Jednoducho sa odpútal od všetkých činností a modlil sa. A Boh mu odpovedal. Daniel získal všetku svoju múdrosť, všetko vedenie, správy a proroctva, kľačiac na kolenách. 11. verš. Modlitba, ktorá zatrasie peklom, pochádza od verného usilovného služobníka, ktorý vidí svoj národ a cirkev padať hlbšie a hlbšie do hriechu. On vtedy padne na kolená a volá. Pane, nechcem byť súčasťou toho, čo sa deje. Dovol mi byť príkladom Tvojej moci, ktorá dokáže zachovať Tvoje dieťa aj uprostred týchto zlých časov. Si príliš zanepráznený, aby si sa modlil? Hovoríš, že ti stačí viera a všetko prekonáš? Možno si len tak sám pre seba pomyslíš, Boh pozná moje srdce, On vie, aký som zanepráznený. V priebehu dňa sa k nemu v mysli pomodlím. Som presvedčený, že Boh s nami túži o samote stráviť plnohodnotné, neuponáhľané okamihy. Modlitba sa vtedy stáva prejavom lásky a oddanosti a nie len splnenou povinnosťou. Daniel je nám príkladom a jeho modlitby priniesli jasné výsledky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Božia vychovávajúca láska. Boh ťa miluje a preto ťa bude láskavo napomínať a vychovávať, aby ťa očistil. Pre tvoje minulé aj súčasné hriechy možno pocítiš vo svojej duši Božie šípy, no ak máš kajúcne srdce a túžiš sa odvrátiť od svojich pochybení, môžeš ho poprosiť, aby ťa svojou láskou viedol a vychovával. A on ťa svojim milosrdenstvom a súcitom zmení. Nepocítiš jeho hniev tak ako bezbožní ľudia, ale budeš cítiť jeho prúd poslušnosti a disciplíny, ktorý je v jeho milujúcej ruke. Utrpenie, ktoré práve podstupuješ, možno pochádza z tvojich minulých nesprávnych rozhodnutí. Veď koľko detí stále zraňuje srdcia svojich rodičov, až sú z toho úplne zničení. Veľakrát sa to deje práve kvôli minulosti týchto rodičov, plnej ich vlastných hriechov, ľahkovážnosti a zrádzania Pána. Ak si sa už dostal na úplné dno, nastal čas, aby si v tomto rozpoložení, plný pokánia a viery, hľadal Pána. Aby si znovu prijal moc Ducha Svätého a celý sa obnovil, keď ťa zaplaví jeho sila. Keď budeš volať svojmu Bohu, naplní ťa svojou silou. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Žalm 138, 3. verš. Existuje jeden mylný názor, ktorý tvrdí, že nikdy nebudeš trpieť, pokiaľ si v zhode s Bohom. Stačí len zavolať a on sa ihneď poponáhľa, aby všetko vyriešil. Toto nie je žiadne evanjelium, žiadna opravdivá radosná zvesť. Všetci hrdinovia viery, uvádzaní v liste Hebrejom v 11. kapitole, žili v dôvernom vzťahu s Bohom a predsa museli vytrpieť kameňovanie, výsmech a bičovanie, okovy, väzenie a násilnú smrť. Ako je uvedené vo veršoch 36 až 38. Samotný apoštol Pavol bol opustený. Prenasledovali ho, kameňovali, bičovali, bol väznený, ponechaný na pospas smrti, olúpený o všetko. To všetko boli skúšky, ktorými sa dokázala jeho viera v Božiu slávu a moc. Boh túži, aby sme boli schopní povedať: verím, že máš plnú vládu nad skúškami mojho života, aj vtedy, keď to nedokážem pochopiť. Pane Ježišu, pomôž mi porozumieť všetkému, čo ma chceš naučiť. Či živý, či mŕtvý, som tvoj. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Príslovia, 1. kapitola, 5. verš. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti. Nedávno som sa poučil z istej bolestivej skúsenosti. Začal som sa pýtať samého seba, ako sa mi darí naplňať Terezinu potrebu po prejavenej pozornosti, konkrétne jej potrebu byť vypočutou. Položil som si nasledovnú otázku. Venujem Tereze zvláštnu, sústredenú a neobmedzenú pozornosť? Urobte si teraz aj vy osobný test venovania pozornosti svojej manželke v rôznych oblastiach. Možno, že vás výsledky testu prekvapia. Je tu oblasť zvláštna pozornosť. Darí sa mi cieľavedome načúvať a rozprávať sa s manželkou, keď sme sami? To, že sme iba sami doma, sa neráta. To, že niekomu venujem osobitný záujem, znamená, že iniciujem rozhovor s manželkou, keď nemáme inú spoločnosť a som ochotným účastníkom rozhovoru. Potom je tu nerušená pozornosť alebo neprerušovaná pozornosť. Venujem manželke sústredenú pozornosť. Vyvíjam snahu o zabezpečenie podmienok pre neprerušovaný rozhovor. Sústredím sa na rozhovor alebo rozmýšľam o svojich vlastných veciach. Dominujem v rozhovore alebo povzbudzujem manželku, aby rozprávala o tom, čo v daný deň prežíva. A je to neobmedzená pozornosť. Cíti moja manželka moju ochotu a trpezlivosť venovať dostatok času pre diskutovaniu zložitých tém alebo vysielam signály o tom, aby sme ušli k veci. Vie moja manželka o tom, že som ju ochotný počúvať bez dávania rád a kritizovania? Zahŕňa moje načúvanie aj starostlivé srdce a milujúci postoj? Keď som si urobil takýto test, pri jeho vyhodnocovaní som vytriezvel. Uvedomil som si, že musím niektoré veci v živote zlepšiť. Modlím sa. Pane, keď mám pokušenie venovať manželke laxnú pozornosť, napomeň moje srdce. Na záver je tu otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Aké zmeny môžeš tento týždeň urobiť v komunikácii so svojou manželkou v tom, ako jej načúvaš? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Keď vidím, ako dieťa rastie, chcem jemu ja sa podobať. Veď nechcel by som v živote za niečím vážnym zaostať.

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 10 a 11. Baby 81. Katastrofická záplava, ktorá 26. decembra v roku 2004 zachvátila mnohé pobrežia juhovýchodnej Ázie, si v 13 krajinách vyžiadala vyše 200 000 obetí. K tomu mnohí boli nezvestní, zranení alebo prišli o prístrešie. Nepredstaviteľné utrpenie pre také množstvo rodín. 7 týždňov po tsunami prišlo na Sri Lanke k sporu o jedno dieťa. Dojča bolo nazvané Baby 81, pretože bolo nájdené bez pomoci a dopravené ako 81. pacient do nemocnice. 9 rodičovských párov, ktoré všetky tvrdili, že je to ich dieťa, sa sporili o tohto malého chlapca. Preto musel byť jeho pôvod určený pomocou rozboru DNA. Jedni rodičia potom prežívali obrovskú radosť. Ostatní vyšli na prázdno. V našom verši z Biblie sa tiež hovorí o radosti. Radosti z narodenia jedného dieťaťa v Betleheme. Avšak táto radosť nemala ostať obmedzená len na jednu rodinu. Mala byť všetkému ľudu, áno, pre celý svet. Lebo dieťa, ktoré sa narodilo, bolo záchrancom sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 42. Večný Syn Boží sa stal človekom, aby svojou smrťou zmierenia na kríži vyslobodil svoj ľud z ich hriechov, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 1. kapitole vo verši 21. Prišiel, aby obnovil porušený vzťah k Bohu, aby nám priniesol spasenie a pokoj. On je Syn Boží a preto jeho obeť zmierenia postačí na záchranu všetkých, ktorí sa chcú dať zachrániť. Každý, kto sa mu úplne odovzdá, môže ešte dnes prežiť túto veľkú radosť.

Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale z podlžnosti. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, verše 4 a 5. Vykonávať skutky znamená pracovať a tak dosahovať nejaké zásluhy. Ak niekto vykonáva prácu za mzdu, dostane za ňu mzdu nie ako milosť, ale ako právoplatný zárobok. Je platený podľa ceny svojej práce. Ten, kto si privlastňuje zásadu výkon za mzdu, keď ide o postavenie pred Bohom, ten sa súčasne nemôže odvolávať na Božiu milosť. Nesmie očakávať, že Boh prižmúri oko, keď nedokáže podať požadovaný výkon. To nemôže nikto. Ten, kto sa drží zásady výkon proti služba, ten obchádza Božiu milosť a očakáva ho trest. Na druhej strane aj najväčší hriešnik môže byť vyrovnaný s Bohom skrze obrátenie a vieru. Ten, kto nekoná skutky, nepracuje, ten sa vzdal toho, že by sa mohol odvolávať na vlastné výkony. Vie, že sa pred Bohom nemôže preukázať vôbec ničím, čo by mohlo nejako prispieť k jeho ospravedleniu. Je mu jasné, že Božie zasľúbenie si nemôže zaslúžiť. Boh ospravedlňuje bezbožného. To tiež ukazuje na to, že aby človek mohol prísť k Bohu, nemusí sa najskôr polepšiť. To predsa nikto nedokáže. Nie, Boh v milosti prijíma hriešnika, bezbožného. Máme tak prísť k nemu taký, aký sme, aj keď sa nemôžeme preukázať ničím iným, iba vinami svojho života. Boh ospravedlňuje bezbožného, ktorý spozná svoju bezmocnosť a dôveruje Bohu v jeho milosti.

Pretože neprenecháš ma v ríši smrti a svojmu svätému nedáš vidieť porušenie. Oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, verše 27 a 28. Na záver jedného evanjelizačného večera, keď bolo zvestované posolstvo o Kristovom kríži, išiel jeden z poslucháčov ku kazateľovi a povedal mu: Chcete ma teda priviesť k tomu, aby som veril, že smrť nejakého človeka pred 2000 rokmi je smerodajná preto, na akom mieste ja strávim večnosť? Evanjelista mu odpovedal: Kto bol ten človek? To je tá rozhodujúca otázka. Na zemi zaobchádzali s pánom Ježišom s opovrhnutím. Chceli ho lapiť do jeho vlastných slov. Robili si z neho žarty. Ľudia požadovali jeho smrť. A hoci Ponský Pilát dosvedčil, že Ježiša považuje za nevinného, postavil sa na stranu tých, ktorí ho nenávideli. Ježišova smrť navonok niesla znaky fiaska. Jeho učeníci ho opustili a nikto sa ho nezastal. Kristus mal moc zostúpiť z kríža a vrátiť sa do neba bez toho, aby musel trpieť smrť a pohanenie. Ale on to nechcel. On, ten spravodlivý, bol pripravený zomrieť za nespravodlivých. A potom Boh skrze Ježišovo vzkriesenie dokázal, že ten ukrižovaný bol skutočne jeho milovaný syn. Boh prijal jeho obeť zmierenia. A odvtedy je zachránený každý, kto sa s vierou odoberie pod ochranu Kristovej krvi. Áno, Kristova smrť je víťazstvo. Satan je porazený. Za hriech je vykonané zmierenie a Boh je oslávený. Každý, kto verí v Krista, je zachránený a Boh mu otvára svoje nebo.

Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verš 21. Skúsený rybár vie, že pre rôzne druhy rýb musí použiť rôzne návnady. Nie všetky ryby sa zahryznú do červíkov alebo do cesta. Pre niektoré musí použiť mušky a pre iné postačí už trblietavý kúsok kovu. Tak aj Satan, ten veľký zvodca ľudí, má pre každého pripravenú návnadu. Pozná ľudské srdce lepšie, ako ho poznáme my sami. Evu zviedol, keď spochybnil Božie slovo. Či naozaj riekol Boh? A na peniaze žiadostivého Judáša mal návnadu v podobe 30 strieborných. Keď Satan vidí, že niekto má náboženské potreby a mravné úvahy a nie je tak ľahko zviazaný hrubými hriechmi alebo prázdnymi zábavami, potom ho môže uspokojiť, hoci aj náboženskými formami a sociálnymi aktivitami. Len nech nie je prebudené svedomie. Len nech sa nikto nepýta na to, ako Boh o človeku skutočne zmýšľa, aby potom dal svoje veci s Bohom do poriadku. Kritika Biblie, materiálne alebo mravné zvody, alebo aj vonkajšia nábožnosť patrí medzi najdôležitejšie návnady Božieho odporcu. A možno práve iba náboženská forma bez nového života z Boha je pritom najväčším nebezpečenstvom. Mnohí ľudia premýšľajú o otázkach viery a myslia si, že sú vhodní pre nebo a predsa takých niet. Pred týmto nebezpečenstvom Ježiš Kristus zvlášť jasne varoval. Nové narodenie skrze vieru v Syna Božieho je jednoducho nevyhnutné. A ten, kto sa takto stal Božím dieťaťom, bude sa potom tiež zo srdca snažiť žiť podľa vôle Boha Otca.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Napredovať? Áno. Božie slovo nie.
1: Je hrozné, keď nejaký muž plače. Nad čím môže taký obyčajný muž roniť slzy? Je to bôľ nad vlastným synom. To dokáže aj mužom otriasť do najväčšej hĺbky. Ten bôľ je obzvlášť trpký, keď si otec musí povedať, to som ja sám zavinil. Celú záležitosť radšej vyrozprávam postupne. Syna toho muža som spoznal ako malého 14-ročného chlapca. Prichádzal na biblické hodiny, ktoré sme pre takých mladíkov usporadúvali. Prichádzal s veľkou radosťou. Ako keď zoraná pôda prijíma siate zrno, tak prijímalo jeho srdce dobré semeno Božieho slova. Ako sa slnečnica obracia ku svetlu, tak sa obracal mladík k Ježišovi a k jeho záchrane. Potom prišla iná doba, čas Tretej ríše, keď sa dostali naše biblické hodiny do centra zápasu. Šli sme proti prúdu. Tvrdilo sa, že je to nepotrebné a neprirodzené, keď taký schopný mladík navštevuje biblické hodiny. A mladíci, ktorí prichádzali, boli vysmievaní a zavše aj ohrozovaní. Mladí to statočne znášali. Chápali, že za Ježiša a jeho pravdu musia podstúpiť aj zápas. Avšak mnohí rodičia sa naľakali. Medzi nimi aj otec môjho mladého priateľa. Človek môže aj tak zostať kresťanom, myslel si. Nie, povedali sme mu, nie stvuje kresťanstvo bez spoločenstva pod slovom Božím. Áno, ale môj chlapec preto prepadne a bude pokladaný za zaostalého alebo dokonca za hlúpeho. A on predsa musí napredovať. Napredovať v každom prípade. Tu sa smie tiež trochu prispôsobiť podľa smeru vetra. Milý pane, tak mu to jasne vysvetlil vedúci našej mládežníckej hodiny. Iste, že má váš chlapec napredovať. A to aj bude. Je to schopný mladík. Ale keby ste ho odhlásili a znemožnili mu navštevovať našu biblickú hodinu, pripravili by ste chlapca o oporu. A váš chlapec napredovať. A to aj bude. Je to schopný mladík. Ale keby ste ho odhlásili a znemožnili mu navštevovať našu biblickú hodinu, pripravili by ste chlapca o oporu. Ach, oporu musí mať v sebe.

jeho syna prehovoriť, aby biblické hodiny opustil. Vždy ho však ostatní mladí priatelia, ktorí ešte biblické hodiny navštevovali, pozývali. Nevedeli totiž, čo sa vlastne stalo. Ľutovali, že ich priateľ už viac na hodiny nechodieva a márne hľadali dôvody. Následky sa prejavili. Svojim starým priateľom sa vyhýbal, kde len mohol. Netrvalo dlho a vyhliadol si iných priateľov, ktorým boli biblické hodiny pre mladých už dávno trňom v oku. Nesmierne sa potešili tomu, že jeden zo zbožných chlapcov prešiel k ním. Tým to teraz ukážeme, znelo heslo. Otec si to všimol prvýkrát na Veľký piatok, keď celá rodina chcela ísť spolu do kostola. Ja nejdem, prehlásil drzo mladík. Ty nie? Prečo nie? Spýtal sa začudovane otec. Ach, to všetko je predsa táranie, odsekol mladík. Človek musí mať trpezlivosť, pomyslel si otec a nechal svojho syna doma. Náš mladík začína byť veľmi drzý. Nedokážem mu už viac nič dobre povedať. Hneď mi odvrkne. O niekoľko dní neskôr sa sťažovala matka. Otec bol prekvapený. Jeho syn? Bol predsa vždy taký hrdý na svojho poslušného syna. Nuž prinútil ho k rozhovoru medzi štyrmi očami. Syn však vzdoroval. Tu sa otec nazlostil a uštedril darebákovi poriadne za ucho. Od tohto dňa bol most medzi otcom a synom zbúraný. Keby sme chceli vyrozprávať celú tú boľavú históriu, ktorá nasledovala, bolo by to nadlho. Mladík stváral, čo sám chcel. Chodieval domov neskoro, fajčil príšerne veľa cigariet. Po večeroch vysedával v kine. No a tak podobne. Nepomáhal nejaký trest ani žiadne napomínanie, situácia sa iba zhoršovala. Až jedného dňa nastal veľký tresk. Objavil sa vedúci, pri ktorom bol mladík ako učeň. Tá zlá, celkom hlúpa historka sa dostala na svetlo. Vtedy došlo k tomu, že muž so zaslzenými očami sedel predo mnou. Isteže, napredovať, trikrát áno, ale počúvať Božie slovo vôbec nie. Cena mu bola privysoká. Zostáva v platnosti, že potom neskôr už nič nepomáha. Ak zmeškáme, to najlepšie. Privádzať našu mládež k Ježišovi. Lebo čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Matúš 16. kapitola, 25. verš.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

uspokojenie, ktoré poráža hriech. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Musíme si uvedomiť, že podstatou viery je byť uspokojený so všetkým, čím je pre nás Boh v Kristovi. Takáto definícia viery zdôrazňuje dve veci. Prvou je zameranie viery na Boha. Nie sú to len Božie zasľúbenia, ktoré nás uspokojujú. Je to všetko, čím je pre nás sám Boh v Ježišovi. Viera zahŕňa Boha v Kristovi ako náš poklad, nie len zasľúbené Božie dary. Viera vkladá svoju nádej nie len do istoty budúceho veku, ale aj do skutočnosti, že tam bude Boh. V zjavení Jána 21:3 sa píše: Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Aj teraz to, čo vierou vrúcne prijímame, nie je len skutočnosť odpustenia hriechov, akokoľvek je to cenné, ale prítomnosť živého Krista v našich srdciach a plnosť samotného Boha. V liste Efezanom 3:17-19 sa Pavol modlí: Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Ďalšia vec, ktorá sa zdôrazňuje pri definovaní viery ako uspokojenia zo všetkého, čím je pre nás Boh v Ježišovi, je pojem uspokojenie. Viera je uhasenie smedu duše pri Božom pramení. V Evanjeliu podľa Jána 6:35 vidíme, že veriť znamená prísť k Ježišovi, jesť a piť chlieb života a živú vodu. Ján 4:10-14, ktoré nie sú ničím iným ako samotným Ježišom. V tom je tajomstvo moci viery, ktorá dokáže zlomiť zotročujúcu silu príťažlivosti hriechu. Ak je srdce uspokojené so všetkým, čím je pre nás Boh v Ježišovi, moc hriechu odlákať nás od Kristovej plnosti je zlomená.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíde, čo ty chceš? No,
0: však jasne, že ide ma, čo mám robiť?

ako musíme bojovať za svetosť. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Hebrejom 12:14. Existuje praktická svetosť, bez ktorej neuvidíme Pána. Mnohí však žijú, ako by to tak nebolo. Niektorí kresťania žijú tak nesvetým životom, že si budú musieť vypočuť Ježišove hrozné slová. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte neprávosť. Matúš 7:23. Pavol hovorí veriacim kresťanom. Ak budete žiť podľa tela, zomriete. Rímanom 8:13. Musíme teda byť svätými, bez čoho nikto neuvidí Pána. Usilovať sa o svetosť vierou v budúcu milosť je nesmierne dôležité. Existuje aj iný spôsob snaženia sa o svetosť, ktorý však vedie k smrti. Pavol nás varuje pred tým, aby sme Bohu slúžili inak ako vierou v jeho uschopňujúcu milosť. Bohu sa nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17:25. Ak sa snažíme slúžiť Bohu spôsobom, ktorý nezávisí od neho ako darcu síly pre našu službu, zneúcťujeme ho tým rovnako, ako keby sme slúžili pohanským bohom. Peter opisuje pravú službu Bohu pre porovnanie k takejto sebestačnej službe nasledovne. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4:11. A Pavol hovorí, neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov, slovom a skutkom. Rímanom 15:18. Tiež aj 1. list Korintianom 15:10. Boh prichádza postupne so svojou milosťou, aby nás uschopnil konať každý dobrý skutok, ktorý Boh pre nás pripravil. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korintianom 9:8. Boj o dobré skutky je bojom o vieru v zasľúbenia budúcej milosti.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Viera si ctí toho, komu dôveruje. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. List Rimanom 4:20. Ach, ako túžim potom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svetosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenia, je najviac oslávený vtedy, keď s radostnou istotou prijímame jeho zasľúbenia, pretože sú vykúpené krvou jeho syna. Boh je oslávený, keď v pokore prijímame svoju slabosť a zlyhanie a keď dôverujeme v jeho budúcu milosť. To je zmysel listu Rimanom 4:20, kde Pavol opisuje Abrahámovu vieru takto. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Boha ako zvrchovanie múdreho, mocného a dôveryhodného stvoriteľa oslávime vierou v jeho zasľúbenia. Ak sa nenaučíme žiť vo viere v budúce Božie zasľúbenia, môžeme vykonávať tie najúžasnejšie náboženské úkony, ale nebudú slúžiť na Božiu slávu. On je oslávený vtedy, keď sila k svätému životu prichádza prostredníctvom pokornej viery v budúcu milosť. Martin Luther povedal, viera pristupuje s najväčšou úctou a vážnosťou k tomu, koho si ctí, pretože ho považuje za pravdivého a dôveryhodného. Darca, ktorý je dôveryhodný, je oslávený. Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa naučili žiť pre Božiu slávu. Znamená to žiť vo viere v budúcu milosť, čo zasa znamená bojovať s nevierou vo všetkých jej podobách.

0: aká je biblická perspektíva na pozitívne myslenie?
1: Dôležité je znovu, že čo je myslené pod pozitívnym myslením. Hej, že čo sa za nimi skrýva. Totiž, ja si myslím, že v istom zmysle pozitívne myslenie môže byť úplne biblické a v istom zmysle môže byť pozitívne myslenie úplne nebiblické. Hej, tak skúsim to rozčleniť, že kedy je pozitívne myslenie biblické, teda pozitívne v zmysle, že dobré, zmysluplné, povzbudzujúce, podobne. No, Biblia nás veľakrát vyzýva, aby sme premýšľali o všetkom, čo je dobré, pravdivé. Chce v nás vybudovať vieru, nádej, lásku, spomína pravdu a milosť. Ja myslím, že to sú atribúty pozitívneho biblického myslenia. Že teda pozitívne biblické myslenie je myslenie, ktoré hľadá pravdu, premýšľa o pravde, skúma pravdu. Biblické pozitívne myslenie musí byť plné milosti. Že očakáva na milosť, hľadá milosť, dáva milosť. Pozitívne biblické myslenie je myslenie viery. Že buduje v nás dôveru v Boha, v jeho nasledovanie. Že v nás buduje nádej. Nádej pre tento život a pre večný život. Že nás pozbudzuje k láske, k ľuďom a k Bohu. Že prináša slobodu a pokoj. No. Všetky tieto veci, keď sú v našej mysli, tak myslíme biblicky pozitívne. Že teda to myslenie je dobré, zmysluplné. Nakoniec my sme volaní k tomu, aby sme boli premenení obnovením mysle. Aby sme zanechali staré spôsoby myslenia, aby sme začali myslieť Božím spôsobom. No a pozitívne myslenie kresťanské alebo biblické je teda formované Božím slovom a Božím duchom. Hej, to sú základné východiska. Potom existuje pozitívne myslenie, ktoré je silne nebiblické a ktoré niečím je dosť teda populárne, je teda formované Božím slovom a Božím duchom. Hej, to sú základné východiska. Potom existuje pozitívne myslenie, ktoré je silne nebiblické a ktoré niečím je dosť teda populárne v našej kultúre aj medzi kresťanmi,

0: tým hovoreným, to s tým súvisí, vytvára realitu. A teda, za týmto celým pozitívnym myslením je viera v nejaké vesmírne alebo duchovné zákony, ktoré potrebujeme poznať, a keď podľa nich premýšľame, tak nám to prinesie dobré veci. Hej, že pozitívne veci, a donesie nám to prosperitu, dobro, múdrosť. A je za tým viera, že človek, keď to pozná, tak môže týmto spôsobom usmerňovať svoj život. Dokonca teda môže tvoriť tú realitu. No. A tým, čím je to radikálne iné, je, že to nakoniec stojí na človeku, na sile myslenia a na poznaní nejakých tých duchovných alebo kozmických zákonov. On sa to veľmi zvonku podobá niekedy tomu, čo hovorí Biblia, ale je to v skutočnosti radikálne iné. No. Preto sme pri pozitívnom myslení volaní k rozsudzovaniu. Že keď niekto hovorí o pozitívnom myslení alebo nás k tomu volá, že čo za tým myslí, čo za tým je? Je za tým hľadanie Boha, jeho slova? Je za tým pravda, milosť, viera? Čo za tým je? Je za tým Boh? Alebo je za tým nejaká viera, že nejaké zákony, že je to tak, že máš, čo vyznávaš. A že potrebuješ to poznať a uskutočniť do praxe, potrebuješ inak myslieť a zrazu ja formujem ten svet okolo mňa.
1: Takže v podstate problémom je to, že ja som tam ako keby Boh.
0: Áno, áno. A to, čo ten najväčší problém je, že ono sa to nakoniec podoba. Že keď sa stretnete s jedným a druhým tým pozitívnym myslením, tak to môže vyzerať takmer neodlúčiteľné, len tie zdroje sú radikálne iné. Stáva sa, že veci sú veľmi podobné a radikálne iné. Skúsim povedať úplne banálny príklad, že poviem dve vety, že červené Ferrari ide po diaľnici do Banskej Bystrice, červené Ferrari ide po diaľnici z Banskej Bystrice. Čím sa líšia tie dve veci? Teda tie dve vety sú takmer identické. Čo sa týka samotných slov, tak sa tam menia len dve predložky, inak to je to isté, len obsah, ktorý hovorí, je radikálne iný. Je? Lebo to jedno ide dnu a jedno von. Je? Takisto pozitívne vyznanie môže byť navonok takmer nerozlišiteľné, ale tam je otázka, že čo je za tým? Aká viera, aké presvedčenie za tým je? Je za tým viera nejaké kozmické zákony, za to, že ja to musím urobiť takto, aby som to ovládal, alebo je za tým viera, dôvera v Boha?
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

počul som ho smiať sa s neskrývanou radosťou. Spozornil som náhle, počujúc jeho hlas, vravieť, šerif, teraz už môžem ísť, keď je všetko okej zas.

0: odmietni žiť v strachu. Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš prekonať strach, musíš veriť, že Boh je s tebou. Je to kľúč, ako posluchnúť a urobiť, čo ti prikazuje. Len čo získaš istotu, že je s tebou, tvoj strach opadne. Keď sa Dávid dobrovoľne prihlásil do boja proti Goliášovi, kráľ Saul mu povedal: Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Dávid odpovedal: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. V bojoch nie si sám. Pán je s tebou. Ak si o tom presvedčený, strach zmizne. Možno nie vždy vieš, čo Boh urobí, ale môžeš sa potešiť vedomím, že všetko, čo treba urobiť, urobí v tom správnom čase. Keď premýšľaš o budúcnosti, ktorá je neznáma a nič o nej nevieš, ľahko ťa prepadne strach. Môžeš si vybrať medzi dvoma prístupmi. Môžeš byť pesimistický a plný strachu, alebo si môžeš povedať: Boj je Pánov a on nikdy neprehrá. Možno nie vždy vieš, čo robiť v stresovej situácii, ale Boh áno. On vie všetko ešte skôr, ako sa to stane, a má už aj plán na to, ako ťa z toho dostať. Len kráčaj, klaď jednu nohu za druhú s dôverou, že ťa povedie. Nemusíš Boha vidieť ani cítiť, aby si uveril, že je s tebou. Viera je záležitosťou srdca a nie našich prirodzených zmyslov. Boh je s tebou. Ver tomu a prestaň žiť v strachu.

0: čo môžem urobiť?
1: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.
0: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš.
2: UNICEF odhaduje, že každoročne sú v celosvetovom obchode so sexom zneužité 2 milióny detí a mladých ľudí. To sú 4 mladí ľudia každú minútu. Vieš si predstaviť, čo by asi robili vlády sveta, keby niekto obsadil 2-miliónové mesto a každý deň by vykorisťoval a zneužíval jeho obyvateľov? A ak si myslíš, že je to hrozné, tak tu je štatistika, ktorá ti asi zlomí srdce a zrazí ťa na kolená. Z obetí sex biznisu zachránia iba 1%. Pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotnejú, alebo sa u nich objavia infekcie, zbavia sa ich ako odpadu. Psychických zranení sa nikdy úplne nezbavia, na duši si ponesú emocionálne jazvy a s následkami budú bojovať, kým budú žiť. Možno si myslíš, je to smutné a šokujúce, ale vďaka Bohu, že to nie sú moje deti ani moje vnúčatá. Vďaka Bohu naozaj. Ale ako vykúpené Božie dieťa, máš zodpovednosť starať sa o tento svet. Ježiš povedal, že prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. To znamená, že namiesto toho, aby si sa problému vyhýbal, mal by si o ňom vedieť, mal by ťa znepokojiť a vyprovokovať ťa do akcie. Politici začnú konať až vtedy, keď sa ozve dostatok ľudí. Tak sa ozvi, začni sa modliť. Podpor organizácie, ktoré sú do tejto služby zapojené. Keď budeš jedného dňa stáť pred Bohom, budeš môcť povedať: Pane, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh? Pripravuje ťa? Umiestňuje ťa niekam, kde na teba čaká úloha? Zmocňuje ťa? Najväčšiu radosť a naplnenie vo svojom živote zažiješ, keď sa mu odovzdáš a povieš áno.

Premýšľal som raz o tom, čím som a čo znamenám pre Ježiša. Potom som musel zmeniť otázku a pýtať sa, čo znamená Ježiš pre mňa. Trikrát sa pýtal Petra Pán: Šimone, miluješ ma? Máš ma rád? Dnes som počul tento hlas, ako sa mňa pýta Pán: Synu môj, miluješ ma? Máš ma rád?

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, na sklonku svojho života Jákob zvoláva svojich synov k sebe. Chce sa s nimi rozlúčiť, požehnať ich a každému z nich odovzdať svoje posolstvo. Začína s Rúbenom, najstarším synom, a pokračuje podľa veku až po Benjamína, najmladšieho syna. Zatiaľ najpozoruhodnejšie je jeho požehnanie pre Júdu. Júdovmu kmenu predpovedá víťaznú budúcnosť. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Toto proroctvo poukazuje na príchod Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý vzíde z Júdovho pokolenia. Otvorme si 49. kapitolu knihy Genesis a budeme pokračovať od 16. verša. Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do pety, že jazdec padne dozadu. Na tvoju spásu čakám, Hospodín. Dán bude potrebovať spásu Hospodinovu, pretože bude jedným z kmeňov, ktoré vyvolajú a povedú vzboru. Budeme to vidieť, keď sa k tomu dostaneme v našom štúdiu písma. Čítajme ďalej 19. verš. Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im však doráža na pety. Toto bol ďalší kmeň, ktorý sa usadil v severnej oblasti krajiny. Úplne na severe sa nachádzal Dán, takže veľkosť a rozsah izraelskej krajiny sa vyjadroval slovami od Dána po Berše, on im však doráža na pety. Toto bol ďalší kmeň, ktorý sa usadil v severnej oblasti krajiny. Úplne na severe sa nachádzal Dán, takže veľkosť a rozsah izraelskej krajiny sa vyjadroval slovami od Dána po Beršebu. Čítame ďalej.

Písal diplomovú prácu o naplnení týchto jednotlivých proroctiev, týkajúcich sa 12 Jákobových synov. Osobne som sa týmto štúdiom podrobne nezaoberal, ale ak by ste sa do toho pustili, určite by ste takým výskumom veľa získali. Prakticky každý, o kom sa vo zvyšku Biblie bližšie píše, pochádza z izraelského pokolenia. 22. verš. Jozef je plodná ratolesť. Plodná ratolesť pri pramení. Ratolesti prerastajú múr. Jozef opustil Kanaán a dostal sa do Egypta, ale aj tam bol Božím svedkom. Neskôr sa jeho synovia Efraim a Menaše usadia na území, ktoré bude známe ako Samária. V dobe pána Ježiša sa považovalo za pohanské územie. Bolo to úžasné miesto pre misiu a evanjelium sa dostalo do tejto oblasti. Sám pán Ježiš tam slúžil. V 4. kapitole Evanjelia podľa Jána máme správu o rozhovore pána Ježiša s ľuďmi v Samárii krátko na to, čo sa pri studni stretol so samaritánskou ženou. 23. až 25. verš. Horkosťou ho naplňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho mocného vzíde pastier, skala Izraela. Kiež ti pomáha Boh tvojho otca. Kiež ťa žehná všemohúci požehnaním nebies z hora, požehnaním prípasnej hlbiny z dola a požehnaním prs a lona. Kmene, ktoré vzišli z Jozefa, Efraim a Menaše, sa stali poprednými a významnými kmeňmi do takej miery, že kvôli ním došlo k rozdeleniu kráľovstva. Boli takí mocní. 26. verš. Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvetenca medzi bratmi. Všimnime si, že Jákob sa snaží pripútať Jozefa a dva kmene, ktoré z neho vzídu, späť k Bohu Izraela, Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. Prečo? Nuž, tieto kmene, zvlášť Efraim, priviedli Izrael k modlárstvu. Jarobeám, ktorý viedol vzburu a umiestnil dve zlaté teliatá na izraelské hranice, pochádzal z Efraimovho kmeňa. A tak Jákob tu na svojom smrteľnom lôžku ich volá späť. Späť k Bohu svojich otcov. 27. verš. Benjamín je dravý vlk. Ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok. Toto proroctvo o Benjamínovi je zvláštne. Benjamín bol úzko spätý s Júdom, a to až tak, že sa pri rozdelení kráľovstva spojil s Júdom. Kmeň Benjamín bol jediný, ktorý zotrval v dome Dávidovom. Čítame ďalej od 28. po 30. verš. Všetkých týchto izraelských kmeňov je 12. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. Potom im prikázal. Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k môjim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, do jaskyne, ktorá je na poli Machpela, naproti Mamre v Kanáne. To pole kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku. Vidíme, že pre Jákoba smrť nebola koncom všetkého. Bude pripojený k svojmu ľudu. Prijal si byť pochovaný v jaskyni, ktorú Abraham kúpil a za ktorú zaplatil. Chcel si byť istý tým, že jeho telo sa v tej krajine dočká dňa vzkriesenia, aby v nej mohol naďalej žiť. Vidíme, koľko toho vedel o svojej rodinnej histórii. Neviem si predstaviť, že by v tom čase viedli nejaký písomný záznam, ale bez pochyby mal toto všetko dobre uložené vo svojej pamäti. 31. verš. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. Nešlo mu až tak o to, aby bol pochovaný vedľa Lei. Koniec koncov, Ráchel bola pochovaná v Betleheme. Ale hlavne mu išlo o to, aby bol pochovaný na mieste, na ktoré sa viažu Božie zasľúbenia dané izraelskému národu. 32. a 33. verš. To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov. Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom,
položil si nohy

0: na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu. Je celkom zaujímavé si všimnúť, že až do konca mal Jákob nohy spustené k zemi. Svoju životnú púť začal ako človek plný telesnosti. Pri svojom narodení sa rukou držal pety svojho brata. Preto dostal meno Jákob, uchvatiteľ. To meno bolo pre ňo charakteristické. Držal sa všetkého, čo vedel nájsť, a vždy sa snažil byť prvý. Čo mohol, to si zobral, a čo chcel, to dosiahol. A to akýmkoľvek spôsobom. V mladosti stál na vlastných nohách a spoliehal sa na vlastnú silu a schopnosti. Spoliehal sa na svoju šikovnosť a vynaliezavosť. Myslel si, že si sám vystačí a že Boha nepotrebuje. Na všetko si stačil sám, na všetko mal vlastný názor a so všetkým si poradil. So všetkým pohrdal a všetkým opovrhoval. V Penieli ho Boh ochromil. Boh ho musel zlomiť, aby ho získal. Odvtedy do konca života krýval. Musel chodiť trojnožky, opieral sa o svoju palicu. Bez palice už nevedel chodiť. Tu, krátko pred svojou smrťou, sedí na kraji postele a opiera sa o svoju palicu. Nadišiel čas. Položil si nohy na lôžko, odložil svoju palicu a ľahol si, aby zomrel. Toto je Jákob. Prešiel dlhú životnú púť. Uzatvárajú posledným aktom viery. Teší sa na ten deň, keď v zasľúbenej krajine vstane z mŕtvych, ako Boh zasľúbil. V liste Hebrejom 11.13 čítame: Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Posledná kapitola knihy Genesis má určitý smutný nádych. Hovorí o Jákobovom pohrebe v Kanáne a o smrti a pohrebe Jozefa v Egypte. Už predtým pri štúdiu knihy Genesis som upozornil na to, aký dôraz sa v tejto knihe kladie na smrť. V 2. kapitole 17. verši sme čítali: Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Pavol neskôr napísal v liste Rimanom 5.12. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Kniha Genesis je príkladom skutočnosti hriechu a reality smrti. Začína s Bohom a človekom v záhrade, Eden a končí rakvou v Egypte. Táto kniha opisuje, ako hriech vstúpil do ľudského pokolenia, ale takisto ako Boh pre svoju vernosť ponúka človeku riešenie pre jeho život. Genesis 50. kapitola, 1. a 2. verš. Na to padol Jozef na tvár svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom Jozef rozkázal svojim služobníkom, lekárom, aby mu zabalzamovali otca. Jozef bol prirodzene smutný. Miloval svojho otca. Vieme, že Egypťania boli, čo sa týka balzamovania, skutoční majstri. Všetci sme určite počuli o egyptských múmiách. Doteraz sme neprišli na to, akým spôsobom balzamovali telá, aby sa zachovali. Jozef povolal lekárov, aby mu zabalzamovali otca. Na pohreboch sa nesmejeme, ale pri myšlienke na to, ako starého Jákoba mumifikovali, si nemôžem pomôcť a musím sa pousmiať. Je dosť možné, že jeho múmia sa dodnes nachádza v Hebrone. Jákob si prial byť pochovaný v Machpelskej jaskyni, pretože jeho nádej bola pozemská nádej. Keď vstane z mŕtvych, bude v zasľúbenej krajine s izraelským národom. Veriaci v Pána Ježiša Krista majú dnes nádej, že budú uchvátení v oblakoch, hore v ústretí Pánovi a budú prebývať v Novom Jeruzaleme. Sú to dve rôzne nádeje a obe sú slávne. Čítajme ďalej v našom texte 3. verš. Lekári balzamovali Izraela a trvalo im to 40 dní, pretože toľko dní treba na zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali 70 dní. Trvalo im to 40 dní, kým ho zabalzamovali. Bez pochyby to bol celý zložitý proces. Vidíme, že Egypťania ho oplakávali 70 dní. Neviem, či to bol nejaký oficiálny smútok. Som toho názoru, že Jákob sa stal skutočným svedcom v egyptskej krajine a že ako Jozefovho otca ho mali v úcte. Jozef bol pre nich vysloboditeľ, no verím, že jeho otca Jákoba považovali za skutočného svedca. 4. až 8. verš. Keď sa dni oplakávania skončili, Jozef oslovil faraónových dvoranov. Ak som získal vašu priazeň, predložte faraónovi moju prosbu. Môj otec ma zaviazal touto prísahou. Pozri, ja zomieram. Pochovaj ma v mojej hrobke, ktorú som si pripravil v Kanáne. Dovoľ mi odísť a pochovať tam môjho otca. Potom sa vrátim. Faraón povedal, len choď a pochovaj otca, ako si sa zaviazal prísahou. Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním všetci faraónovi služobníci. Jeho dvorania, všetci egyptskí hodnostári, všetci členovia Jozefovej domácnosti, jeho bratia i členovia domácnosti jeho otca. V kraji Goshen nechali len svoje deti, ovce a dobytok. Môžeme vidieť, že Jákoba si v Egypte vážili. Milovali ho a preukazovali mu úctu. Toto je pravdepodobne najdlhší pohredný sprievod, aký svet kedy videl. Prešiel dlhú cestu z Egypta do Hebronu v Kanáne. Môžeme sa dohadovať o tom, či to bola faraónova požiadavka, aby v kraji Goshen nechali svoje deti, ovce a dobytok, aby si bol istý, že sa vrátia. Faraón nechcel Jozefa stratiť, pretože ho stále potreboval. Čítajme ďalej 9. až 13. verš. Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný sprievod. Keď prišli do Goren Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojim otcom 7 dní. Keď Kanánčania videli v Goren Atáde smútočnú slávnosť, vraveli. Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abel Mitzraim. Synovia potom urobili, ako im prikázal otec, odniesli ho do Kanánu a pochovali v jaskyni na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastnú hrobku. Možno vám napadlo, prečo Jákob nebol pochovaný vedľa Ráchel v Betleheme, ktorá bola pravdepodobne menej ako 30 kilometrov ďalej na sever. Myslím si, že dôvod je tu uvedený. Abraham kúpil túto jaskyňu a Jákob chcel byť pochovaný spolu so svojimi otcami. Chcel byť v krajine, ktorá bola spätá s Božími zasľúbeniami. A tak bol pochovaný spolu s ostatnými patriarchami. Všetci mali rovnakú nádej vo vzkriesenie. Čítajme ďalej od 14. po 17. verš. Jozef sa po pohrebe svojho otca vrátil do Egypta aj s bratmi a so všetkými, ktorí s ním odišli pochovať jeho otca. Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal, povedzte Jozefovi toto, odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Predtým, ako Jákob zomrel, bratia za ním zrejme zašli, aby vyjadrili svoje obavy, čo sa s nimi stane, keď ho už nebude. Báli sa, že Jozef sa proti ním obráti, keď ich otec zomrie. A tak im Jákob zanechal odkaz pre Jozefa a bol si istý, že Jozef sa im nepomstí. Jozef sa nad ich vyznaním rozplakal. Teraz činia pokánie zo svojho hriechu. 18. verš. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli. Tu sme, budeme ti otrokmi. Ako vidíme, proroctvo o tom, že sa mu budú kľaňať, sa opakovane naplnilo. 19. verš. Jozef im však odvetil. Nebojte sa, som tu azda na miesto Boha? Jozef za každým vzdáva Bohu slávu. Teraz nasleduje úžasný verš písma. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Milý poslucháč, Boh má ďaleko siahly zámer, ktorý nevidíme. Musím sa priznať, aký som ľudský, keď prídu problémy, pretože si nedovidím ani na koniec nosa. Pýtam sa, prečo to Boh dovolil? Musíme pamätať na to, že On má s nami na zreteli dobrý zámer. Nedovolí, aby sa ti niečo stalo, pokým to nesplní účel, ten dobrý zámer, ktorý Boh má s tvojim životom. 21. až 23. verš. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do 3. pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menašeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená. Ako vidíme, Jozef sa ešte za svojho života stal prapradedkom. Verše 24 až 26. Potom Jozef povedal bratom: Ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami: Boh sa vás určite ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy. Takto končí kniha Genesis. Začala tým, že Boh stvoril nebesa a zem a končí rakvou v Egypte. Čo sa stalo s ľudským pokolením? Do Božieho stvorenia vstúpil hriech. Prečo Jozefa nevzali a nepochovali v Kanáne? Je zrejme, že Jozef bol v Egypte hrdinom a jeho rodine by nedovolili, aby ho vyniesli preč z Egypta. Pravdepodobne mu pri hrobe postavili aj pomník. Ale Jozef hovorí svojim ľuďom: Keď sa vrátite do Kanánu, nenechajte tu moje kosti. U Jozefa vidíme tú istú nádej, ktorú mal Jákob. Vieru, že Boh im dá kanánsku krajinu do večného vlastníctva. V tej krajine chcú vstať z mŕtvych, keď príde vzkriesenie. Jozef veril, že Boh vzkriesi svoj pozemský ľud, aby zdedili zasľúbenú krajinu. List Hebrejom spomína, že týmto bola korunovaná Jozefova viera. Hebrejom 11. kapitola 22. verš. Vo viere Jozef, keď zomieral, hovoril o odchode synov Izraela a pripomenul im, čo majú urobiť s jeho kosťami. V 13. kapitole knihy Exodus budeme vidieť, ako nádherne Boh preukázal Jozefovi česť a splnil jeho prianie. Keď Mojžiš odišiel s deťmi Izraela z Egypta, vzal so sebou Jozefove kosti.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru. A to tým, že tohto muža skriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne, a to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi, aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril, a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou, tým, ako žil, tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí, akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom
ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i môjim pánom, i môjim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli, aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne. A toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné. Pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš: vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je alfa i omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

0: zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Pravá modlitba odmieta všetky ostatné predmety uctievania a každodenne sa odovzdáva uctievaniu samotného Boha.

Modlitba je oveľa viac, než len predkladanie Bohu svojho zoznamu vlastných želaní a potrieb. Modlitba je aktom uctievania. Uvedieme 7 dôkazov, prečo má modlitba korene v uctievaní. Poprvé, základom každej pravej modlitby je, že uznáva Božiu existenciu. Vychádza z uznania toho, že vo vesmíre existuje niečo vyššie ako som ja. Niekto väčší ako ja, podľa slov Biblie, na počiatku stvoril Boh. Modlitba je uznaním Boha ako stvoriteľa a vládcu. Je v súlade s jeho mocou, múdrosťou a vládou. Nemalo by zmysel modliť sa, ak by ste si mysleli, že Boh je vám roveň. Po druhé, modlitba sa korí pred Božou slávou. Nemôžete sa správne modliť, ak neuznáte, že vo vesmíre existuje väčšia sláva ako vaša, alebo lesk fyzického stvoreného sveta. Modlitba vyznáva, že žiadna stvorená sláva nemôže a nikdy neuspokojí srdce toho, kto sa modlí. Len keď žijete pre Božiu slávu, vaše srdce môže byť naplnené a uspokojené. Po tretie, modlitba sa podriaduje Božiemu plánu. Nie je to prosba k Bohu, aby podporil a poskytol zdroje pre váš životný plán. Modlitba je uznaním toho, že ten, kto stvoril svet aj vás, vie, čo je pre vás najlepšie. Ako hovorí žalmista, Hospodinove príkazy sú pravdivé a spravodlivé. Modlitba neprinesie Bohu svoj zoznam a nežiada ho, aby ho podpísal. Modlitba prinesie Bohu prázdny, nami podpísaný list a verí, že Boh ho vyplní tak, ako je pre nás najlepšie. Po štvrté, modlitba vyznáva vernosť Božiemu kráľovstvu. Na tejto strane večnosti prebieha vojna medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom sebeckého ja. V modlitbe odovzdávame svoje srdce plánom a zámerom Božieho kráľovstva a hľadáme milosť, aby sme boli súčasťou toho, čo Boh robí, a nie prekážkou. Po piate, modlitba dôveruje Božej starostlivosti. V modlitbe odovzdávame svoje srdce plánom a zámerom Božieho kráľovstva a hľadáme milosť, aby sme boli súčasťou toho, čo Boh robí, a nie prekážkou. Po piate, modlitba dôveruje Božej starostlivosti. Nie je vyslovovaná.

0: Sme ohromení milosťou, lebo práve milosť nám dáva túžbu modliť sa, Božie pozvanie k modlitbe a sľub, že nám Boh odpovie. Po siedme, modlitba sa pridáva k Božiemu dielu. Uznáva, že medzi už a ešte nie je Božie dielo, ktoré treba vykonať a my potrebujeme k tomu múdrosť a silu. Modlitba znamená vzdať sa svojich modiel a pokľaknúť pred Bohom v pokornom a radostnom uctievaní.
1: Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc na Boha si spomínam, na neho myslím duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam o dňoch dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj, hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány lútosti. A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam, ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná. Národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli. Vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.
0: Žalm 77.

So if you're really out there and you're listening,

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10:38-42. Niekedy sa stretneme so psychologizujúcim výkladom tohto príbehu. Vraj v prípade Marty a Márie ide o dve rozdielne povahy. Pričom Mária je tá aktívna, činorodá, a Marta zas kontemplatívna, hlbavá povaha. Ale v samotnom príbehu nič nehovorí v prospech takéhoto výkladu. Keď si Marta pri Ježišovom príchode oblečie zásteru, zatiaľ čo Mária si sadne k nohám Ježiša, aby mohla počúvať jeho slovo, je to otázka priorít, ktoré si jedna sestra zvolí správne a druhá nie. Mária správne pochopí dôležitosť a význam danej chvíle, že kde je Pán, musí nastať výmena rolí. Pochopí, komu v tejto situácii patrí rola hostia a komu rola hostiteľa. Alebo inak povedané, kto pripravuje stôl pre koho. Ja pre môjho pána, alebo on pre mňa. Marta žije v tom, že je to ona, kto pripravuje stôl pre pána. Mária však svojim postojom spolu s Dávidom vyznáva: prestieraš mi stôl. Žalm 23:4. Lebo pán nie je môj hosť, ja som jeho hosť a on je môj hostiteľ. Ja mu nemám čo dať, on však mne áno. Nie som to ja, kto ho pozýva ku svojmu stolu. Je to pán, kto ma pozýva ku svojmu stolu, aby ma sýtil chlebom života, svojim slovom. Preto Mária všetko odloží a sadne si k jeho nohám, aby neprepočula ani jedno slovo. Mária tak vie to, čo Marta nevie. Vie, kedy je čas slúžiť pánovi a kedy je zas čas nechať si poslúžiť pánom. Keďže Marta nevie to, čo vie Mária, precení svoju službu a podcení Máriin postoj. Vo svojej sestre vidí niekoho, kto sa ulieva z domácich prác. Ale keď vo vzťahu k pánovi chceme hrať len úlohu hostiteľa, ako to robí Marta, skončíme vyčerpaní a frustrovaní z tých, ktorí podľa nás nič nerobia, alebo len veľmi málo. Začneme si viac zakladať na tom, čo pre pána robíme, ako na tom, čo robí pre nás on. Potom sa nám naša služba jemu stane dôležitejšou ako jeho služba nám. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, že my ťa potrebujeme oveľa viac ako ty nás.

navždy uspokojení. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Tento text poukazuje na skutočnosť, že viera v Ježiša je pokrmom a nápojom so všetkým tým, čím Ježiš je. Zachádza to až tak ďaleko, že môžeme povedať, že Ježiš uspokojuje smäd našej duše tak, že už viac nie sme smední. On je cieľom nášho snaženia o uspokojenie. Nie je nič viac a nič lepšie. Keď dôverujeme Ježišovi tak, ako to hovorí Ján, Ježišova prítomnosť a jeho prísľuby sú také uspokojivé, že nás neovládajú lákavé pokušenia hriechu. Pozri Rimanom 6:14. Toto je vysvetlenie, prečo viera v Ježiša ničí moc hriechu a umožňuje nám poslúchať Boha. Na to isté poukazuje aj Ján 4:14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. V súlade s textom Ján 6:35 o spasiteľnej viere sa tu hovorí ako o pití vody, ktorá uspokojí najhlbšie túžby duše. Táto spokojnosť je taká výdatná ako pretekajúci prameň. Rovnako je to aj v Jánovi 7:37-38. Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. Skrze vieru sa Kristus v nás stáva nevyčerpateľným prameňom spokojnosti, ktorý trvá na veky. Sprevádza nás do neba a na tejto ceste nás oslobodzuje od hriešných, klamlivých túžob. Robí to tak, že nám posiela svojho ducha. Ján 7, 38, 39.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10, 38 až 42. Marta, unavená z obsluhy, už ďalej nedokáže skryť svoju namrzenosť. Výčitku však neadresuje sestre, ale Ježišovi. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Tebe je úplne jedno, že som na všetko sama? Že moja sestra ani prstom nepohne? Však už konečne povedz niečo. A Marta sama povie Ježišovi, čo má povedať Márii. Povedz jej, aby mi pomohla. Takže na vine nie je len Mária, ktorá nepomáha, ale aj Ježiš, ktorý danú situáciu nerieši. Marta si je istá, že jej výčitka je oprávnená. Čakajú však veľké prekvapenie. Pán ju nielenže láskavo napomenie, on sa ešte aj jej sestry zastane. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Príprava pohostenia spojená s obsluhou hostí znamená pre domácu pani aj starosti. Marta nevie, čo skôr. Ale potrebné je len jedno. A práve to jedno potrebné má Mária. Čo je to? Otvorené ucho pre Ježišovo slovo. Marta otvorila pre Ježiša svoj dom, čo je chválihodné. Ale Mária otvorila pre neho svoje ucho. A to je to jedno potrebné pre život. Ako na to Mária prišla? Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Pre žalmistu podielom bol Hospodin. Hospodine, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých. Žalm 142:6. Pre Máriu podielom je Ježiš, spoločenstvo s ním. Kto si Ježiša vyberie za svoj podiel, má zasľúbené, že o tento podiel nikdy nepríde. V živote sú veci dobré, dôležité a podstatné. Mnohé veci sú dobré, ale nie sú dôležité. Iné sú dôležité, ale nie pre život podstatné. Môžeme celý život premrhať tým, že síce budeme robiť veci dobré, aj dôležité, ale nie podstatné. Dobré a dôležité veci nás môžu pripraviť o tie podstatné. Môžu sa stať hrobom pre to najlepšie. Mária si vybrala to podstatné. Čas strávený s pánom pri jeho slove sa pre ňu stal prioritou. Jej voľbe sa pán priznal. A pred Martou sa jej zastal. Lebo podľa neho si dobre vybrala. Lebo si vybrala dobrý podiel. V živote si všetci vyberáme. Či dobre, to sa ukáže. Pane, kiež by aj o našej voľbe platilo to, čo platilo o tej Márinej.

Ako sa tešiť z Božieho slova? Akú sladkú chuť má tvoja reč? Mojim ústam je sladšia ako med. Žalm 119:103. Nikdy neznižujte kresťanstvo na záležitosť potrieb, požiadaviek a túžob. Ide o to, čo máme radi, čo nás teší, čo nám chutí. Keď Ježiš prišiel na svet, ľudstvo sa rozdelilo podľa toho, čo milovali. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3:19. Spravodliví a nespravodliví sa delia podľa toho, čo ich teší. Zjavenie Boha v Ježišovi alebo spôsoby tohto sveta. Niekto sa môže opýtať, ako môžem získať potešenie z Božieho slova? Mám na to dve odpovede. Modlite sa za nové chuťové bunky na jazyku vášho srdca a premýšľajte nad úžasnými Božími sľubmi, ktoré dal pre svoj ľud. Ten istý žalmista, ktorý povedal, aké sladké sú tvoje slova mojim ústam, predtým povedal, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Žalm 119:18. Žalmista sa modlí za otvorené oči, pretože mať otvorené duchovné oči, aby videli Božiu slávu, alebo mať posvetené chuťové bunky na jazyku srdca je Boží dar. Nikto nemá prirodzenú túžbu a hlad po Božom slove a neteší sa z jeho múdrosti. Keď sa modlíte, premýšľajte o požehnaniach, ktoré Boh sľubuje svojmu ľudu a o radosti z toho, že Všemohúci Boh je teraz a navždy vašim pomocníkom. Žalm 1:3-4 hovorí, že človek, ktorý premýšľa o Božom slove, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Kto by nebol rád, keby si prečítal knihu, ktorej čítanie by ho zmenilo z neužitočnej plevy na mocný libanonský céder, z púšte na kvitnúci ovocný sad. Nikto v hĺbke srdca nechce byť plevou, bez koreňov, sem tam poletujúcou a zbytočnou. Každý z nás chce čerpať silu zo sviežej, hlbokej rieky a stať sa užitočným človekom, ktorý nesie bohaté ovocie. Tá svieža rieka je Božie slovo. A všetci veľkí Boží ľudia sa stali veľkými iba vďaka nemu.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: vyššie cesty a myšlienky. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Izajáš, 55. kapitola, 9. verš.
1: Jeden mladý kresťan mal ťažké depresie. Nikto mu nebol schopný pomôcť. Jedného dňa videl televízne vysielanie, v ktorom bola ako hosť známa Johnny Erickson Tada, ktorá ochrnula na celom tele až po krk. V tom vysielaní maľovala svojimi ústami obraz. Zo začiatku bolo nejasne vidieť niečo. Johnny sa opýtala ľudí v štúdiu, či niekto vie, čo na tom obraze bude. Nikto to nerozpoznal, vedela to iba ona. Pravdepodobne si myslíte, pokračovala Johnny, že tento obraz je nezmyselný a skončí v odpadkovom koši. Chvíľu ešte počkajte, prosím. Krátkými ťahmi ceruskou, ktorú držala vo svojich ústach, dokončila svoje dielo. Nakoniec vznikol nádherný obraz, ktorému všetci prítomní porozumeli. Z toho, čo najskôr vyzeralo ako chaos, bolo nakoniec umelecké dielo. A potom Johnny rozprávala o svojom vlastnom živote, o tom, ako si pred 30 rokmi zlomila krčný stavec. Od tej nehody pri kúpaní vyzeral jej život ako klopko zdravotného postihnutia, utrpenia a beznádeje. Avšak za tie roky čoraz viac spoznávala Krista. Zo začiatku jej nebeský otec maľoval obraz života, ktorému nerozumela. Ale čím ďalej sa ten obraz dokončoval, tým viac mohla rozpoznať, ako všetko, čo sa stalo v jej živote, malo význam a zmysel. Pochopila, že nič nebolo márne, ale že umelec nad všetkých umelcov, totiž sám živý Boh, presne vedel, čo robí a čo chce z jej života vytvoriť. Jeho myšlienky prevyšovali jej myšlienky. Keď to videl a počul mladý brat, ktorý bol sužovaný depresiami, zvolal: ani môj obraz života ešte nie je hotový. A moje depresie majú iste nejaký zmysel. Aj ja mám ešte nádej. Od toho času sa mu vodilo lepšie, keď to videl a počul mladý brat, ktorý bol sužovaný depresiami, zvolal: ani môj obraz života ešte nie je hotový. A moje depresie majú iste nejaký zmysel. Aj ja mám ešte nádej. Od toho času sa mu vodilo lepšie a depresie ho opustili. Pokiaľ chápem

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiať?

pohostinní ľudia. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verš 20. Možno nás nazvať rýchlou spoločnosťou, výkonnou spoločnosťou, nie však osobnou spoločnosťou. Naša spoločnosť je založená na izolácii. Keď cvičíme, máme v ušiach slúchadlá. Komunikujeme prostredníctvom e-mailov a textových správ. Naša mantra: daj pokoj a budeš mať pokoj. Boh si však želá, aby jeho ľud bol výnimkou. Nech sa všetci ostatní obmedzujú na počítače a mobily. Božie deti budú pohostinnými ľuďmi. Dávno predtým, než mala cirkev kazateľnice a krstiteľnice, mala kuchyne a jedálenské stoly. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch, lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo verši 46. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 5. kapitole vo verši 42. Dokonca aj pri letmom čítaní Nového zákona zistíme, že prvotným nástrojom cirkvi boli ľudské obydlia. Filemónovi, nášmu spolupracovníkovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Ako je napísané v liste Filemónovi, 1. kapitole vo verši 2. Pozdravujte Prisku a Akvilu, aj cirkev v ich dome. Ako je napísané v liste Rimanom v 16. kapitole vo verši 3 a v 5. kapitole. Nečudo, že biskup musel dobre viesť svoj dom. Ako je napísané v 1. liste Timoteovi v 3. kapitole vo verši 4. Prvotnými miestami stretávania boli v cirkvi domy.

Vznik krásnej hudby. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja. 108. žalm, verš 2. Niektoré deti z Kateury, predmestia Asuncionu v Paraguaji, hrajú na nástrojoch vyrobených z odpadu. Iné orchestre majú dobre naladené javorové violončelá a mosadzné tuby. Nie však táto kapela. Hrajú Beethovenové sonáty na plastových vedrách, korytách a kúskoch potrubí. V ich časti Asunciónu je jedinou úrodou, ktorá sa dá žať, odpad. Triediči odpadu z neho povyberajú, čo sa dá, a dostanú za to pár drobných. Mnohých z nich postihol podobný osud. Odvrhli ich a stal sa z nich ľudský odpad. Teraz však vďaka Donovi Kolovi Gomézovi hrajú hudbu. Gomez je správca skládky a tesár. V živote nevidel, nepočul ani nedržal v rukách husle. No keď mu niekto opísal nástroj, tento neškolený remeselník vzal do svojej malej dielne plechovku z farby a mriežku z rúly na pečenie a vyrobil husle. Jeho nasledujúcim nástrojom bolo violončelo. Jeho telo vytvoril zo starého suda na naftu, ladiace gombíky z kefy na vlasy, bodec z podpätku topánky a drevenej lyžice. Vďaka tomuto Stradivárimu nadobudol hodnotu odpad i deti, ktoré žili uprostred neho. Od dňa, keď správa o nich prenikla na verejnosť, ich začali školiť hudobní majstri, vystupovali v programoch Národnej televízie a dostali sa na svetové turné. Pomenovanie kapely je Landfill Harmonic, no aj recyklovaný orchester z Kateury. Môžeme ich nazvať aj obraz Božieho milosrdenstva.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Znepokojujúci citát. Okolie Dillenbergu v provincii Hesensko v Nemecku, kde sa údolie rieky Dill vrezáva hlboko do Westerwaldu, bolo kedysi známym banickým krajom. Banická práca bola nebezpečná a bolo treba ťažko pracovať, o to viac, že rudné bane nemali takú budúcnosť ako tie v susednej provincii Siegerland. Dillenburg je starobylé mesto s prvou zmienkou o hrade okolo roku 1200 a s veľkou rozlohou kazemát, čo sú podzemné miestnosti na spôsob chodieb chránené od bomb. Je aj dnes centrom kovopriemyslu. V súvislosti s menšou alebo strednou dielenskou prevádzkou jestvuje písomná správa o zvláštnej udalosti. Najprv je potrebné pripomenúť, že v kraji Dillenburg sa už skôr rozniesla dobrá zvesť evanjelia, a to často skrze jednoduchých baníkov, a veľa šťastných svedkov ohlasovalo veľké meno Pána Ježiša Krista. Evanjelium sa odtiaľ šíri dodnes. Keď návštevník vstúpi do jednej z prevádzok, nad dverami ho upúta veľkými písmenami napísaný a pekne orámovaný citát. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole 18. verši. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom v 1. kapitole 18. verši. Čo to znamená pre teba?

Biblií a orámovaných nástených veršov. Pracovníci si vybrali verš prvý list Korinťanom 1.18 a na výslovnú žiadosť majiteľa prevádzky je k nemu doplnené. Čo to znamená pre teba? Tabuľa s veršom písma čoskoro visela nad dverami kancelárie, ktorá vedie do prevádzky. Žiaden návštevník nemôže prejsť okolo bez toho, aby si neprečítal verš a k nemu pripojenú otázku a aby sa nad ňou nemusel zamyslieť alebo aj odpovedať na ňu. Tento citát často viedol aj k vážnym rozhovorom. Pre niektorých zase bol pripomienkou, ako oni sami prežili silu Kristovho kríža. Avšak tam, kde zaznie svedectvo o Božom slove, povstane aj nepriateľ. Pre mnohých je totiž, rovnako vtedy ako aj dnes, rozprávanie o kríži nepríjemné, dokonca nenávidené. Nebolo to inak ani v prípade vtedajšej vrchnosti. Krátko potom, ako tabuľu s textom písma zavesili na dvere, objavil sa sebavedomý, uniformovaný dôstojník. Veľmi odhodlane vydal rozkaz, aby nápis okamžite zvesili. Vlastník prevádzky mu rovnako odhodlane odpovedal: mojimi rukami to zvesené nebude, ale ak si chcete popáliť prsty, je to vaša vec. Muž zanemel a viac sa neobjavil. Onedlho sa krajinou valila hrozná vojna. Bombardovanie a pustošenie neobchádzalo ani Dillamburský kraj. A tak sa aj prevádzka nášho priateľa menila na ruiny. Uprostred ruín však môžeme vidieť zázrak. Týči sa neuveriteľný jav. Visí tam na zachovalom kuse steny, ktorý sa nachádzal nad niekdajšími dverami, verš z písma a so svojimi úctihodnými rozmermi 140 cm dĺžky a 40 cm šírky. Pekný zlatý rám, ba aj samotné sklo ostali nepoškodené. Kol dokola ruiny a obrovská diera v 60 cm hrubej stene, ktorá dáva tušiť silu bombového výbuchu. Boh sa ale postaral, aby aj v tomto rumovisku zachoval hovoriacu účinnú kázeň o kríži, ako by tam citát práve niekto zavesil. Prevádzku postavili znova, biblický verš ostal na pôvodnom mieste. Keď sa neskôr presťahovali do novej prevádzkovej budovy, nad dvere znova zavesili tabuľu s biblickým veršom, ktorý skúša a pýta sa až dodnes každého, kto tadiaľ prejde. A skrze tento krátky príbeh dáva otázku aj tebe. Ako znie tvoja odpoveď? Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 18. verš. Čo znamená pre teba?

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Kristus je ako slnečný jas. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. List Židom, 1. kapitola, verš 3. Ježiš má s Bohom Otcom taký vzťah, ako súvisí žiara so slávou alebo slnečné lúče so slnkom. Majme na mysli, že každé porovnanie Boha a prirodzených vecí je nedokonalé. A ak sa to budeme snažiť robiť násilne, bude skreslené. Napriek tomu zamyslíme sa nad týmito príkladmi. Poprvé, neexistuje taký okamih, kedy by slnko existovalo bez jeho žiarivých lúčov. Nedajú sa od seba oddeliť. Kristus je rovnako večný spolu s Bohom Otcom. Po druhé, žiarenie je Božia sláva, ktorá z neho vyžaruje. Jeho sláva je jeho podstata. Kristus je Boh, ktorý vystupuje ako odlišný, no vo svojej podstate sa od Otca neodlišuje. Po tretie, žiarenie Božej slávy je teda vyvolané jeho slávou od vekov. Nie je stvorené ani vyrobené. Ak dáte kalkulačku so slnečným senzorom na slnko, objavia sa na nej čísla. Dalo by sa o nich povedať, že sa aktivovali slnkom, ale čísla nie sú tým, čím je slnko. No slnečné lúče sú predĺžením slnka. Rovnako Kristus je od vekov počatý Otcom, ale nie je stvorený. A nakoniec po štvrté, slnko vidíme tak, že vnímame jeho lúče. Rovnako vidíme Boha Otca tým, že vidíme Ježiša. Slnečné lúče k nám dopadnú asi za 8 minút potom, čo opustia slnko a ohnivá guľa, ktorú vidíme na oblohe, je obraz, presná reprezentácia slnka. Nie je to nakreslený obraz. Je to skutočné slnko, ktoré ďalej vysiela svoje žiarenie. Preto vám odporúčam, aby ste túto úžasnú osobu, Krista, milovali, verili v Neho a uctievali Ho. Žije a sedí po pravici Boha so všetkou mocou a autoritou a jedného dňa príde vo veľkej sláve. Patrí mu vyvýšené miesto, pretože on sám je Boh Syn, odblesk Božej slávy a obraz jeho podstaty.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Veľká nádej pre misiu. Keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. List Efežanom 2. kapitola, verš 5. Veľká nádej pre misiu spočíva v tom, že keď je hlásané evanjelium moci Svätého Ducha, sám Boh robí to, čo človek nedokáže. Vzbudzuje v človekovi spasiteľnú vieru. Volanie Boha spôsobuje to, čo volanie človeka nedokáže. Krie si mŕtvych. Vytvára duchovný život. Je to ako Ježišova výzva mŕtvemu Lazarovi v hrobe. Poď von. Mŕtvy muž poslúchol a vyšiel von. Táto výzva, toto volanie vytvorilo život, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo verši 43. Takýmto spôsobom dochádza k spáse každého, kto je zachránený. Keď niekto spí, môžeme ho zobudiť našim volaním. No Božie volanie môže spôsobiť obnovu mŕtvého života, ako je napísané v liste Rimanom v 4. kapitole vo verši 17. Božie volanie je neodolateľné v tom zmysle, že dokáže prekonať všetok odpor. Je neodolateľne účinné podľa Božieho zámeru do takej miery, že Pavol mohol povedať: tých, čo Boh povolal, tých aj ospravedlnil, ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 30. Hoci sme ospravedlnení iba svojou vierou. Inými slovami, Božie volanie je také účinné, že spoľahlivo vzbudzuje vieru, ktorou je človek ospravedlnený. Všetci povolaní sú ospravedlnení podľa listu Rimanom 8. kapitoly verša 30. No nikto nie je ospravedlnený bez viery, ako je napísané v liste Rimanom v 5. kapitole vo verši 1. Takže Božie volanie vo svojom zámere nemôže zlyhať. Neodolateľne vytvára vieru, ktorá ospravedlňuje. Toto je niečo, čo človek nedokáže. Je to pre neho nemožné. Iba Boh môže vybrať kamenné srdce. Ako je napísané v prorokovi Ezechielovi v 36. kapitole vo verši 26. Iba Boh môže priviesť ľudí k synovi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo veršoch 44 a 65. Iba Boh môže oživiť duchovne mŕtve srdce, aby reagovalo na evanjelium, ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 16. kapitole vo verši 14. Iba dobrý pastier pozná svoje ovce a volá ich podľa mena takou presvedčivou mocou, že ho všetci poslušne nasledujú a nikdy nezahynú, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole vo veršoch 3 a 4 a 14. Zvrchovaná Božia milosť, ktorá vďaka Evanjeliu Ježiša Krista robí to, čo je pre človeka nemožné, je veľkou nádejou pre našu misijnú prácu.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Liek pre misionára. Bohu je všetko možné. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 27. Zvrchovaná Božia milosť je pre kresťanského pôžitkára hedonistu zdrojom života, lebo to, čo tento pôžitkár najviac miluje, je prežívanie skutočnosti, že ho naplňa zvrchovaná Božia milosť, ktorá ním preteká pre dobro druhých. Kresťanskí misijní pracovníci radi prežívajú skutočnosť, nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Ako je napísané v 1. liste Korinťanom v 15. kapitole vo verši 10. Tešia sa z pravdy, že ovocie ich misijnej práce je výhradne darom od Boha. Ako je napísané v 1. liste Korinťanom v 3. kapitole vo verši 7 a v liste Rimanom v 11. kapitole vo verši 36. Tešia sa, keď majster hovorí: "Bezo mňa nemôžete nič urobiť." Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 5. Radosne poskakujú ako ovečky kvôli pravde, že Boh sňal z nového stvorenia neudržateľnú ťarchu a presunul ju na seba. Bez akejkoľvek urazenosti hovoria: "Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by to bolo z nás, ale naša schopnosť je od Boha." Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 3. kapitole vo verši 5. Keď prídu takíto misionári domov na dovolenku, nič im nespôsobuje väčšiu radosť ako to, keď hovoria zborom: "Neodvážil by som sa totiž hovoriť o niečom, čo by nevykonal Kristus cezo mňa slovom a skutkom, aby pohania prijali evanjelium." Ako je napísané v liste Rimanom v 15. kapitole vo veršoch 18 a 19. Bohu je všetko možné. V týchto slovách leží nádej a ukrýva sa pokora. Je to protiliek na zúfalstvo a pýchu, dokonalá medicína pre kresťanského misionára.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je hriechom chodiť s neveriacim? Jeden mladý muž nám napísal a pýta sa: Pastor John, je hriechom, ak chodím so ženou, ktorá nie je kresťanka?
2: Chcem sa tohto mladého muža opýtať, čo je podľa neho hriech. Inými slovami, čo považuje za hriech? O hriechu sa píše napríklad v liste Rimanom 3:23 toto. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Zdá sa teda, že hriech znamená nemať Božiu slávu. Čo to znamená nemať Božiu slávu? Vo verši použité slovo hostereho znamená nedostatok. Takže hriech je nedostatok Božej slávy. V akom zmysle nám chýba Božia sláva? Máme byť taký slávny ako Boh? V liste Rímanom 1:23 sa hovorí, že hriešní ľudia slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. To znamená, keď ju zamenili za niečo iné, chýba im. Inými slovami, namiesto obdivovania Božej slávy sa pozerajú na obrazy. Možno na ten svoj obraz v zrkadle a začali obdivovať sami seba. A takým Boží obraz v sebe chýba. Hriech, povedal by som, je uprednostňovanie čohokoľvek pred Bohom. A hriechy v množnom čísle sú také postoje a túžby, činy a slová, ktoré z nás vychádzajú, keď uprednostňujeme iné veci pred Bohom. Keď Boh nie je našou najvyššou túžbou a prioritou, našim najvyšším pokladom. Poďme teda teraz k otázke poslucháča. Čo je to dvorenie? Je dvorenie prejavom túžby, aby sa pre mňa iný človek stal cennejším ako Boh? Ak je to tak, potom je to jedno, či je ten človek veriaci alebo neveriaci, kresťan alebo nekresťan. Môžete chodiť s kresťanom a pritom hrešiť. Môžete chodiť s nekresťanom a tiež hrešiť, pretože vaša náklonosť, vaša láska alebo vaša potreba k tejto osobe môže poukazovať na to, že Boh nemá vo vašom živote ani zďaleka také veľké a mocné, upokojujúce a krásne miesto, aké by mal mať vo vašom živote. Ak pociťujete potrebu spoločnosti človeka, ktorého si ceníte viac ako potrebu spoločnosti s Bohom, potom hrešíte. A nezáleží na tom, kto to je. Musíte sa vrátiť späť a hľadať Boha, aby On bol vašim najcennejším pokladom. To je ale iba jeden pohľad na problém. Povedzme, že netúžim po inom človeku viac ako po Bohu. Je aj v tom prípade hriech chodiť s neveriacim človekom? Moja odpoveď na túto otázku znie: na čo je dvorenie? Za čo považuješ dvorenie? A vy možno poviete, no ja nemám vôbec žiadny romantický záujem o toho človeka. Chcem v prvom rade svedčiť o Božej milosti tejto neveriacej osobe v nádeji, že ju privediem ku Kristovi. Ide mi len o čistú evangelizáciu a nie o romantiku. Potom by som povedal, nuž dobre, choďte do toho. Ale buďte opatrní, pretože kedykoľvek muž a žena trávia spolu čas, môže sa z toho stať viac ako evangelizácia. Môže z toho vzniknúť niečo osobnejšie, intimnejšie, najmä keď hovoríte o hlbokých a vážnych veciach. Poznám také prípady a viem, že sa to stáva. A predtým by som vás varoval. Ale čo ak by posluchač povedal? No táto osoba ma naozaj priťahuje a dvorenie je pre mňa súčasťou budovania romantického vzťahu, ktorý by mohol viesť k manželstvu. A tak to väčšinou je. Potom by som povedal, ak to robíš, ak chodíš s neveriacim človekom s cieľom prebudiť a prehlbovať romantický vzťah, ktorý by mohol viesť k manželstvu, ohrozuješ svoju lásku ku Kristovi a ideš proti tomu, čo hovorí Biblia, a robíš niečo zlé. V prvom liste Korinťanom 7:39 sa píše, že sa máme oženiť len v Pánovi. A ak ste na ceste zamilovať sa a vziať si ženu, ktorá je mimo Pána, ste na ceste neposlúchania tohto textu. A byť na ceste neposlúchania biblického textu znamená neposlúchať Pána. A v druhom liste Korintianom 6.14 sa hovorí: neťahajte jarmo s neveriacimi. Táto rada sa týka aj manželstva. A myslím si, že dôvodom je to, že manželstvo je zväzok najhlbšieho druhu. Má to byť zväzok nielen tela, ale aj zväzok ducha. Nemôže existovať žiadne hlboké spojenie ducha, ak dvaja ľudia majú rôzne najväčšie poklady. Jeden Krista a druhý niečo vo stvorení. Od samého začiatku by tu existovala hlboká nejednotnosť, ktorá by vás rozdeľovala. Takže usilovať sa dvoriť niekomu neveriacemu a pestovať vzťah, ktorý by viedol k manželstvu, je podľa mňa pred Bohom nezodpovedné.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

Uprostred raja dal výraz stromu života a stromu poznania dobra a zla. Hospodin, Boh, prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 9., 16. a 17. verš. Nielen prvý človek stál pred rozhodnutím medzi stromom života a stromom poznania dobra a zla. Stojíme pred ním aj my. Nielen prvý človek stál

pred voľbou medzi poslušnosťou lásky a svoj voľou. Stojíme pred ňou aj my. Tak ako prvý človek v tejto voľbe neobstál, neobstali sme ani my. Boh aj nám povedal, môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla. Môžeš, ale jedno nesmieš. Nesmieš sa vo svojom živote hrať na Boha. My sme však Bohu povedali, žiadne ale, žiadne nesmieš. My nechceme robiť len to, čo je správne v Božích očiach. My chceme robiť aj to, čo je správne v našich očiach. My nechceme vládnuť len nad stvoreným svetom. My chceme vládnuť i sami nad sebou. My chceme sami rozhodovať o tom, čo smieme a čo nie, čo je dobré a čo zlé, čo je dovolené a čo je zakázané. Všetko je dovolené a nič nie je zakázané. Toto je pravidlo, ktoré sme si určili pre svoj život. Boh nás stvoril so slobodnou vôľou, s možnosťou slobodne sa rozhodnúť. A my sme túto možnosť využili. Žiaľ, že na svoje zlé. Preto slova určite zomrieš nás sprevádzajú od prvej chvíle nášho života až po tú poslednú. Túžime po večnosti, ale od začiatku vieme o svojom konci. Celý život na nás dopadá tieň smrti. Ale tam, kde sme všetci zlyhali, jeden predsa nezlyhal. Ten, ktorý prišiel na svet so slovami. Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Hebrejom 10:7. A ktorý bol poslušný až po smrť na kríži. Ježiš Kristus. Zmenil rozsudok smrti. Určite zomrieš na rozsudok milosti. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Rimanom 8:1. Vďaka Kristovi máme opäť prístup k stromu života, aby sme tak žili v spoločenstve s Bohom a učili sa milovať Ho poslušnou láskou. Ďakovali za Jeho môžeš jesť a poslúchali Jeho nejedz. Pane, ďakujeme za Tvoju poslušnosť Otcovi, ktorá nám priniesla spásu.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nás prosí o pomoc s jednoduchou otázkou. Ako máme reagovať, keď nám na dvere klopú svedkovia Jehovovi?
2: Asi by som sa mal vyhnúť dlhej úvahe či dlhému vysvetľovaniu o tom, že kto to sú svedkovia Jehovovi. Tento čitateľ či poslucháč bude vedieť a myslím, že tu nie je na mieste, aby som toto vysvetľoval. Takže to nechám akoby stranou, ale hneď pôjdem k tej veci, že teda ako reagovať. Myslím si, že také tri slova môžeme použiť. V prvom rade slušne, kresťan, ak teda predpokladám, že je to kresťan, ktorý sa to pýta, tak je slušný a toto sú ľudia, ktorí si zasluhujú Božiu lásku, ako každý. Takže slušne. Druhé slovo, aktívne. Ja si myslím, že ak sú to svedkovia, ktorí sú veľmi naučení tej svojej náuke, tak pustiť ich k slovu znamená ako vzdať sa akejkoľvek debaty, pretože oni majú reťazce citátov naučené a pokiaľ ja mám s nimi skúsenosti, tak nie sú schopní počúvať. Ak ich pustíme takto k slovu, že teda biblické citáty. Takže v tomto je tretie slovo rázne. Musíme veľmi rázne prerušiť túto reťaz. Nezačať ping-pong, že oni povedia jeden text a ja poviem druhý a tak ďalej, pretože to naozaj väčšinou nikam nevedie. Samozrejme, ak to vedie niekam, tak ten poslucháč, alebo ten, kto má ten rozhovor, tak musí byť slobodný, aby vedel, že to niekam vedie. Ale ja hovorím štatisticky, teda väčšinou to niekam nevedie. A preto treba prerušiť ten, rázne prerušiť tú reťaz tých textov, ktoré citujú a povedať svedectvo o Ježišovi. Ich problém je, že pre nich Ježiš nie je Boh a nie je spasiteľ, ktorý nám odpúšťa hriechy. A má zmysel im povedať, máte istotu spásy a väčšinou, pokiaľ ja viem, istotu spásy, odpustenia hriechov nemajú. A keď ja vyznám, že ja pre Ježišové ukrižovanie, pre Ježišovú smrť, som zmierený s Bohom a Ježiš je môj priateľ a ja viem, že ma má ráda, že mám spásu, tak to ich môže osloviť, možno nie v tej chvíli, ale určite stojí za to siať takéto semeno evanjelia, pretože ako som na začiatku povedal, sú to ľudia, ktorí potrebujú Božiu lásku. A toto učenie, ktoré oni sa takto doslovne, by som povedal, biflia, im určite nedá ani radosť zo spásy, ani istotu spásy, len povinnosť chodiť z domu na dom alebo z dvere na dvere a získavať nejakých nových členov. Pokiaľ viem, tak v tom je ich akási istota, že si zaslúžia niečo, čo je zotročenie. Takže by som povedal ešte raz slušne, aktívne a rázne. No, teda, a nehrať ping-pong.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Chvôľme trošku.
1: Ovacilný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroje.
1: Postoje k Evanjeliu v Beroji. Keď novouverivší bratia z Tesaloniky narýchlo vypravili Pavla a Silasa do Beroje, tak museli opustiť Via Egnácia a pobrať sa smerom na juh po ceste, ktorá viedla do Tesaly v provincii Achaja. Ak by Pavol šiel ďalej po Via Egnácia až do jej konečnej stanice na západnom pobreží krajiny, tak by to mal blízko do Ríma, kam chcel ísť mnohokrát. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u mnohých národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. List Rímskym, 1. kapitola, 13. verš. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. List Rímskym, 15. kapitola, 22. verš. Ak by tam išiel vtedy, keď odchádzal z Tesaloniky, tak by ho postretla tiež jedna z mnohých prekážok. Možno aj na túto prekážku Pavol myslel v liste Rimanom a možno, že aj preto teraz zamieril do Beroje. Po tej ceste by totiž stretával Židov, ktorí práve išli na východ. Veľa ich vtedy odchádzalo z Ríma a mierili do rôznych kútov Achaje i Malej Ázie. Cisár Klaudius totiž práve vypovedal z Ríma Židov. Možno, že by na tej ceste stretol aj istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedal do rôznych kútov Achaje i Malej Ázie. Cisár Klaudius totiž práve vypovedal z Ríma Židov. Možno, že by na tej ceste stretol aj istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho

0: na úpätí hory Bermios. Meno mesta je odvodené od spojenia miesto mnohých vôd. Beroju označuje Cicero ako mesto z cesty, čím myslí, že neleží na dobrej Via Egnácia, ale mimo nej. Beroja je prvé mesto, ktoré sa vzdalo Rimanom počas 3. macedónskej vojny v roku 168 pred Kristom a stalo sa súčasťou 3. dištriktu Macedónie zo 4, na ktoré bola krajina rozdelená. V Beroji sa k Pavlovi a Sílasovi neskôr pripojí Timotej. V tomto meste Pavol a Sílas zažijú krásny prístup k novozvestovanému evanjeliu. Prístup Berojčanov je v kontexte ďalších dvoch prístupov. O to viac vyniká, lebo iba pred krátkym časom zažili hrubé odmietnutie evanjelia časťou Židov v Tesalonike, spojené s prenasledovaním, a onedlho sa bude časť poslucháčov vysmievať evanjeliu v Aténach a ignorovať ho. Kdekoľvek ide misijný tím Pavla, tam môžu očakávať rôznu ľudskú reakciu. Zvestované evanjelium môže byť prijímané, ale i odmietnuté, nenávidené, prenasledované, vysmievané. Evanjelium vzbudzuje celé spektrum ľudských reakcií či postojov, presne tak, ako je určené pre uzdravenie celého spektra ľudských postojov.
1: Len čo ta dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.
0: Pavol a Sílas ešte ani nestačili predýchať dlhú, náhlu cestu, utekajúc pred svojimi prenasledovateľmi, a len čo prišli do Beroje, tak ihneď sú znova pre zvestovanie evanjelia na potenciálne nepriateľskom území. Po 3 týždňoch zvestovania v Tesalonike sa situácia stala dramatickou. 3 soboty obyčajne Pavlovi stačili, aby evanjelium v novom meste vyvolalo rozruch, aby ľudí vyrušilo a vyvolalo ich kladné či záporné reakcie. Za aký dlhý čas sa stane situácia výbušná aj tu v Beroji? Tu v Beroji je však na teraz situácia úplne iná ako inde. Lukáš necharakterizoval žiadnu z tých mnohých synagóg, kde Pavol zvestoval evanjelium, tak pekne ako tu v Beroji. Tunajší Židia boli šľachetní. Berojčania nemali predsudky a boli ľudia jasnej mysle. Pavla prijímajú bez upodozrievania, strachu či nedôvery. Formát sobotnejších stretnutí v synagóge v tej dobe bol do značnej miery neformálny. Ten formát podporoval diskusiu, kladenie otázok, dokonca boli tolerované aj nesúhlasné stanoviská. Mnohí tvrdia, že Pavol práve toto využíva vo svojom zvestovaní, lebo evanjelium bolo niečo, čo jeho poslucháči nikdy predtým nepočuli. A tak bolo dobre o ňom debatovať v duchu, ktorý bol slobodný od horkosti, nevraživosti či rozdelenia. Správanie sa návštevníkov sobotných stretnutí v Beroji bolo v príkrom kontraste so synagógou v Tesalonike. Aj v Tesalonike bolo zvestované evanjelium, ale predstavení synagógy ho neboli ochotní počúvať. Sú to úzkoprsí fanatici, ktorí nebudú počúvať nič nové. Naopak aj ostatných nahovárali ku vzbure proti Pavlovi s cieľom, aby nebol vypočutý. A nielen proti Pavlovi, ale aj proti každému, kto by ho prijal. Na tento postoj dopláca Jáson, pogréčtené meno Jozue, dlhoročný člen synagógy. Synagóga v Tesalonike bola synagógou plnou predsudkov, bigotnosti a fanatizmu. Bola to úplne odlišná synagóga od synagógy šľachetných ľudí v Beroji. Ľudia v Beroji boli ochotní porovnávať Pavlovo posolstvo s písmom. Denne pátrali v písme, aby zistili, či veci, ktoré im hovoril Pavol, súhlasia s písmom. Lukáš tu používa grécke slovo anakrino, ktoré sa prekladá ako riadne kontrolovať, to je implicitne vyšetrovať, vypočúvať, stanoviť. Inými slovami, Berojčania nie len, že písma čítali, oni v nich pátrali s puntičkárskou starostlivosťou. V stávke boli príliš dôležité veci, než aby sa rozhodli iba po formálnom čítaní textu písma.

V Beroji skúmali písmo každý deň. Evanjeliu sa dostalo nielen poctivého riadneho vypočutia a skúmania oproti pravde písma, ale posolstvo bolo prehodnotené intenzívnym štúdium počas mnohých hodín a dní. Dni, možno týždne strávili v starostlivom rozbore toho, či Pavol hovorí pravdu. Berojčania boli úplne odlišní aj od tých mužov, čo počúvali Pavla v Aténach. Poslucháči v Aténach neboli úzkoprsí fanatici, ale skeptici. Neverili v pravdu a preto boli ochotní počuť hocikoho hovoriť o hocičom. Aj keď to boli úplne nezmyselné veci, ale ak boli dobre prezentované, tak ich prijímali. Preto v Aténach Pavol síce nebol prenasledovaný, ušlo sa mu však niečo oveľa horšie. Posmech a ľahostajnosť. Dôvod, prečo sa Atenčania smiali a kršili ramenami, bol, že nebrali vážne pravdu. Úžasné je, že Berojci boli napokon ochotní jednať podľa toho, o čom sa presvedčili, že je to pravda. A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.

Dva dôvody nám bránia byť takými šľachetnými, ako boli tí v Beroji. Prvým dôvodom je pýcha. Ak prijímame niečo nové v duchovnej oblasti, tak obyčajne zanechávame to staré a vtedy musíme priznať, že sme pochybili. To je obyčajne pokorujúca skúsenosť, ktorú nechceme prežívať. Druhý dôvod, prečo nie sme takí šľachetní, ako boli tí v Beroji, je strach. Ak prijímame niečo nové, tak budú okolo nás tí, ktorí budú sklamaní alebo nebudú súhlasiť s nami. Máme strach, že stratíme nielen priateľstvo tých ľudí, ale aj ich uznanie. Strach z neprijatia tiež nechceme prežívať. Strach a pýcha vo vzťahu k evanjeliu sú naozaj určujúce faktory, brániace, aby nás evanjeliu mohlo meniť. Sú totiž dominantným motivom konania človeka, ktorý nie je zmenený evanjeliom. Zjednodušene povedané, taký človek robí dobré skutky, lebo má strach z Božieho trestu, alebo robí dobré skutky, lebo je pyšný sám na seba, aký je dobrý, či chce vyzerať ako dobrý v očiach ľudí. Vyzerá to na začarovaný kruh. Nechceme sa otvárať pre evanjelium kvôli strachu a pýche a súčasne iba evanjelium odstraňuje strach a pýchu ako motívy nášho konania. Aké je riešenie?

Riešením je radosná správa o tom, že v obeti Pána Ježiša Krista je možné prežiť odpustenie a lásku, ktorá tento začarovaný kruh rozotne. V ňom je odpustenie, ktoré eliminuje každý strach z trestu, lebo Pán Ježiš niesol trest na našom mieste. V ňom je láska, ktorá znamená prijatie tou najdôležitejšou bytosťou celého vesmíru. To odpustenie a tá láska spôsobia, že už nemusíme robiť veci tak, že našim motivom je pýcha. Kristovo odpustenie a jeho láska vpúšťa do našich životov moc, ktorá tú radosnú správu o Kristovi v nás rozmnožuje a sme viac a viac evanjeliom menení. Radosná zvesť pre nové duchovné veci je v tom, že keď oni sú rozsudzované a prijímané na základe starostlivého a trpezlivého štúdia písma, tak prichádza nadprirodzená moc Ducha Svätého, prinášajúca porozumenie väčšej pravdy o Pánovi Ježišovi a väčšiu zmenu života na Kristov obraz.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. List Efežanom 5. kapitola, verše 24 a 25. V manželstve je vzťah lásky ustanovený Bohom. Úlohy manžela a manželky nie sú rovnaké. Manžel má čerpať podnety od Krista ako od hlavy cirkvi. Manželka má čerpať podnety z Božieho plánu pre cirkev ako takej, ktorá je podriadená Kristovi. Tým sa začínajú meniť hriešne a škodlivé následky pádu do hriechu. Pád do hriechu u niektorých mužov prevrátil milujúce vedenie muža na nepriateľskú nadvládu a u iných na lenivú ľahostajnosť. Pád do hriechu u niektorých žien prevrátil rozumnú a ochotnú podriadenosť na manipulatívnu podlízavosť a u iných na drzú neposlušnosť. Vykúpenie, ktoré sa udialo, keď Ježišovi Kristovi prišiel Mesiáš, nebola likvidácia stvoreného poriadku, milujúceho vedenia a ochotnej podriadenosti, ale jeho uzdravenie. Manželky, vykúpte svoje padlé podriadenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre jeho radostnú cirkev. Muži, vykúpte svoje padlé vedenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre milujúceho Krista. V liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 21 až 33 nachádzam tieto dva podnety. Poprvé, zobrazenie kresťanského potešenia v manželstve a po druhé, smerovanie, ktorým by sa tieto podnety mali uberať. Manželky, hľadajte svoju radosť v radosti svojho manžela potvrdzovaním a uctievaním jeho Bohom stanovenej úlohy ako hlavy alebo vodcu vo vašom vzťahu. Manželia, hľadajte svoju radosť v radosti svojej manželky uznaním zodpovednosti byť vodcom tak, ako Kristus viedol cirkev a vydal za ňu sám seba. Rád by som bol svedectvom o Božej dobrote v mojom živote. Radosť z kresťanstva som objavil v ten istý rok, keď som sa oženil, teda v roku 1968. Odvtedy sa spolu s Noel čo najvášnivejšie usilujeme v poslušnosti Ježišovi Kristovi o najhlbšiu a najtrvalejšiu možnú radosť. Príliš nedokonalé, občas aj polovičato, sa usilujeme nájsť svoju radosť v radosti toho druhého. A po takmer 50 rokoch manželstva môžeme spoločne dosvedčiť, pre tých, čo žijú v manželstve, je toto cesta k túžbe srdca. Pre nás je manželstvo vzorom pre radostné kresťanstvo. Keď sa každý z nás usiluje o radosť v radosti toho druhého a naplňa svoju Bohom ustanovenú úlohu, tajomstvo manželstva ako podobenstva Krista a cirkvi sa stáva prejavom jeho úžasnej slávy a našej radosti.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie nevyčerpateľné slovo. Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za detiča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. List Židom, 1. kapitola, verše 1 a 2. Posledné dni začali príchodom Božieho syna na tento svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Od Kristových dní žijeme v posledných dňoch, teda v posledných dňoch dejín, ako ich poznáme pred konečným a úplným ustanovením Božieho kráľovstva. Cieľ písateľa listu Židom je nasledovný. Slovo, ktorým k nám Boh prehovoril prostredníctvom svojho syna, je rozhodujúce. Podľa Božieho rozhodnutia bolo toto slovo zaznamenané na celé veky v Novej zmluve. Boh to tak ustanovil, aby už žiadna generácia nebola ponechaná sama na seba a nemusela si hľadať vlastné Božie odkazy. Po tomto slove v jeho synovi už nebude nasledovať v tomto veku nejaké iné väčšie slovo, ani nebude ničím nahradené. Toto je slovo Boha v osobe Ježiša Krista, učenie Ježiša a jeho práca, ktoré bolo zaznamenané a inšpirované Duchom Svätým v apoštolských spisoch, ktoré nazývame Nová zmluva. Keď sa sťažujem, že nepočujem Božie slovo, keď pociťujem túžbu počuť Boží hlas a som znechutený, že nehovorí ku mne spôsobom, ktorému rozumiem, čo vtedy poviem? Naozaj mi to slovo, ktoré bolo zjavené v Biblii, úplne a neomylne už nemá čo povedať? Naozaj som ho už vyčerpal? Stalo sa to slovo úplne mojou súčasťou, takže formuje moju bytosť a dáva mi život a smerovanie? Alebo ho beriem na ľahko? Prebehol som ním ako novinovými správami, preklikal sa ním ako cez množstvo internetových informácií, trochu som ho ochutnal a potom som sa rozhodol, že chcem niečo iné, chutnejšie, niečo viac. Obávam sa, že moja vina je väčšia, ako si dokážem priznať. Boh nás pozýva počúvať jeho konečné, rozhodujúce, nevyčerpateľné slovo, rozjímať o ňom, študovať ho, učiť sa ho naspameť, držať sa ho, vnárať sa do neho, až kým neprenikne dovnútra našej bytosti.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Láska k Bohu ako dôkaz nového narodenia. Aké ovocie by sme mali očakávať od tých, ktorí sú znovu zrodení? Aké sú znaky nového narodenia? Ako môžem vedieť, že som prešiel zo smrti do života? Toto sú najdôležitejšie otázky, ktoré by mali pútať pozornosť všetkých, ktorí úprimne pátrajú po pravde. Aké sú dôkazy nového narodenia? Pokúsime sa o poskytnutie detailnejšej odpovede. Po A. Osobná viera v Pána Ježiša Krista. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 1. verš. V tejto pasáži sa dozvedáme, že tí, ktorí veria v Pána Ježiša, majú večný život. Je to len iným spôsobom povedané, že boli znovu zrodení. Kdekoľvek sa udeje skutočné spočinutie na Kristovi ohľadom spásy, ide o zjavný dôkaz predchádzajúceho nového narodenia život. Je to len iným spôsobom povedané, že boli znovu zrodení. Kdekoľvek sa udeje skutočné spočinutie na Kristovi ohľadom spásy, ide o zjavný dôkaz predchádzajúceho nového narodenia. Ak si zanechal všetko,

a ospravedlnenia pred Bohom. Je to dôkaz, že si sa narodil znovu. Ako bábetko lípne na svojej mame, tak znovuzrodenec Boha lípne vo svojej bezmocnosti na svojom spasiteľovi. Po B, úprimné pokánie z hriechu. Existuje rozdiel medzi pokáním nekresťana a pokáním kresťana. Neznovuzrodený človek môže v pokání sebou opovrhovať, uvedomovať si svoju skazenosť, no pred Bohom stojí ako stratený hriešnik. Avšak pokánie veriaceho je aj o nenávidení a odmietaní hriechu ako takého, zármutku srdca za každým, keď je hriechom uchvátené. U skutočného veriaceho pôsobí zármutok podľa Božej vôle pokánie na spasenie. Druhý list Korinským, 7. kapitola, 10. verš. Zbožný zármutok naznačuje, že mám v sebe novú prirodzenosť. Pokánie je teda viac ako len zármutok nad hriechom. Je to zbožný zármutok. Mnohí kriminálnici, zatvorení v našich väzniciach, majú prvý typ pokánia, ale nie ten druhý, ktorý zažívajú len Božie deti. Konám pokánie nie preto, že sa bojím trestu za svoje priestupky. Konám pokánie preto, lebo ich nenávidím a pretože sú v Božích očiach ohavnosťou. Pokánie je viac ako len skutok. Je to postoj. V pokáni sa staviam na stranu Boha proti hriechu. Inak povedané, Boh je svätý a nenávidí hriech. A ak som ja jeho dieťa a mám v sebe jeho svätú prirodzenosť, budem sa pred hriechom chrániť a budem sa cítiť previnilo, keď sa ho dopustím. Po C, skutočná láska k Bohu. Boh je svätý a po získaní novej prirodzenosti nenávidíme hriech. Ale toto je skôr negatívnym aspektom veci. Boh je láska a po narodení sa z Neho milujeme toho, ktorý sa stal našim otcom. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 16. verš. Je normálne, že dieťa miluje svojich rodičov a tí, ktorí sa narodili znovu, milujú toho, kto ich splodil. Ale ako môžeme vedieť, či skutočne milujeme Boha? Zaiste je táto otázka na mieste. Nevieme niekoho skutočne milovať bez toho, aby sme si toho neboli vedomí. Ak milujeme Boha, máme voči nemu náklonnosť. Jeho majestát si získal naše srdcia. Môžeme sa pridať k žalmistovi a povedať, kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. 73. žalm, 25. verš. Ak milujeme Boha, budeme ho chcieť potešovať. Ako povedal náš Pán, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 15. verš. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Všimni si, že láska predchádza poznanie Boha. V ľudskom svete najprv musíme spoznať niekoho, aby sme ho milovali, ale Boh musí byť milovaný ešte pred tým, ako je spoznaný. Boha poznávame srdcom, nielen hlavou. Vo svojom srdci blázon hovorí, niet Boha. 14. žalm, 1. verš. Milujem teda Boha naozaj? Vidím v ňom všetku krásu? Sú moje úvahy o ňom sladké? Je niekým, pred kým si kľakám z božnej chvále? Ak áno, je to dôkazom toho, že som sa narodil znovu.

0: Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: tu im znovu povedal: Ja odchádzam a vy ma budete hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Vari sa len nezabije, keď vraví, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. I riekol im: Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
1: Ján, 8. kapitola, od 21. po 24. verš. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Kam Ježiš odchádza? Tam, odkiaľ prišiel. Prišiel z hora, vracia sa hore. Prišiel od Otca, vracia sa k Otcovi. Jeho príchod z hora nadol sa odohral na Vianoce v betlehemských jasliach. Jeho odchod z dola nahor sa odohrá cez udalosti Veľkej noci, cez kríž a vzkriesenie. Veď preto prišiel z hora, aby vykonal spásne dielo a potom sa opäť vrátil hore. Židia však nechápu. Ježišove slová o odchode si vysvetľujú po svojom. A zda sa len nezabije, keď hovorí, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? Aká hlboká irónia sa skrýva v ich slovách. Áno, Ježišov odchod sa naozaj odohrá cez smrť. Ale smrť, ktorou zomrie, nebude samovraždou, ale dobrovoľnou obeťou na kríži. A budú to práve oni, ktorí budú mať Ježišovú smrť na svedomí. Ježiš však hovorí Židom: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Ale prečo? Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Toto platí o nás všetkých. Medzi nami a Ježišom je priepastný rozdiel. Ten je daný našim a jeho pôvodom. Ale veď či Ježiš neprišiel práve preto, aby tento rozdiel odstránil? Aby nás z tohto sveta preniesol do svojho sveta? Áno. Preto o svojich učeníkoch hovorí: Nie sú zo sveta. Ján 17. kapitola, 16. verš. A všetkým svojim učeníkom zasľúbil: Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14. kapitola, 3. verš. Jedni môžu prísť tam, kam Ježiš odchádza, druhí nie. Prečo jedni môžu a druhí nie? Ak totiž neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Ten rozdiel je spôsobený vierou v Krista. A je to rozdiel medzi nebom a peklom. Pane, ďakujeme, že si prišiel z hora nadol, aby sme raz my mohli prísť z dola nahor.

0: Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Opýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku hovorím. Mám o vás veľa čo povedať, aj súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď povýšite syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec.
1: Ján, 8. kapitola, od 24. po 29. verš. Kto si ty? Niet dôležitejšej otázky, než je táto. Celé kresťanstvo totiž stojí a padá na Ježišovej osobe. Kto je teda Ježiš? Dvakrát sa tu predstaví ako ja som. Verš 24. a 28. To znamená, ja som stále prítomný, večný Boh. Ten, ktorý sa takto predstavil aj Mojžišovi pri horiacom kre. Keď to o sebe zopakuje tretíkrát, Židia sa ho pokúsia ukameňovať. Ján 9. kapitola, 58. verš. V ich očiach je to rúhanie. Veď Ježiš si tým nárokuje božský pôvod. A to je niečo neslýchané. Boh v ľudskom tele. Ale Ježiš si nenárokuje len božský pôvod pre svoju osobu. Rovnako si nárokuje božský pôvod i pre svoje učenie, keď hovorí ten, čo ma poslal, je pravdivý. A ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. A ešte raz to zdôrazní, keď povie. Hovorím tak, ako ma naučil otec. Neslýchané tvrdenie. Podľa Ježiša má jeho učenie pôvod v nebi, v tej najvyššej autorite, ktorou je Boh. A čo platí o Bohu? Ten, čo ma poslal, je pravdivý. Ako je Boh pravdivý, tak aj Ježišovo učenie je pravdivé. Môžeme mať absolútnu istotu, že každé slovo, ktoré Ježiš vyslovil, každé prehlásenie, ktoré povedal, každé zasľúbenie, ktoré dal, je pravdivé, lebo má pôvod v Bohu, ktorý je pravdivý. Ježiš je tak nielen vtelený Boh, ale je aj vtelená pravda. Ako však môžeme dospieť k poznaniu Ježiša ako vteleného Božieho syna? Ježiš odpovedá ako? Keď vyzdvihnete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som. Kríž, na ktorý bude Ježiš vyzdvihnutý, je kľúčom k jeho poznaniu. Ježiš nehovorí, že každý, kto ho uvidí na kríži, uverí. Hovorí, že každý, kto uverí, uverí vďaka krížu. Prečo? Lebo kríž, na ktorom Ježiš priniesol zástupnú obeť za naše viny, je miesto, ktoré v plnosti zjavuje Boha, jeho spravodlivosť i milosť, svetosť i lásku, súd i odpustenie. Kríž nám povie o Kristovi to, čo nám o ňom nepovie nikto a nič iné. Napríklad to, že nás miloval viac ako svoj vlastný život. Pane, ďakujeme, že sme pod Tvojim krížom mohli spoznať seba aj Teba.

0: Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
1: Ján 8. kapitola od 30. po 32. verš. Kto je pravý učeník Ježiša Krista? Je ním každý veriaci? Nože nech nám túto otázku zodpovie samotný Ježiš. Židom, ktorí v neho uverili, Ježiš hovorí: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Toto je znak pravého učeníka. Platí o ňom nielen to, že začal s Ježišom, ale aj to, že s ním pokračuje. V Ježišových poslucháčoch sa zapálila iskra viery. Ale nie je viera ako viera. Preto im Ježiš ukazuje rozdiel medzi prvotnou vierou a učeníctvom. Medzi prvým krokom a celoživotným nasledovaním Ježiša. Lebo zostať v jeho slove znamená pokračovať v ňom zajtra, o mesiac, aj o rok. Zostať v ňom až do konca. Preto však závisí od toho, či sa počiatočné vykročenie za Kristom zmení na rozhodnú cestu za ním. Lebo to je dôkaz pravej viery. Nie to, čo platilo o mne včera, ale čo platí o mne dnes a čo bude platiť o mne aj zajtra. Nie či som sa v minulosti obrátil, ale či nasledujem Ježiša v prítomnosti. Tým, ktorí zostanú v jeho slove, Ježiš zasľúbi: Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Byť kresťanom znamená poznať pravdu. Aká úžasná výsada. Človek hľadá pravdu už celé stáročia, ba tisícročia, ale na zlej adrese. Lebo Boh je jediný zdroj pravdy. A túto pravdu môžeme nájsť zjavenú jedine v Ježišových slovách, v jeho učení. Lebo čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. A čo Boh hovorí, Ježiš hovorí. Kresťan nepozná odpovede na všetky otázky, ale pozná odpoveď na všetko, čo potrebuje vedieť o Bohu i o sebe, o svete i o živote, o pôvode a o zmysle života. Pozná pravdu, ktorá má pritom jedinečnú moc. A pravda vás vyslobodí. Aké úžasné zasľúbenie. Veď kto by nechcel byť slobodný? Už od detstva vzdorujeme všetkému, čo sa snaží našu slobodu obmedziť. Snažíme sa roztrhať všetky putá, ktoré nás spútavajú. Len jedny nedokážeme roztrhať. Putá hriechu. Sme spútaní sami sebou. A práve vyslobodenie z týchto pút nám Ježiš sľubuje. Slobodu od samých seba. Väčšia sloboda neexistuje. Poznáme ju? Pane, pomôž nám zostať v Tvojom slove, aby sme aj my boli Tvojimi učeníkmi.

0: Keby nás židovskí kňazi a ich zákony mohli spasiť, či by Boh musel poslať Krista ako veľkňaza v hodnosti Melchizedecha a nestačilo by menovať kňaza podľa radu Áronovho? Lebo ak sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A Kristus, o ktorom sa toto hovorí, pochádzal z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári. Je známe, že náš Pán pochádzal z Júdovho kmeňa, hoci Mojžiš sa nezmienil, že by z toho kmeňa pochádzali kňazi. Boh nám posiela iného kňaza, ktorý podobne ako Melchizedech nie je ustanovený podľa zákona o telesnom pôvode, ale preto, že je v ňom večný, nezničiteľný život. Veď tak znie svedectvo o ňom. Ty si kňaz na veky, ako bol Melchizedech.
1: Vážení poslucháči, vraciame sa v duchu k výkladovým úvahám nad epištolou Židom. Bola napísaná niekedy v prvom storočí nášho letopočtu. Viac ako pravdepodobne pred tým, ako Rimania dobili a zbúrali mesto Jeruzalem a jeho nádherný chrám v roku 70. List napísal pravdepodobne apoštol Pavel. Neistota o jeho autorstve vyplýva z okolnosti, že sa nepodpísal alebo skôr nepredstavil osobne, ako to robieval vo svojich ostatných listoch. Teológia, duchovný náboj a usmernenie listu je mu však veľmi podobné, a tak my spočinieme vo vedomí jeho autorstva. Dosiaľ sme v našom seriáli prebrali prvých 6 kapitol tejto epištoly. Potom sme ešte preskočili na kapitolu 12. Tam máme tému výsostne teologickú o prostredníckej úlohe nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ale aj témy naozaj prízemné a praktické pre náš každodenný život. Tak sa to prelína v celom tomto veľkolepom liste. Aj v tom je hodnota a užitočnosť tejto zácnej knihy Biblie. Je to kniha nám trošku ťažká a náročná na prvé pochopenie. Náročná preto, lebo sa zaoberá s chrámovými či kňazskými obeťami. Predpokladá, že čitateľom listu tieto obete a bohoslúžby boli dôverne známe. Židia, aj keď nebývali priamo v Jeruzaleme, alebo v tzv. Svätej zemi, teda v Palestíne, chodievali pravidelne tam a zúčastňovali sa na niektorých pobožnostiach. Robili tak osobitne o veľkých výročných sviatkoch, z nich najvýznamnejšie boli veľkonočné, zvané Pesach či Pascha, v dobe, ktorá sa skoro celkom kryje s našimi veľkonočnými dňami na začiatku jary. Podobne veľký a v tejto súvislosti významný sviatok bol tzv. Deň pokrytia, totiž hriechov, zvaný po hebrejsky Jom Kippur. Bol to deň pôstu, pokánia a obetí za hriechy. Mnoho baránkov bolo v ten deň obetovaných, áno, na tisíce, až tiekli celé potoky krvi na nádvorí chrámu. Levíti mali čo robiť, aby udržovali čistotu na oltári a v jeho okolí, aby to nepáchlo ďaleko a neodpudzovalo návštevníkov. Dnes si opäť pripomenieme biblickú starozákonnú postavu Melchizedecha, čistotu na oltári a v jeho okolí, aby to nepáchlo ďaleko a neodpudzovalo návštevníkov. Dnes si opäť pripomenieme biblickú starozákonnú postavu Melchizedecha, kráľa, či povedzme skromnejšie,

0: mesto dvojitého pokoja, teda jednak fyzického či politického, ale aj pokoja duše či ducha, ich vnútornej pohody a harmónie, lebo až to je ozajstný, kompletný pokoj, kde si celá bytosť človeka odpočinie. Melchizedek bol súčasníkom praotca Izraela Abraháma a teda žil okolo roku 1700 pred Kristom. Celá udalosť bola písomne zachytená až skoro 500 rokov potom, za Mojžiša. Naša, teda biblická epištola Židom, bola napísaná až 1800 rokov po popisovanej udalosti. Od nás delí Melchisedecha asi 38 storočí, teda ohromná doba. Ale cez všetky tieto storočia je to udalosť pozoruhodná a má svoj veľký duchovný náboj a dôležitosť pre našu vieru. Jej relevancia, teda závažnosť, je najmä v tej okolnosti, že má svoje nezastupiteľné, dôstojné miesto v dejinách Božej spásy, vo veľkolepých plánoch Hospodina s Izraelom a so všetkým ľudstvom. Pritom ide zdánlivo o drobnú epizódu. Abraham sa vracia zo severu Izraela z víťaznej vojny 14 kráľov. Opäť pripomínam, nepredstavujme si korunované hlavy veľkých štátov, iba starostov miest, ktoré utvorili akési spojenectvo, v dvoch táboroch bojovali proti sebe. Abraham sa vracal s víťazmi. Tu kráľ Melchisedech mu vyšiel v ústrety pred bránou mesta a požehnal víťazného Abraháma. Ten zase ako prejav svojej úcty obdaril spomínaného kráľa desiatkom z koristi. Obidva úkony boli dôležité a pri všetkej svojej symboličnosti jednoznačné a jasné. Praotec Abraham svojou pokorou a svojím darom vzdal česť spravodlivému kráľovi mesta či pospolitosti pokoja. Všetky tieto obrazné úkony vysvetľuje nám táto biblická kniha, respektíve jej autor v tom zmysle, že Abraham, praotec Božieho ľudu, vzdáva česť spravodlivému kráľovi, píšem to s veľkým K, pokoja ako reprezentantovi a služobníkovi Božiemu. Tým uznáva jeho zvrchovanosť. Prenesme význam týchto vzťahov do našej doby a do nášho prostredia. Vyjde nám z toho význam veľmi dôležitý. Boží ľud všetkých vekov sa skláňa pred pomazaným, čiže Kristom Božím, od ktorého dostáva požehnanie pokoja duše, svedomia a dar spravodlivosti darovanej mu z milosti. Je to Boží div a dar očistenia svedomia, ospravedlnenia obeťou, telom a krvou Božieho baránka. A to sme už obrazne povedané v srdci Biblie, v ťažisku zvesti Božieho slova. Ak neveríme v tento očistný proces a dar Božej milosti a neprijímame očistenie od všetkých hriechov a oslobodenie od viny, zodpovednosti a spravodlivého Božieho trestu, potom na čo listujeme v Biblii, na čo sa modlíme a vôbec, prečo sme ešte kresťania? Bez Božieho ospravedlnenia nič nemáme z Biblie a zo všetkého náboženského života. Zo všetkých úkonov, ako je modlitba, spev, čítanie Biblie a návšteva zhromaždení a všetko ostatné. Pochodíme tak, ako ten zlatokop, ktorý za cenu veľkých obetí nájde bohaté nálezisko, ale zapochybuje a nechá tam nájdené poklady. A dar Božej spásy je vzácnejší nad všetky poklady sveta.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krka a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Lukáš 15, 20 až 24. Najväčšie prekvapenie celého príbehu nie je to, že sa syn vrátil k otcovi, ale že ho otec prijal späť. Otec tu totiž robí niečo, čo by žiaden otec v tej dobe neurobil. Syn, ktorý takýmto spôsobom odišiel z domu, ktorý ponížil otca v očiach celého okolia, keď si ešte za jeho života vyžiadal diel dedičstva, sa už nikdy viac nemohol svojmu otcovi ukázať na oči. Takéto správanie syna sa neodpúšťalo. Pre takýchto synov boli dvere na otcovom dome navždy zatvorené. Ale nie na dome tohto otca. Lebo týmto otcom nie je nikto iný než sám Boh. Najväčší zázrak je ten, že dvere na otcovom dome, ktoré syn za sebou zabuchol, nezostali pre neho až navždy zatvorené. Naopak, pri svojom príchode zistuje, že sú pre neho otvorené dokorán. Prečo? Lebo srdce otca je pre neho otvorené dokorán. Veď skôr, ako sa stihne priblížiť k domu, otec mu beží v ústrety. Skôr, ako stihne otvoriť svoje ústa, otec ho obíma a boskáva. Skôr, ako stihne dopovedať svoju kajúcu reč, otec ho preruší a dáva sluhom rozkaz k príprave hostiny. Aká to milosť! Aká to láska! Božia láska k hriešnikom vždy predchádza pokánie hriešnika. Dvere na otcovom dome sú otvorené. Dá sa nimi výjsť von a odísť. Otec nikoho na silu nedrží doma. Ale dá sa nimi i vojsť dnu, vrátiť sa späť. Lebo otec prijíma späť synov i céry, ktorí sa v pokáni vrátia domov. Ako ich prijíma? Bez výčitiek. Či som ti nehovoril? Žiadne výčitky voči tomu, ktorý sa otcovi obrátil chrbtom, pohrdol jeho láskou. Keď uveril lži, že život bez otca je lepší ako život s otcom. Keď otec prijíma syna späť, prijíma ho bez podmienok. Žiadne ale, žiadne ak. Lebo láska si nekladie podmienky. Je nepodmienečná. Otec neprijíma syna na skúšobnú dobu, ale natrvalo. Pane, sme premožení tvojou milosťou a láskou, s ktorou nás prijímaš späť.

ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Lukáš 15, 20 až 24. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. A kto je? Nikto. Nikto z nás. Syn si možno predtým myslel, že je hoden. Až jeho hriech mu otvorí oči pre poznanie, že nie je hoden. A predsa ho otec prijíma ako syna. Božie prijatie totiž vôbec nezávisí od našej hodnosti či nehodnosti. Veď kedy sme boli hodní? Nikdy. My svoju nehodnosť prežívame vtedy, keď zhrešíme. Ale máme ju prežívať stále. Náš hriech nás nemôže urobiť menej hodnými, práve tak, ako náš dobrý život nás nemôže urobiť viac hodnými. Lebo to nie je o našej hodnosti či nehodnosti, ale o Božej milosti. O láske, ktorá je láskou k nehodným. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. S týmto prichádza syn domov. Myslí si, že jeho hriech zmení otcov vzťah k nemu. Preto ten, kto odišiel ako syn, sa chce vrátiť ako sluha. Ale hriech syna nezmenil otca, len syna. Hriech syna nič nezmenil na otcovej láske k nemu. Syn bol synom i zostal synom. Preto dostáva najlepšie šaty, prsteň i obuv na znamenie obnoveného synovstva. Tento príbeh je viac o otcovi ako o synovi. O otcovej bolesti i o otcovej radosti. Otcovou bolesťou bol mŕtvy a stratený syn. Takto videl otec synov stav po odchode z domu do ďalekej krajiny. Syn bol mŕtvy pre vzťah s otcom, beznádejne stratený ďaleko od domova. Ale stal sa zázrak. Mŕtvy a stratený syn ožil a našiel sa. Mŕtvy neožívajú sami od seba, ani stratené veci nenachádzajú sami seba. Ako k tomu dochádza, to vysvetlí Biblia na iných miestach. Ale keď k tomu dôjde, výsledkom je veľká radosť. A všetci sa začali radovať. Keď sa otcova bolesť stane i našou bolesťou, potom sa otcova radosť stane i našou radosťou. Pane, ďakujeme, že nás mŕtvych v hriechoch a stratených vo svete si našiel a priviedol k životu.

Ja si v prvom rade uvedomujem, že tu stojím pred vami ako omilostený hriešnik, ktorý je každým dňom viac a viac Bohu vďačný za to, že sa sklonil ku mne, že si ma všimol, že ma mohol z tej stoky, z tej špiny vytiahnuť a dokonca ma môže používať. A ja som za to veľmi vďačný a dnes mu chcem za to vyjadriť aj vďaku a chválu, že Bože, naozaj ďakujem ti za to, že si skutočný. A uvažoval som o tom, že čo povedať v rámci tejto práci, do ktorej ma Pán Boh, už keď tak som uvažoval, už 2 roky som v tom vtiahol svojim zázračným spôsobom. A drahí bratia a sestry, nič mi neostáva len a celé to prezentovať ako jednu výzvu sebe a vám. A som veľmi rád, že sme tu také pestré spoločenstvo. Že to nie je mládež, že to nie sú dorastenci, alebo že to nie je stredná generácia, alebo seniori, ale že sme tu všetci. Od toho najmladšieho, ktorí možno niekde sa tu pobehujú a schrývajú, až po tých najstarších. Drahí bratia a sestry, a čím viac som v tejto práci zainteresovaný, čím viac chodím na tú prednú horu, tým viac si uvedomujem, že každý jeden z nás, či je to 15-ročný tínedžer, alebo zrelý muž, 40-tník, alebo už naozaj patriarcha, ktorý prežil toho strašne veľa, nikto z nás nie je takým svetským spôsobom, že za vodou. Že už ja mám všetko poriešené a mňa sa ten svet, ktorý je tu okolo nás tým svojim zlým vplyvom nemôže nejakým spôsobom dotknúť. A minulý týždeň v pondelok som mal, a teraz už asi 3 týždne za sebou, sa tam stále stretávam s jednou pani, ktorá má cez 50 a je to veľmi sympatická, veľmi na pohľad a príjemná dáma, ktorá je závislá na počítači. Na čete, na Facebooku a potom dnes, keď som sa jej pýtal, viete si predstaviť, že už nebudete môcť ísť na ten internet aspoň dlhšiu dobu a nežiť s týmto? A ona plakala, že nevie si to predstaviť, ako. Ako uprednostní svoju rodinu, ako uprednostní svoje deti, a svojho manžela, ako uprednostní svoj život pred to svojou závislosťou a to poviazanosťou na internete, na počítači. Myslíme si, že to problém majú len naše deti. Ja som dneska sfúkol môjho syna, ktorý sa hral na mobile počas kázni a vymazal som mu horu. A máte pocit, že to sú len deti. Len oni môžu byť závislí na elektronike. A preto naozaj, drahí bratia a sestry, nepodceňujme aj tú radikalitu, o ktorej hovorili bratia do obedu. Keď chodím na stretnutia rôzne a rozprávam o závislosti, tak sa spýtam, je tu medzi vami niekto, kto chce si píchať heroín? Je tu medzi vami niekto, kto chce intenzívne, pravidelne šňupať kokain alebo minimálne každý piatok si dať pervitin, aby prežil krásny víkend? Nikto, jasne, že nikto. Ale viete, keď my si povieme hranicu na začiatku a ja sám som si v svojom živote povedal hranicu, ja nikdy nebudem piť alkohol. Pretože môj otec pil a my sme s mamou z domu utekali, lebo on nás potom bil a vyhrážal sa, robil veľmi zlé veci, bol agresívny, tak sme utekali. Prečo? Nie, ja piť nebudem. A len preto, aby som zapadol do kolektívu, tak ako druhák na strednej škole som začal piť. A ťahalo sa to so mnou skoro 20 rokov. Nikdy v živote by som nepovedal, že budem mať ja nejaké problémy s drogami. Keď sme boli opití a niekto donesol marihuanu, neskúsim.
Však keď tebe to uškodilo, prečo by to mne nemohlo uškodiť? A moja hranica sa posúvala ďalej a ďalej. Ale to je môj životný príbeh, moja skúsenosť. A my sme veľmi tolerantní, drahí bratia a sestry, na veci, ktoré sú okolo nás. A možno, že keby som mal snahu teraz vymenovať, čo všetko na nás vplýva, tak by som vôbec to nedokázal vymenovať, čo konkrétne na teba vplýva. Ale každý jeden z nás vie, čo nás chce zviazať, čo nás chce stiahnuť, čo nám chce to nejakým spôsobom zjemniť. A tú našu prísnosť, tú našu radikalitu, aby sme nežili medzi, aby sme dokázali žiť medzi dvoma svetmi, ale nie ako ten, ktorý je ako, keď zafúka z pravej strany je tam, keď zafúka z ľavej strany je tam, ale ako ten, ktorý je pevný a ktorý je svetlo, ktorý je zvláštny. A prečo sa báť tej zvláštnosti? Prečo sa báť tej radikality, že poviem nie? Keď ja viem, že alkohol je droga, a to je droga, tak prečo ju ja musím používať? Prečo ja bez nej si neviem predstaviť narodeniny, oslavy? Prečo by som si nemohol občas zafajčiť drahé cigarety? Je to len raz. A ja to mám pod kontrolou, tak prečo by som to nemohol? Viete, naozaj aj ja sám a popúšťam veciam, ktoré sú mi príjemné a snažím sa sám seba oklamať. Ani jedna droga, ani jedna z týchto spomenutých vec a nespomenutých vec nám nespôsobí v prvom momente niečo zlé. Nie je to nič škaredé, nie je to nič hnusné chuťovo, nie je to nič odporné, nie je to nič také, čo keď na to pozrieme, tak v prvom momente si poviem, toto nechcem. Ja to nazývam, že sú to všetko čokoládky od satana, ktoré sú veľmi dobré a ktoré veľmi dobre chutia, lebo my to vieme, že oni chutia. A nám veľmi dobre pomáhajú. Nám dokážu nás potešiť. Dokážu nás odmeniť. Nikto ma na tom svete si ma nevšíma. Nikto ma nedokáže odmeniť tak, ako práve táto jedna vec, ktorú mám ja schovanú. Ale ktorá v konečnom dôsledku ma vedie iba do smrti. Nikam inam. Ktorá ma vedie od pána a ktorá ma vedie aj k fyzickej smrti. A ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, že chodím s tímom života bez závislosti a ktorá ma vedie aj k fyzickej smrti. A ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť, že chodím s tímom života bez závislosti a že aj cez túto službu som mohol uvidieť

Niekedy hovoríme si, že sme múdri ľudia, inteligentní. A sa správame ako niekedy také roztopašné malé decko. Pán Boh nám dáva metódy, spôsoby, ako nájsť východisko, ako nájsť spôsob, dokonca aj zo závislosti. Ako pomôcť môjmu bratovi, ktorý je závislý, mojej manželke, ktorá je závislá, môjmu manželovi, ktorý je závislý. Dáva nám pred oči skupinu ľudí, ktorí dokážu žiť víťazný boj s tou závislosťou. Rôzne skupiny anonymných narkomanov, anonymných alkoholíkov, anonymných gamblerov, Al-Anon skupiny, kde sa stretávajú rodiny príslušníci závislých. Ale my, pretože sme tak silne múdri, povieme a bijeme sa do prsy. Nie, pre mňa je to úplne zbytočné, ja to nepotrebujem. To, že mám v rodine závislého, neznamená, že ja by som mal s tým niečo robiť. Nech sa on trápi. Veď on je závislý. Prečo by som ja mal chodiť na stretnutie anonymných a Al-Anon a zdieľať sa a získavať informácie, ako vôbec pomôcť tomu človeku. A z toho som taký smutný niekedy, že na jednej strane sme proti tomu, ale ja si myslím, a pretože to je všetko, veľa tých hodnotení mám zo seba, lebo ja takto sa správam. Ako náhle niekto ukáže prstom na tú moju čokoládku, tak ja hneď idem do obrany. Ja mám s tým dobre a nebavme sa o tom. Ja som v tom. A buďme citliví nie na tie naše brucha, nie na tie naše túžby, ale buďme citliví na Ducha Svätého. Na to, ako nám Pán Boh ukazuje. A niekedy to je nepríjemné, ale chvála Bohu za to, že je to nepríjemné. Ako nás stavia do križovatiek a povie: dieťa moje milované, nechoď ďalej. My to vieme, ja to tiež viem. A som Pánu Bohu veľmi vďačný za tieto okamihy. A preto by som rád, drahí bratia a sestry, ak sa budeme modliť, myslíte na seba, myslíte na svoj vzťah s Bohom, na to, aby sme mali každý jeden z nás otvorené uši aj oči, aby sme dokázali ho ešte počuť a na sílu uskutočniť ten krok. Jožko Brenkus, a to ja mám strašne obľúbené, moje deti už to veľmi poznajú, hovorí jeden príbeh o 10 korytnačkách. 10 korytnačiek si sedelo na kláde dreva a 5 sa z nich rozhodlo, že skočia do vody, aby sa ochladili. Otázka je, koľko korytnačiek ostalo na kláde, keď 5 sa rozhodlo. Matematicky je logické, že 5. Skúsenosť je taká, že nevieme, pretože oni sa iba rozhodli. Skutočne do tej vody mohli skočiť možno iba jedna, možno že žiadna. Preto modlíme sa aj za to, aby sme nepatrili k tým korytnačkám, ktoré ostali sedieť, ale buďme ako Peter, ktorý vykročil z tej loďky a kráčal po vode a veril, že Boh mu pomôže a že ho ochráni. Modlíme sa, Pane, modlíme sa za to, drahí bratia a sestry, aj myslíme na tých našich blízkych, ktorí tu možno nie sú a ktorí sa trápia, o ktorých vieme, že sú v našom okolí a bojujú so závislosťou akéhokoľvek druhu, aby našli tú cestu. A ja som veľmi presvedčený, že jediná cesta, ktorá naozaj pomôže, je Boh. Žiadna iná cesta neexistuje. A spôsoby, metódy sú rôzne, ale jedine Boh tom pomôže. Tak modlíme sa aj za nich, aj za nás, aby sme im vedeli byť takým tým tou barličkou, ktorá im pomôže na ceste za Bohom.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Chceme hovoriť o kristológii a systematickom prehľade, čo je v istom zmysle na asi hodinu, čo mám, absurdná požiadavka, lebo to je, tak by som povedal, na jeden semester téma. Ale ja som tam napísal, že je to systematický prehľad a môj cieľ, alebo spôsob, akým by som chcel dosiahnuť to, čo by som mal, že sa teda o tom niečo dozviete, je, že ja to teraz nahrám, potom vám pošlem tento PowerPoint v formáte PDF a predpokladám, že ak niekto chce z toho niečo mať, tak to bude znovu počúvať a hľadať tie texty, ktoré tam sú. Lebo už len čítanie tých biblických textov by trvalo možno viac ako 2 hodiny, ale ja neviem. No, proste je to nemožné urobiť za pár minút. Takže ja chcem, aby ste nadobudli akýsi dojem významu toho a veľkosti tej témy a aby ste sa k tomu vrátili. Inak to nie je možné, lebo my nemôžeme čítať tie texty a bez biblických textov je to nie dobrá prednáška. Daj? Takže rozumieme si. A ak niečo budete chcieť, že mi nerozumiete, samozrejme ho zastavte. No ale ak to bude o tom, že potrebujeme sa pozrieť do Biblie, tak pravdepodobne poviem, že teda si to musíte pozrieť následne. Dobre, takže kristológia je systematický prehľad alebo systematická teológia o Ježišovi Kristovi a dá sa povedať, že je to akýsi pre myslenie o Biblii najdôležitejšia téma. Ježiš povedal, že ja som dvere a on je dvere do spásy. Teda nikto nepríde k Otcovi len skrze Ježiša a táto výlučnosť sprovokuje ľudí, pretože chceli by mať ciest hocikoľko k Bohu, aby každé náboženstvo bolo cestou k Bohu a každý človek, aby si mohol nájsť cestu k Bohu. Toto musíme veľmi jasne biblicky povedať, že to nie je možné. Boh určil jednu cestu k sebe a to je Kristus. Hej? Takže za to môžeme dostať aj poza uši od ľudí, ktorým sa to nepáči, ale to patrí k prenasledovaniu kvôli menu Krista. Hej? Takže kto chce byť kresťanom a nechce byť prenasledovaný, tak nemôže byť kresťanom. Jednoducho to sa nedá. To prenasledovanie nemusí byť hneď, že vás idú zastreliť alebo mučiť. Stačí, keď vás vysmejú alebo povedia, že ste hlupáci. No ale na to si kresťan musí nie že zvyknúť, ale pripraviť sa na to. Dobre, takže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že vstup do viery, vstup do spásy je skrze Krista. A v istom zmysle aj kristológia je vstupom do teológie. Ne? Pretože ak chcete rozumieť mnohým témam, ktoré sa v systematickej teológii preberajú, tak potrebujete ísť cez Krista, cez to, kto je Ježiš a akým spôsobom Kristus, Ježiš z Nazareta, túto otázku, ktorú chcete riešiť, na ňu zodpovedá. Takže začnem hneď tým, čo si pozriete, predpokladám, keď budete následne pracovať s týmto. Tu je zoznam dôležitých biblických textov, ktoré prv, ako budete to študovať, by som vám radil všetky si prečítať. To sú kľúčové texty ku kristológii. Samozrejme, že Ježiš povedal takú vetu v Jánovom evanjeliu 5.39, hovorí, že študujte písma, tie sú o mne. Takže v istom zmysle celé písmo ukazuje na Krista, ale nie je to explicitne, nie je to úplne ľahké zistiť ako, ale toto sú miesta, ktoré hovoria na dané témy, tak to si potom pozriete. Dostal som od vás radu, teda od vášho vedúceho, môžem tak nazvať, že by som mal niečo z apologetiky, tak som tam dal niečo, čo, čím sa stretnete, ak budete študovať kristológiu v tzv. Vedeckom vydaní. Vedci, toto napísal N.T. Wright v jednej knihe, ktorá sa volá Jesus and the Victory of God, on je veľmi populárny dnes, zaoberá sa Ježišom trochu takým zvláštnym spôsobom, ako keby Ježiš konštruoval svoje vedomie a tak ďalej, proste ako keby to bol nejaký obyčajný človek, čo netvrdím, že tento Wright hovorí, ale to, ako sa o ňom vyjadruje, o jeho viere, akože Ježiš mal vieru a asi si to myslel a tak ďalej, tak to nie je úplne úctivý postoj, no ale s ním sa stretnete, ak sa budete zaoberať kristológiou a niečo študovať ďalej. No a on vo svojej knihe, ktorú som tam vypísal, Jesus and the Victory of God, začína niekoľkými výrokmi ľudí, ktorí vedecky sa zaoberali Ježišom. Albert Schweitzer, možno, že to meno poznáte, je lekár, ktorý pri rieke Ogowe liečil v Afrike. Tak ľudí, ktorí vedecky sa zaoberali Ježišom. Albert Schweitzer, možno, že to meno poznáte, je lekár, ktorý pri rieke Ogowe liečil v Afrike, tak prichádza k nám ako niekto neznámy.

nebeského je nám z väčšej časti skrytá. V evanjeliách sledujeme len okraj jeho ciest. Nik už nie je v takej situácii, aby mohol napísať Ježišov životopis. Teda veľmi negatívne postoje. Dnes sa pestuje niečo ako jezuológia. Jezuológia je snaha porozumieť Ježišovi čisto z historického hľadiska ako pozemskej bytosti. Na základe judaizmu, vtedajšej rabínskej teológie a tak ďalej. Takže zaoberať sa Ježišom je v nejakom zmysle mimoriadne citlivá a skoro by som povedal riskantná situácia. Pretože okolo nás prebieha duchovný boj a o vašu dušu prebieha duchovný boj. Keď sa zaoberáte Kristom, tak niekomu veľmi záleží na tom, aby ste ho dobre nespoznali. Aby ste si o ňom mysleli čokoľvek, len nie pravdu. Pretože poznať Krista znamená byť dieťaťom Božím a byť veľmi nebezpečný pre niekoho v duchovnom boji. Tak ja vás nechcem strašiť, to je o víťazstve, nie o strachu, ale proste zaoberať sa Kristom je mimoriadne citlivá záležitosť a veľmi dôležitá, ako som povedal, je dvere do teológie. Takže buďte opatrní a vždy sa modlite. Keď rozmýšľate o Ježišovi, modlite sa. Na toto, čo tu títo vedci povedali, či historici, apoštol Pavol odpovedá si tým, že ak sme aj poznali Krista podľa tela, teda historického Krista, teraz už ho nepoznáme. Aj teda po vzkriesení my chceme Krista poznať vzkrieseného a pristupovať k nemu cez duchovnú, tak by som povedal, sféru a osloviť ho ako vzkrieseného a cez toto poznanie pristupujeme k histórii. Ak pristupujete k Ježišovi cez jezuológiu, tak asi zistíte mnoho zaujímavých vecí, ale nepovedie to k evanjeliu. Teda ja neodmietam jezuológiu, akože to je zlé, ale nevedie to k tomu, čo tu Pavol hovorí. Dobre? Tak to je niečo k tomu, hádam, tej apologetike, aby ste rozumeli, že kristológiu treba brániť. Navrhujem vám osobný prístup, aby ste si najprv odpovedali na otázku, ktorú Ježiš sa spýtal svojich učeníkov. Za koho ma pokladáte vy? No a Peter povedal, ty si Mesiáš, alebo Kristus, syn živého Boha. To je odpoveď, ktorá nemá byť len katechizmová, ale experienciálna. Takže dajte si pozor na to, aby ste, keď vyznáte Ježiš, ty si Mesiáš, ty si poslaný spasiteľ, aby ste to vyznávali znútra a nie len preto, že vás to niekto naučil. To je extrémne dôležité, aby ste to mali vo svojej experiencii. No a druhá vec, 1. Korintianom 1.30 nám hovorí, že naša osobná viera znamená, že Ježiš sa pre nás stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Všetko, čo potrebujete pre večnosť, a dá sa povedať aj pre časnosť, lebo múdrosť potrebujete aj tu teraz, tak všetko je v Ježišovi. Toto, tak by som povedal, potrebujete žiarlivo strážiť. Ak niečo žiarlivo strážite, tak nie len partnera alebo partnerku, ale Ježiša si žiarlivo strážte vo svojej mysli a vo svojom srdci. Rozumieme to? Ježiš chce byť milovaný a ak ho len chceme poznať bez toho, aby sme ho milovali, tak naša láska k nemu nebude realistická. Takže to poznanie musí byť spojené s akousi, ako nerád používam to slovo, lebo možno to nie je úplne výstižné, ale takou zamilovanosťou. Proste žiarlivá láska. Boh je žiarlivý, asi keď čítate Bibliu, tak viete, že Biblia hovorí, že Boh je žiarlivý Boh. Prečo? Lebo si chce vyhradiť tých, čo ho milujú pre seba a nedeliť sa o ich lásku. Boh má nárok na našu celú lásku, no a Ježiš je Boh, takže má nárok na tvoje srdce. Dobre, takže to je osobný prístup. No a teraz poďme už asi k tomu, čo vám sľubujem, že budeme mať prehľad. Tak téma kristológia sa v prvom rade dá deliť na dve veľké
časti. Vždy som

0: vytvoril také, že mind maps, hej, teda mapy mysle, kde ukazujem, ako sa tá veľká téma delí. Hej, a tam hore, nad tým bielým obrázkom, JPG-čkom, je vždy, kde sa v tom systéme nachádzame. Hej. Takže tu budete mať, kde v tom pavúku, alebo ako to nazveme, hej, sme práve, aby bol nejaký prehľad, aj keď ten prehľad je veľmi problematický. Teda pokiaľ to nemáte načítané v mysli. No dobre, pokračujeme. Najskôr budeme robiť tú hornú časť, Kristova identita, hypostatická únia. To asi nemusíte vedieť, ale keď čítate odbornú literatúru, tak hypostatická únia znamená, že dve podstaty sú v Ježišovi spojené, a to je božská a ľudská. Teda, že on je plne Boh a plne človek v jednej osobe. To je tajomstvo, nad ktorým si lámu hlavu teológovia aj neteológovia, ale ak chcete byť kresťania, tak Boh, Ježiš musí byť plne človek a plne Boh vo vašej viere. Takže ideme na tú hornú časť, Kristovu identitu. A tu budeme najskôr deliť, ako hej, Ježiš Kristus je plne Boh a plne človek, Ježiš Kristus syn Boží, Ježiš Kristus syn človeka. Zase delenie tej identity, hej, kto je Ježiš, na dve hlavné časti. Hej, a to je, že on syn Boží a syn človeka. Prosím vás, syn Boží a syn človeka, toto je zase dôležité pre pochopenie Biblie. To je hebraizmus na to, že je to Boh a človek. Hebrej, keď povie syn Boží, tak to je inými slovami, že je to Boh. A keď povie, že syn človeka, syn Adama, tak inými slovami, že je to človek. Na tom sa potkli Gréci a aj my, lebo my, keď povieme syn, tak máme pocit, dobre, tak aj ja som syn Boží, keď som dieťa Božie, alebo dcera, no ak chcete, aby sme gender dodržali dnes, tak my nie sme bohovia, aj keď sa môžeme nazvať deťmi Božími. No ale syn Boží, keď Ježiš hovoril o sebe, že je syn Boží, tak ho chceli kamenovať, lebo vedeli, že to je nie syn Boží ako človek, ale že syn Boží je Boh. Takže zvyknite si na tento hebraizmus. No a tam je niekoľko miest, hej, ktoré si, keď to budete študovať, predpokladám, nájdete, hej, Matúš, Marek, Lukáš a tak ďalej, nemôžeme ich čítať. No a ideme tou hornou časťou, hej, identita, k tomu, že čo znamená, že je syn Boží. Hej. Takže teraz prehľad toho prvého, tam máte, že kde sme, kristológia, Kristova identita, Ježiš syn Boží. No a čo to znamená? Hej. Tak Ježiš má božskú identitu, som hovoril, že syn Boží je Boh, je preexistenčný, teda Ježiš nevznikol, keď sa narodil, tak to asi je jasné, hej, že teda mal preexistenciu. A tam potom má rôzne mená, ktoré ešte rozvinieme. To, že je syn Boží, znamená, že má postavenie Boha, že ho máme uctievať ako Boha. Teda Ježiš vyžaduje a zasluhuje si a tá naša viera musí ho uctievať ako Boha. No a my máme teraz 1700 rokov od Nikajského koncilu 325, tak toto, že je syn Boží ako Boh, Gréci dlho riešili, dá sa povedať, že 300 rokov, no nechcem, to je prehnané, ale dlho. A v tej Nikaji prišli s nejakým gréckym riešením. Tak najskôr ideme na tú preexistenciu. V starej zmluve nájdete Ježiša, hej, nie pod jeho menom, ale pod pomenovaním anjel Hospodinov. Nie vždy anjel Hospodinov je Boh. Ale na týchto miestach, ktoré tam si nájdete, Genesis, Exodus a tak ďalej, hej, nemôžeme ich čítať, tak na tých miestach zistíte, že tento anjel Hospodinov prijíma božské uctievanie. Hej. Normálny anjel, hej, stvorený anjel, odmieta uctievanie. Keď Ján v zjavení Jána chcel sa kláňať anielovi, tak aniel mu povedal, prosím ťa, to nerob. Hej. To si zasluhuje jedine Boh. Ale aniel Hospodinov v starej zmluve hebrejskej Biblii prijíma uctievanie. Hej. To by normálny aniel stvorený nikdy neprijal. Hej. Takže z toho rozumieme, že ten Malach a Jahve, čo hebrejský, je Boh. A pretože je to aniel Hospodinov, tak rozumieme, to je teologický názor, nie všetci ho majú, ale ja ho prijímam, že to je preexistenčný Ježiš. Hej, teda syn Boží, prv ako sa narodil, čo si pripomíname na Vianoce, sa samozrejme nenarodil na Vianoce. No, ďalšie meno, ktoré má ako preexistenčný Boh, je Logos, čo máme Ján 1.1. Logos znamená, že predtým, než Boh stvoril, tak mal nejaký, možno, že by sme mohli povedať, vedecký plán. No, to slovo vedecký samozrejme je smiešné v tejto situácii. Ja vám to len chcem pripodobniť, že stvorenie je podľa nejakého logosa, podľa nejakého systému. Hej? Že to nie je len, že Boh náhodne si vymyslel niečo a potom sa škrabalo za hlavou, že počkaj, to mohlo byť inak. Hej? Proste ten logos, Boží syn, hej, na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha, tak to slovo je viac ako len výrok, hej, že to znie. Ten logos grécky je celý myšlienkový systém, ak chcete. Dneska z toho sú logie, hej, keď máte teológia, geológia a tak ďalej. Tie logie sú so slova logos. Hej. No a ďalšie meno je Kyrios. Hej. Kyrios v Novej zmluve, ktorá je po grécky a nepoužíva hebrejské slova priamo, teda niekedy áno, ale normálne nie, tak Jahve, to meno je nazvané, je nahradené slovom Kyrios, pán. Takže na týchto miestach, ktoré som tam určil, je evidentné, že ten Kyrios má byť s veľkým kappa, a to Kyrios je označenie pána. Neviem, či viete, ten proces, Židia prestali vyslovovať meno Jahve, hej, a nahradili ho menom Pán. My to máme v Bibliách Hospodin. Hej. Takže protestantské Biblia a ekumenický preklad má Hospodin, aby sa vyhol zneužitiu mena Jahve. Hej. No a v Novej zmluve to Pán, ten Hospodin je Kyrios. Hej. Takže to sú preexistenčné mená, hej, tam hore vidíte. A teraz pôjdeme na tú ďalšiu. Na dielo a postavenie, tak podľa týchto miest, ktoré tam máte, Ján 1.3, Kolosanom 1.16, 17 a Hebrejom 1.2, je Ježiš, teda syn Boží, zatiaľ hovoríme o synovi Božom, lebo je preexistenčný, sa zúčastňuje na stvorení, teda je stvoriteľ. Ja som to nenapísal veľkým S, pretože som chcel ukázať jeho funkciu. Rozumiete? Stvoriteľ je normálne s veľkým S, keď označujeme Boha. Ale ja som dal schválne s malým, aby sme rozumeli, že stvoriteľ, ako, že je funkcia jeho stvoriteľská, Ježišova, teda syna Božieho, predtým, než bol Ježiš. No. A zároveň je to dedič. Hej, teda on sa zúčastňuje na stvorení, ale celé stvorenie je jeho dedičstvom. Hej. Takže ak si chcete potešiť sami seba, aký ste významný, tak si môžete povedať, že ja som dedičstvom Ježiša. Hej. Vás dedí. Hej. Chce vás mať, lebo to je jeho dedičstvo. Dobre? Zaujímavé. Hej. To vás môže potešiť, aspoň dúfam. Lebo niekedy vás ľudia odmietajú a ja povedal si, no, proste nebudeme riešiť psychológiu. Dobre, poďme ďalej. Som vám slúbil, že budeme hovoriť o Božskej Trojici, tak aspoň niečo. Časť toho nikajského vierovyznania o Ježišovi, lebo je to o celej Trojici. Hej? Ten nikajské vierovyznanie hovorí o Otcovi, Stvoriteľovi, o Synovi a o Duchu Svetom. No a tam je, veríme v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. Tak to je Nikaja, ktorá dá sa povedať do gréckého hávu, do gréckého nejakého obleku, dáva to, čo nájdete v Biblii. Hej, takže nie je to inšpirovaný text. My protestanti nehovoríme, že dogmy sú inšpirované. Hej, rímskokatolická cirkev dogmy považuje za inšpirované texty, lebo inšpirácia pokračuje v učiteľskom úrade cirkvi. My protestanti tvrdíme, že inšpirácia božská, prorocká skončila dopísaním kánonu písma. Takže toto nepovažujeme za inšpirovaný text, ale ja vám môžem povedať, že lepší som nenašiel za tie roky, keď sme sa snažili vysvetľovať trojicu. Hej? Teda v tom gréckom myslení, ak chcete logickom, vedeckom či akom, je toto najlepšie vyjadrenie toho, čo je trojica. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí chceli ísť nejako na novo, ale vždy vymysleli nejakú hlúposť. Takže dajte si pozor, ak chcete redefinovať trojicu, tak nesnažte sa byť múdrejší ako Nikaja. Lebo pravdepodobne nič lepšieho nevymyslíte. No, aj keď tvrdím, že to nie je inšpirovaný text. Dobre, poďme na toho, že Ježiš je nielen syn Boží, ale aj syn človeka. To je tá hypostatická únia, alebo jednota, ak chcete. No a v tom, že je syn človeka, tam môžeme riešiť tieto štyri oddiely. Jedna je inkarnácia, čo je vtelenie. Asi viete, inkarnácia je vtelenie. To sa stalo, keď sa narodil, že bol inkarnovaný, alebo ak chcete, keď bol počatý z Ducha Svätého, tým začala inkarnácia. Tam patrí to Jehošua, hej, Ješua, že teda má meno Ježiš. Odvtedy, ako sa narodil, má meno Ježiš. Že je to Christos, grécky pomazaný, alebo Mesiáš. Tam je dobre ten munus triplex, znamená trojitý úrad. O tom hovorí Kalvín, ale nie len on, takže to nie je, že to je kalvinizmus, ale dobre, on to zhrnul. A Kristova božská ľudská prirodzenosť sa potom definovala na koncile v Chalcedóne, čo je podobný ekumenický koncil ako Nikaja, ale toto bolo 451, to bolo 325. Takže poďme hneď na to prvé, čo znamená inkarnácia. Teraz sme Ježiš, syn človeka, v tom, ak chcete, pavúku, či, hej, tak sme, boli sme syn Boží, teraz sme pri synovi človeka a tu riešime niekoľko tém. Dôležitá, veľmi dôležitá téma je, že je to dejinná skutočnosť. Moderný človek, a toto je veľmi zaujímavé, a to by vás malo zaujímať ako pracovníkov s mládežou, moderný človek je ochotný veriť v Krista ako mýtus. Hej, že to je nejaké existenciálne vysvetlenie života človeka a že je to veľmi zaujímavé. Hej, takže povedzme, keď zoberete toho populárneho psychológa, ako sa volá Jordan Peterson, tak on je veľmi sympatický, ja ho rád počúvam, ale donedávna stále tvrdil, že to je len mýtus a že to je veľmi zaujímavý mýtus psychologický a že to je veľmi dobré, ale stále to bol mýtus. Mám pocit, že on pokračuje ku kresťanskému vyznaniu a neviem, čo už je dnes. Hej. Možno, že už niektorí máte informáciu, že vyznáva Krista ako vteleného historicky, hej, v čase a priestore, proste bytosť. Hej. No, pre nás, kresťanov, je absolútne nevyhnutná viera, že Ježiš bol skutočný človek z mesa kostí a narodil sa v čase a priestore, v dátume a tak ďalej. Hej. Tak žiadny mýtus. Hej. Tak to je veľmi dôležité dnes. A neviem, ešte raz opakujem o Jordanovi Petersonovi, toto som naposledy počul, ale možno, že sa to zmenilo. Takže história nie je mýtus, tam máte texty a to, že vstal z mŕtvych v čase a priestore je tiež absolútne rozhodujúce. Lebo ak nevstal z mŕtvych, tak nemáme k nemu prístup ani v jeho dejinách. Hej, to je to, čo Pavol hovorí, čo som vám na začiatku hovoril, že poznali sme niekedy Krista v tele, teda historického, ale už ho viac nepoznáme. Dnes poznáme Ježiša historického cez vzkrieseného. Teda ak chcete ho kontaktovať, tak nemôžete ísť do histórie, tak môžeme ísť, chceme ísť do histórie, ale kontakt je cez vzkriesenie. Hej. Nie je cez to, že naštudujete jeho, čo o ňom a myslíte si, že ja to už viem. Potrebujete ho stretnúť ako vzkrieseného. Hej. Tak to je tá dejinná skutočnosť. Účel inkarnácie je, že na spásu potrebujeme dokonalého človeka. Bezhriešného, absolútne čistého. To je prvá vec. Dokonalá empatia, hej, Hebrejom 2:14-18, Ježiš tým, že je dokonalý človek, tak sa vie absolútne vžiť do tvojej situácie. Či máš trápenie, či ťa niečo sa bojíš, alebo trpíš, choroba, alebo čokoľvek, čo človek prežíva, Ježiš zažil a vie empatizovať s nami. Hej. Takže to je vynikajúca vec, že nemusíte sa báť, alebo keď máte hriech a neviete si rady s nejakým pokušením. Hej. Môžete prísť, Ježiš, nevládzem s tým. Hej. Proste Satan sa snaží vás odradiť a povedať, no teraz si zhrešil, už Ježiš s tebou sa nebude baviť. To je absolútna lož. Ježiš sa baví s hriešnikmi. A práve s hriešnikmi, keď sa cítite hriešný, tak vtedy môžete byť najbližšie k Ježišovi, ak ale s tým hriechom idete ako s hriechom. Lebo ak príde a povie, to na tom nezáleží, a takže sa cítite spravodlivý. On jasne povedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. No, a kto sa cíti spravodlivý s Ježišom, nemá dočinenia. Kto sa cíti hriešný, tak môže byť bližšie k Ježišovi ako neviem, aký dobrý chlapec alebo dievča. Takže to, na to si treba veľmi dať dôraz, že tá účel inkarnácie Immanuel, s nami Boh, to asi viete, čo znamená, hej, s nami Boh, Immanuel, že má dokonalú empatiu. Milujte Ježiša, má dokonalú empatiu s vami. Čokoľvek prežívate, nie je moc vzdialené. Fantázia, to je niečo úžasné. A dokonalé vykúpenie znamená, že nás absolútne vie skriesiť. Hej. Proste my nepotrebujeme len prijatie v tomto živote, my potrebujeme nový život. Vás sa to ešte veľmi netýka, ste mladí a ja už o tom viac viem v mojom veku, že proste nestačí mi, aby som mal lieky a zdravie alebo ja niečo. Ja potrebujem, keď budem pod drnom, aby som vedel, že budem mať nový život a nové vzkriesenie. Rozumiete? A to čaká všetkých. Niekoho skôr, niekoho neskôr. Mnohí sú pred nami, už odišli, ale dokonalé vykúpenie je účel inkarnácie. Poďme na ďalšiu tému a to je meno Ježiš. Ježiš znamená jeho šuach, máte ho v starom zákone na týchto miestach, ktoré som tam vypísal, skrátené Ješua, hej. Jozua je to isté meno, jeho šua. V novej zmluve máme Jesus ho nadzorajos, hej, Ježiš Nazarecký, akože bol z Nazareta, to je jeho, tak by som povedal, občianske meno, no. Hej, trošku modernizovane som to povedal, ale hej, tak ho volali. Ježiš Galilejský, Matúš 26:69, hej, teda, že bol z Galilei. A Ježiš Kristus. Tu treba povedať, že to meno Ježiš Kristus je prešlo akýmsi procesom, lebo Christos, Kristus je titul, to nie je meno. Hej. Christos je pomazaný, titul kráľa. Hej. Ale tým, že Ježiš je Kristus, bolo prvé vyznanie, hej, že tí, ktorí uverili Ježiša ako Mesiáša, tak mali to prvé vyznanie kresťanské, že Ježiš je ten Mesiáš, čo sme očakali. Hej. Ježiš je Kristus. No ale z toho Ježiš je Kristus vzniklo Ježiš Kristus a to Kristus sa stalo menom. Hej. Takže dnes používame Kristus ako meno, ale potrebujeme vedieť ako teológovia, keď rozmýšľate teologicky, že to Kristus pôvodne je titul a nie meno. Mašiach, hebrejský, grécky Christos, slovenský pomazaný. No a to je to posledné teda v tomto pavúku. Či to. A teraz ideme na ten trojitý úrad, to je veľmi zaujímavé. Calvin to opísal tej inštitúcii, trojitý úrad Kristov, prorok, kráľ a kňaz. Prorok, on je Božie slovo, zvestuje nám Božie slovo, učiteľ. Kráľ je vládca, mašiach, hej, Božia vláda, mesiánsky kráľ, trpiaci kráľ, nebeský, eschatologický kráľ kráľov, ten, ktorý bude na večky panovať. Hej. Bude tak, že nikto iný nebude mať vládu, len Ježiš. Hej. Na to sa kresťania tešia. Hej, a iní sa veľmi boja, hej, lebo to on, no proste, keď čítate zjavenie, tak viete, ako to je. No a pre nás je úžasne dôležité, že je kňaz, o ktorom som už hovoril, že je dokonalou čistou obetou, ktorá dokáže celé stvorenie akoby do seba absorbovať a zomrieť zaň. To znamená, my všetci so svojimi hriechmi a so všetkým, čo sme v ňom zomreli a môžeme vstať k novému životu. Hej. Teda viera v Krista nie je len, že za mňa zomrel, ale so mnou zomrel. Hej. Keď Ježiš hovorí, keď budem povýšený od zeme, čo znamená ukrižovaný, všetkých pritiahnem k sebe. A všetkých, či chceli alebo nechceli, pritrol k sebe. A tí, ktorí nechcú, samozrejme, ich nebude nútiť. Takže ja netvrdím, že je tu nejaké univerzálne spasenie, ale ponuka spasenia je pre všetkých. Hej. Pretože Ježiš naozaj zomrel za všetkých, aj keď kalvinisti tvrdia, že je to limitované. Ja v tomto s nimi nesúhlasím. Samozrejme súhlasím s tým, že kto neverí, tak nie je spasený a tak ďalej, tak to nie, ale ten limited atonement, k tomu ešte prídeme. Hej. Takže to sú tri úrady, trojitý úrad, munus triplex, prorok, kráľ, kňaz. A teraz ideme na ten chalcedón, Kristova božská ľudská prirodzenosť. Hej. Tak ako žasli nad tým, ako Ježiš a Boh môže byť jeden Boh a dve či tri bytosti, no a hlava ich bolela, ale vymysleli vyznanie 325, teda 1700 rokov, tak potom ich bolela hlava, teda našich teologických praotcov či otcov, že ako môže byť plne človek a plne Boh v jednej osobe. No. A prišli s tromi negatívami, hej, a jeden autor, sa mi páči, R.C. Sproul, možno, že niektorí ste o ňom počuli, zomrel pred pár rokmi. R.C. Sproul hovorí, že to sú štyri slová, ktoré keď idete za ne, tak určite vstúpite do nejakej herezy. Hej. Takže znovu, tak ako pri trojici vás varujem, nebuďte múdrejší ako Nikaja, tak pri Chalcedóne vás varujem, nebuďte múdrejší ako Chalcedón. Hej. 451. A tie štyri slová sú, že teda Ježišova božská a ľudská prirodzenosť sa nemieša, ale zároveň sa nemení jedna na druhú. Hej. Teda je bez zmeny a bez zmiešania. Bez rozdelenia, nemôžete ich oddeliť, nemôžete povedať, tu je Boh a tu je človek, ale zároveň nemôžete ich rozlúčiť. Takže tam máte grécke slova asynchitos, atreptos, adiaeretos, achoristos. A chcete, môžete študovať grécky, ale podstata nie je gréčtina. Podstata je, že prišli so štyrmi negatívami, ktoré akoby robia ohradu od toho, ako to nie je, ale pozri sa do toho, ako je, nikto nevie. A R.C. Sproul to veľmi pekne zdôraznil, nechoďte do toho tajomstva, nevieme, ako to je. Hej. Ale Duch Svätý potvrdzuje túto vieru. Znovu, nie je to inšpirované pre mňa, pre protestantov, teda nie, že pre mňa, ale pre protestantov, ale je to dogma, ktorá si myslím veľmi dobre vystihuje túto tému. No a prechádzame na druhú veľkú časť, ako sme mali Ježišovu identitu. Ja sa teraz chcem spýtať, potrebujete prestávku, otázku alebo niečo? Môžeme pokračovať. Dobre. Takže tá prvá časť bola Ježišova identita, hypostatická únia. Teraz sme hovorili o tom, kto je Ježiš. A teraz budeme hovoriť o jeho živote a diele, ale živote samozrejme po inkarnácii. Hej? Takže to sa môže volať aj objektívna soteriológia. Soteriológia, asi ste to už mali, nie? Mali ste soteriológiu? Dobre, soteriológia je náuka o spáse. Hej? Soteria je spása. A existuje objektívna, čo znamená, čo pre nás urobil Boh, a subjektívna, čo musíme prežiť, aby sme boli spasení. Rozumieme tomu? Takže Kristov život a dielo je v skutočnosti objektívna soteriológia. Hej? Teda to, čo Boh zabezpečil. Subjektívna je, čo ja musím prežiť. Viera, znovuzrodenie a tak ďalej, nasledovanie Krista. Tak to tu nepreberáme, lebo to je subjektívna. Dobre? Kristov život po inkarnácii a Kristova obeta, v podstate toto je absolútne najvýznamnejšie z kristológie pre našu spásu. To, čo máme o jeho identite a tak ďalej, je samozrejme dôležité, aby sme verili, kto je. Ale jeho obeta, hej, alebo obeť, niekedy používame. Ja som prešiel na to slovo obeta, lebo slovo obeť v slovenčine môže znamenať, že ste obeťou nejakého nešťastia, rozumiete? Tak obeta znamená, že dobrovoľne prinášate niečo Bohu. Tak preto používam to také katolícke pôvodu obeta. On je baránok Boží a v angličtine máme jedno slovo, ktoré do slovenčiny sa prekladá ako zmierenie, ale v angličtine to atonement hovoria, že ako zjednotenie, že to pôvodne znamenalo at-one-ment. Niekto to vyvracia, ale ja do angličtiny nejdem. Niekedy je dobre toto anglické slovo vedieť, lebo ak čítate anglické slovo, teda anglickú literatúru, čo predpokladám, že áno, tak tam sa používa toto slovo atonement ako Kristova obeta. To, čo urobil pre nás. Takže ideme na jeho život po inkarnácii. Ten sa dá deliť na stav poníženia a stav oslávenia. Teda stav poníženia je stav, keď bol v tele, v ľudskom tele, potreboval spať, potreboval jesť, potreboval chodiť na záchod. Rozumiete, všetky činnosti tela, ktoré máme, tak on mal. Absolútne všetko, hlad, všetky túžby, ak chcete, sexuálne túžby, samozrejme čisté a nie nejaké choré, ako my máme, alebo mávame, nechcem povedať, že každý ich má, ale mávame ich. No, bol poslušný, teda bol otrokom hospodinovým, absolútne poddaný, teda nebol ako pán, ale ako sluha, to je sluha hospodinov Izajášovi, trpel a zomrel. Tak stav poníženia sú tieto fakty o Kristovom živote po inkarnácii, čo si musel užiť ako normálny človek. Hej. Niekedy sa to hovorí o kenóze, vyprázdnení, že teda nepoužíval božské sily. Hej. Teda Kolosanom apoštol hovorí, že v Kristovi prebýva plnosť božstva telesne. Plný Boh, ale nepoužíval tú božskú moc. Takže všetky zázraky a všetko, čo Kristus robil, robil ako Duchom Svätým naplnený človek, čo by mohol robiť každý človek, keby bol v takom stave spravodlivosti a proroctva ako Kristus. Rozumiete? Teda nič z toho, čo Ježiš robil, nebolo v mysle, že on je Boh, tak on si to môže dovoliť. Lebo to by nebolo fér. A ak chcete, to je taká poznámka na okraj, diabol alebo satan je mimoriadne šikovný právnik. To vidíte, keď debatoval s Jobom, tak on sleduje každý právny nárok, ktorý mu vzniká nejakým hriechom alebo nesprávnym krokom. A čokoľvek kresťan alebo niekto, a Ježiš zvlášť, by urobil proti pravidlám, tak Satan by to bol stopol. A Boh ako spravodlivý by to musel uznať. Boh je tak spravodlivý, že začína súd od domu Božieho. Takže my nemáme nejaké výhody v zmysle, že nám sa niečo prepečie. My máme odpustené pre kríž, ale to nie je, že sa nám to prepečie. Rozumiete to? To musí byť zaplatené, musí to byť vyriešené. Takže toto je veľmi dôležité, že Ježiš v tej... A to je Filipanom, v druhej kapitole, tam čo píšem, Filipanom, tak tam je, že ekenózen, to je grécky, sa vyprázdnil. No, slovenský vyprázdnil znamená niečo nechutné v tom zmysle, no ale lepšie slovo nemáme. Hej, teda on sa vyprázdnil v zmysle božskej síly, že ju odstránil zo seba, teda odstránil. Ona tam bola zrejme, toto sa hádajú niektorí teologovia, či ju vôbec nemal k dispozícii, alebo či ju mal, ale nepoužíval. No, v podstate je to jedno, hej, ale záleží to potom o tom, ako rozumiete tomu kenotickému stavu. Kenotický stav je stav vyprázdnenosti, hej? Že teda nie je Boh. Je Boh, ale nepoužíva to. Složité, keď sa budete tým zaoberať, tak máte čo robiť. Dobre, takže stav oslávenia, tak niekoľko bodov, vzkriesenie, vzkriesením bol vyhlásený za Syna Božieho, nájdete si tie miesta potom, na nebo vstúpenie, odišiel do neba, zoslal o intronizácii, keď bol oslávený, zoslal Svätého Ducha, to, že máme nárok na Svätého Ducha, to je Ježišovo oslávenie, prihovára sa za nás, fantastické, Ja dúfam, že aj v tejto chvíli za mňa. Hej, Hebrejom 7.25, Jan 1, 1, teda 2, 1, 1. Jan 2, 1. A druhý príchod, parúzia, sa to volá, parúzia je grécky prítomnosť a druhý príchod Kristov voláme niekedy parúzia, akože príde. Tak to sú stavy oslávenia, tam by sa dalo dať ešte aj, že bude večne kráľovať, ale to som už tam mal, hej, že teda je to večný kráľ, eschatologický kráľ, ale tu by to mohlo byť tiež, hej, že to je stav oslávenia. Teraz poďme na to, čo som nazval, že je najvýznamnejšie pre našu spásu. Toto je tá objektívna soteriológia. Hej, a tu ako atonement, ako baránok Boží, môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Netvrdím, že je to všetko, čo tam by mohlo byť, ale je to niečo, čo som považoval za kľúčové, za dôležité pre vás, pre nás tu spolu. Hej. Tak motív toho atonementu, toho zmierenia alebo Kristovej obety je Božia láska. Hej. Ak chcete, môžete povedať Božie milosrdenstvo, hej. Alebo Božia milosť. Hej. Proste Boh ľutoval človeka, že teda si spôsobil večnú smrť a utrpenie a potreboval to riešiť. No ale potreboval to riešiť spravodlivo. Hej. Proste Boh nemôže násilne zasiahnuť do situácie, lebo všetko, čo robí, musí byť spravodlivé. Keďže človek si dobrovoľne zvolil diabla, tak to dobrovoľné muselo byť rešpektované. Takže Boh dodnes rešpektuje, žiaľ, ja niekedy som pána Boha, aby ste mi nerozumeli, ale pre nás je to žiaľ, že Boh rešpektuje naše zlé voľby. Proste máme možnosť sa rozhodnúť a Boh to nám dal, aby sme sa tak rozhodli, aby sme sa mohli rozhodnúť. No a potom, keďže nám to dal, tak to rešpektuje. No ale na to, aby nás upozornil, zle ste sa rozhodli a potrebujete s tým niečo robiť, tak potreboval zasiahnuť a nejak nás osloviť. A niečo s tým robiť, to, čo sme zle urobili, napraviť. Keďže my nie sme schopní to napraviť, no tak prišiel Mesiáš, o tom je celé mesiánske poslanie, že potrebovali sme niečo s tým robiť. Boh nás ľutoval, Boh nás miloval. Boh miluje Jan 3,16, to asi je najznámejší text Biblie, mám taký dojem, ale neviem. A tá jeho láska viedla k tomu, že pripravil zmierenie, atonement anglicky, slovenský zmierenie, alebo to spojenie Boha a človeka. Zdôvodnenie, už som hovoril, že je to Božia spravodlivosť. Boh musí byť spravodlivý a ospravedlňujúci. Hej. Toto Lutera šoklo a napísal potom, že sa mu otvorili brány neba. Hej. Keď to zistil, že Boh nie je len spravodlivý, ale ospravedlňujúci. Hej. Že proste on aj darúva spravodlivosť. Lebo náš problém je teda nespravodlivosť. My sme sa vzbúrili proti Bohu a postavili sme sa na nesprávnu stranu. No a teraz čo s tým? A Boh to musel riešiť spravodlivo, ale nie len žiada spravodlivosť, ale v Kristovi poskytuje spravodlivosť. Takže ospravedlnenie, alebo ako v katolických textoch máte ospravodlívenie. Hej. Asi to je bližšie slovenskému ospravodliviť, neviem. No ale my používame ospravedlniť. Používa niekto z vás ospravodliviť? Áno? Ospravedliviť. Nie, hej. No, myslím si, že slovenčina používa ospravedlniť, ale niektorí sú bližšie slovenčine asi. Lebo to ospravedlniť je viac česká koncovka. No, údajne. Dobre, takže to sú tie prvé dve veci. Potom dôležité je pochopiť význam Kristovho kríža, ale to sa prekrýva s významom Kristovej krvi. Hej, takže preto som tam dal šípku, že teda Kristov kríž, pozri krv, Kristova krv, pozri kríž. Spasiteľ soter, z toho je to slovo soteriológia, hej, že teda Kristova obeta nám dalo spasiteľa, dalo nám vykupiteľa. To slovo vykupiteľ je z toho, že otroci sa vykupovali z otroctva. Hej. Takže litrotes je to slovo vykupiteľ grécky. Potom je tu téma rozsah vykúpenia, čo je ten známy problém kalvinizmu, arminianizmu. Tak ja ho tam vypíšem, ale neviem, či sa tým chcete zaoberať. No a potom sú teologické teórie vykúpenia, ktoré tiež máme, môžeme sa tým baviť, ale ďaleko sa nedostaneme. Takže pozrieme sa na význam Kristovho kríža. Hej. Kríž je vykúpením ľudstva. Hej, teda na kríži, podľa tohto, samozrejme, tu sa líšia kalvinisti a arminiáni, ale ja si myslím, že dá sa povedať, že všetky hriechy, to znamená dedičný hriech všetkých ľudí, Kristus zobral na kríž. Hej. Samozrejme, ak ho nepríjmeme vedome, tak to nám nepomôže. Hej. Ak sa dopuštíme hriechu a neprídeme s pokáním ku Kristovi, tak to, že on zobral náš dedičný hriech, nám nepomôže. Je to ale dôležité pre deti, ktoré sa narodia, teda zomrú pred, pri narodení, alebo pred narodením, alebo potratia ich, hej, interrupcie, alebo pre deti, ktoré zomrú pred vekom zodpovednosti. Hej. To znamená, podľa tohto, že celé ľudstvo vykúpil, by znamenalo, hej, ja tomu verím, ale sú rôzni teológovia, že sa nemusíte trápiť s tým, že keď deti zomrú, a že čo je s nimi, lebo ich dedičný hriech je pokrytý v úvodzovkách automaticky. Čo sa stane po smrti, či tam uveria, to nám písmo nehovorí a asi by sme o tom nemali špekulovať. Ježiš povedal, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Takže zrejme všetky nebeské bytosti, či sú to nenarodené deti, teda pred narodením zomreté, alebo starí ľudia, ktorí uverili, budú mať prístup k Otcovi cez Krista. Hej. Ako, sa ma nepýtajte, to je lepšie o tomto nešpekulovať. Písmo nám o tom nehovorí, ale ja si myslím, že tá Božia láska je úplne jasné, že písmo hovorí, že ak niekto nemôže za hriech, alebo za chybu, čo urobil, tak ho nemôžete súdiť. Hej. Proste to nám dáva akýsi základný pocit, hej, že tak počkaj, ja za to nemôžem, tak ma za to nebudeš súdiť. Hej. A Boh nám dal toto vedomie, že za vec, za ktorú niekto nemôže, ho nemôžete odsúdiť. A teraz Boh by to robil, tak to mi pripadalo absurdné. No ale študujte a ak budete kalvinisti, ešte ste stále dobrí teológovia. Zmierenie je Kolosanom 1.20. Ospravedlenie z milosti, to je tiež význam Kristovho kríža, že teda vzal naše utrpenie na seba z milosti. Je to víťazstvo nad smrťou. Hej. Ježiš na kríži povedal to slovo dokonané je, tetelestaj, to znamená, že boj sa skončil. Kristus zvíťazil na kríži, toto je veľmi dôležité. Hej. Že kríž je víťazstvom, nie vzkriesenie. Vzkriesenie je potvrdením Kristovho víťazstva. Hej. Takže to je dôležité pre niektoré veci, za ktoré sa modlíme, pretože obdiv Krista má byť nie v tom, že vstal, ale v tom, že bol ochotný zomrieť. Hej. Teda na kríži zvíťazil, no a to Kristov kríž nám dáva očistenie a posvetenie. Teraz prejdeme ku Kristovej krvi, čo, ako som povedal, sa prekrýva, hej, s krížom. Tá krv je výkupné. Krv, prosím vás, tu je možno dôležité povedať jednu vec, že krv Kristova má silu nie ako nejaká magická substancia. To sa niekedy pri Večeri Pánovej takto zneužíva, že si myslíme, že snáď v tom víne, či už čo používate, džúse, sa nachádza nejaká magická sila. Ježiš veľmi jasne povedal, keď hovoril, že máte piť moju krv a jesť moje telo, to je Ján 6. kapitola, keď si mysleli, tak ako máme, niektorých to strašne naštvalo, hej, že tak, čo ja mám byť, dneska by sme povedali, čo mám byť, upír, hej, a nejaký tento Drákula ti piť krv, hej, tak vtedy o Drákulovi sa nevedel. Rozumiete, že teda Židov, ktorí boli veľmi citliví na zákon Boží, tak toto mimoriadne napajedilo a mnohí učeníci odišli od neho. Ale Ježiš na to povedal, telo a krv nič neprospeje. Slova, ktoré vám hovorím, sú duch a život. Takže tá krv znázorňuje niečo, čo treba vyjadriť slovom, a krv nám znázorňuje, že došlo k násilnej smrti. Pretože keď je vyliatá krv, tak to znamená, že niekto zomrel neprirodzenou smrťou. Ak zomriete bežnou smrťou, tak netečie krv. Krv znamená, že Kristus vylial násilnej obeti svoju krv a my veríme ten jeho čin. Teda krv nám hovorí, čo urobil, že tým nám niečo povedal. A nie nejakú mágiu, že v jeho krvi by bol nejaký magický účinok a my, keby sme mali, ja neviem, kvapku jeho krvi niekde, tak fú, teraz čo? Tak toto je mimoriadne dôležité, lebo my máme tendenciu takto magicky rozmýšľať. V Kristovej krvi je odpustenie hriechov, teda je to očistný kúpeľ v krvi. Krv mnohých dneska pohoršuje a ja mám pocit, že by sme mali si uvedomiť, že ak nás to pohoršuje, tak to je schválne. Že Biblia schválne nás chce prebudiť. Chce upozorniť nás. Toto je krvavá záležitosť. Toto nie je žiadny žart. Toto je niečo, s čím sa musíš vyrovnať. Človeče, ide o tvoj život. Ide o krv. Niektorí sa povracajú, keď vidajú krv. No. Zmierenie s Bohom je tiež v Kristovej krvi očistenie, víťazstvo nad diablom, zjavenie 12.11, to je veľmi pekne, že pre jeho krv zvíťazili nad diablom a prístup k Božiemu trónu cez očistenie krvou. Takže ak máte nejaký problém s krvou, s tým, že čo je krv a radšej o krvi nehovoriť, lebo to je kruté alebo aké, tak dobre čítajte miesta o Kristovej krvi, pretože tým nám vyjadril svoju lásku. On tým, že povedal, že máme piť jeho krv, tým chcel povedať, že sa máme s ním tak stotožniť, ako keby sme mali jednu krv. Takže to, že by sme mali v žalúdku jeho fyzickú krv, to by nám vôbec nepomohlo. Ale to, že sa s ním identifikujeme, ako keby sme mali v našej bytosti jeho krv, tak to je vyjadrenie lásky ku Kristovi. Keď miluješ Krista, tak máš s ním v úvodzovkách jednu krv. Ale nie fyzicky, rozumiete? Metaforicky, lebo jeho slovo pomáha. A keď sa cez to slovo stotožníte, tak on schválne tých ľudí chcel vyrušiť. Lebo mnohí išli za ním, však robil zázraky, učil, bol múdry. Wow, toto je fajn. A on povedal, toto nestačí, potrebujete sa so mnou stotožniť, ako keby ste pili moju krv. Čo? Hej, tak toto to môže znášať, takéto, no nechcem povedať, čo si povedali medzi sebou, tak toto nejdeme počúvať a odišli. Hej, tak toto by sme nemali urobiť. Dobre, pozrime sa na to, čo znamená, že je záchranca, od čoho nás zachraňuje. Znovu, asi by sme našli viac miest, ale Kristus nás zachraňuje od hriechu, to je hneď ten vianočný text, ktorý mal, že nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svojich ľudí, svoj ľud od ich hriechov, nielen od trestu, ale od hriechov. Zachraňuje nás od Božieho hnevu, zachraňuje nás od večnej smrti, od pekla, môžeme povedať, zachraňuje nás od satanovej vlády, alebo nadvlády, zachraňuje, vytrháva nás zo súčasného zlého sveta, Galatianom, alebo súčasnej zlej doby. Hej, to svet sa niekedy používa v zmysle obdobia, ako éra. Zo odsúdenia zákonom, od odcudzenia od Boha a z večného zatratenia. Hej, tak večné zatratenie a večná smrť, ako vidíte, sa prekrýva, no ale tam by sa dalo vypísať viac vecí. Toto sú, by sa dalo povedať, kľúčové, že keď hovoríme, že Ježiš je spasiteľ, tak tieto veci by sme mali mať na mysli. Ešte raz opakujem, že ten moderný človek často čaká spásu Krista v priestore tomto, že chce zdravie, chce prijatie, chce úspech a nejakým spôsobom, povedzme, mier, ekonomickú prosperitu. No a to isté, že je niečo, čo všetci chceme, nechcem povedať, že nám to Boh nedáva. V starom zákone celý úspech poslušnosti bol o tom, že bola úroda, mier a prosperita. Hej? Takže starozákonná spása veľmi silne bola naviazaná na fyzické a spoločenské blaho, tak by som povedal, blahobyt. To je stará zmluva. V novej zmluve nám Ježiš nesľúbil, že sa budeme mať blaženie a všetko bude. Dokonca jasne povedal, že budete mať utrpenie, ale nebojte sa, dúfajte, ja som premohol svet. Hej. Takže pozor na to, toto kresťanstvo prosperity, či je gospel prosperity, evangelium prosperity, je založené na starej zmluve. A netvrdím, že v novej zmluve to nikdy nefunguje, to by som v živote nepovedal, ale nie je to centrum novozmluvnej zvesti. Hej? Takže novozmluvná zvesť je o tom, že Boh a cez Krista nám dáva večnosť a nie to, že tu budeme zdraví a mať sa dobre. Ale samozrejme, môžeme sa mať dobre a môžeme byť zdraví, to som nepovedal, že nás neuzdravuje. Ďaká Bohu, ja som to zažil. Takže áno, Boh aj dnes uzdravuje, ale to nie je centrum sľubu spásy. Hej? Slovo vykupiteľ je vykupiteľ spod zákona, lebo zákon nás otročuje, hej? Ale pozor, nevyslobodzuje nás tak, že sa staneme bezzákonnými. Hej? Takže hneď za sebou som dal vykúpenie spod zákona, ale aj z bezzákonnosti. Hej? Takže vykúpenie spod zákona neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale znamená, že nie sme súdení zákonom, ale sme súdení Božou milosťou. To je veľký rozdiel. Takže tie dve veci si dajte dohromady. Vykúpil nás z trestu za hriechy a zo zotročenia človekom. Tak nebuďte otrokmi ľudí, to si myslím, že je veľmi dôležitá inštrukcia od Pavla. No tu sme pri tom arminiansko-kalvinistickom nekonečnom spore. Ja som nejaký kalvinián, keby ste sa mňa pýtali, tak bez mučenia by som sa priznal, že som viac na strane kalvinizmu, ale niektoré veci mi nesedia, takže ja vám len poviem, čo tam je. Tulip, možno ste počuli, to je taká skratka angličtine, tulipán, tulip, na zapamätanie. Úplná skazenosť, hej, total depravity, teda človek je nie úplne zlý, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo na ňom je, je načaté. Hej. Teda ako keby ste mali ovocie, jablko, tak ono nie je úplne skazené, ale každé z nich je načaté. Hej. Proste niekde niečo nie je v poriadku. Nepodmienené vyvolenie, teda že to vyvolenie nie je podmienené našou kvalitou. Limited atonement, obmedzené vykúpenie, tak to som práve hovoril, že ja si myslím, že Kristus vykúpil všetkých, ale nie všetci ho príjmú. Takže v podstate naše odmietnutie Krista je neviera a nie, že niekto nebude povolaný, ale to je, hej, ak ste noví kalvinisti, tak so mnou nebudete súhlasiť. Neodolateľná milosť, hej, že teda Augustinus tým prišiel, že keď vám Boh dáva milosť, tak to nemôžete odmietnúť. Nad tým by som tiež sa pýtal, či to tak musí byť, ale dobre. A vytrvanie svätých, to znamená raz spasený, navždy spasený. Hej, to je taký ten kalvinistický. A pozor, to neznamená, že ak budete hrešiť, tak ste spasení, lebo raz ste to prežil. Hej. Kalvinista by vám na tom povedal, že ak sa vám chce hrešiť, tak nemáte spásu. Hej, lebo spása sa prejavuje v túžbe byť svätý. Hej. Takže ak nemám túžbu byť svätý, tak podľa kalvinistov nie som spasený. Takže pozor na to. Kalvinizmus je veľmi dobrý systém a ako som povedal, je mi sympatický, ale niektoré veci sa mi zdá, že idú mimo písmo, ale to je diskusia. No a na to arminiáni odpovedia, že áno, sme úplne skazení, ale Boh nám dáva predchádzajúcu milosť, teda predtým, ako uveríme, tak dám milosť k tomu, aby sme mohli uveriť. Božie teda vykúpenie, hej, vyvolenie, hej, election, je založené na tom, že Boh predzvedel, ako budeme žiť a čo. Teda nie je to na Božom rozhodnutí, ale na Božom predvedení založené. Na neodolateľná, nie, limited atonement, hej, obmedzené vykúpenie. Arminiáni hovoria, Kristus zomrel za všetkých. Hej. Účinné je to len pre veriacich. Tak toto veril aj Wesley, a ja Wesleym v tomto súhlasím. Neodolateľná milosť, milosť je možné odmietnúť, hej, to je arminianizmus, a vytrvanie svätých od milosti je možné odpadnúť. Hej, tak na jednej a na druhej strane sú veľmi účinní evanjelikáli, evanjelisti, hej. Keby ste študovali Finney, bol jeden z najúspešnejších evanjelistov Ameriky, údajne 90% jeho obrátených zostalo veriacich. On bol silný arminián, až taký, že zúfalý. No a potom máte Spurgeona, ktorý je kalvinista, Lloyd Jones a tak ďalej. Takže obľúbte si niekoho a dajte pozor, aby ste ostatných nevyliali s tým, že to sú hlupáci. Hej. Oni vedia, čo vravia a my máme s týmto problém dať to dohromady. Ja to, čo verím, netvrdím, že sa nemýlim, ale inak mi to nesedí. Tozer, ak poznáte to meno, A.W. Tozer, hej, Následovanie Boha je preložené. A Podmanen Bohem. Tak on má jeden článok, alebo takú esej, kde píše, nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Hej. To znamená, ak veríme, že veríme správne, hej, rozumiete? Ak veríme, že veríme správne, nebuďme namyslení a neukazujeme na iných, že to sú hlúpi, lebo veria inak. Hej. Proste, či veríme správne, alebo v niečom sa mýlime, vždy potrebujeme plnú Božiu milosť a kríž. Dobre? Proste nikto z nás nie je spasený, pretože už verí pravdu. Hej. Ja teraz už som na výstavu, lebo som pravdivý. No. Takže na to si musíme dať pozor. Teórie vykúpenia sú tiež veľmi, tak by som povedal, zaujímavé. Diskusie o tom, že čo sa vlastne stalo pri vykúpení. Tak Origenes, hej, 185-253 žil, si myslel, že Boh platil Satanovi. Hej, že proste Satan mal nárok na človeka a Boh mu to platil. Ireneus hovoril, že Ježiš je ako druhý Adam, rekapitulácia znamená, že Ježiš znovu prechádza tým istým, čo Adam, len to úspešne zvládol, čo si myslím je pravda, takže tá rekapitulácia, ja s ňou súhlasím. Švédsky teológ Aulén zdôrazňuje, že Ježiš zvíťazil v kozmickom boji, čo tiež je pravda, samozrejme. Anselm, jeden stredoveký teológ, používal skôr taký ekonomický model, že vlastne my sme mali dlžobu a Boh platil za to. To je satisfakcia. Satisfakcia jeho sláve, jeho dôstojnosti. Morálny vplyv, ten je mimo evangelikalizmu, takže toto, čo Abelard učil a liberálna teológia, tak toto vám neradím, lebo to by znamenalo, že Ježiš sa s vami nestotožnil, ale dáva vám príklad. Hej. Tak ako Ježiš miluje ľudí, tak aj my máme milovať ľudí a to je všetko. Tak to podľa mňa absolútne je málo, aj keď ten morálny vplyv tam má byť samozrejme, ale nestačí. No a my podpisujeme najviac Kalvina a Lutera. Penálna substitúcia znamená, že nahradil nás v našom treste. Hej. A tam, kde som ja mal byť stávať ako odsúdenec a mal byť po mne na veky, tak tam sa postavil Ježiš a ja, keď to príjmem, keď to uverím, sa s ním stotožním a zomriem v ňom. Hej, teda tvoja smrť, ak veríš v Krista, už nastala. Sláva Bohu. Hej. Keby som bol medzi charizmatiky, tak to sa kričí. Aleluja. Hej. Tvoja smrť, moja smrť už nastala v Kristovi. A ja tú identitu príjmam a to je tá penálna substitúcia. Hej. Luther a Calvin toto učili. Pár kníh, ktoré si môžete pozrieť, ak si ich nájdete, Keller, Stretnutie s Ježišom, ja som dal dohromady kázne, kto je Ježiš, Packer, Poznanie Boha, Boyce, Základy kresťanskej víry, Stott, Kristov kríž, veľmi dôležitá teológia kríža, Stott, Focus on Christ, toto sú už anglické, potom Lloyd-Jones, The Cross, A Work of Jesus. Tak, tým by som ja končil, ďakujem vám za pozornosť.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 16. kapitola.
1: Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku egyptianku Hagaru. Bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne, a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. Tu ju stretol aniel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru, a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol aniel Hospodinov: Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A ďalej jej aniel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. A aniel Hospodinov pokračoval v reči: Aj hľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo počul Hospodin o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude naprotiveň všetkým bratom. Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si El Rúi, lebo povedala: V skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. Preto sa táto studňa volá Be'er Lachai Rúi, leží medzi Kádešom a Beredom. Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. Abrám bol 86-ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 17. kapitola.
1: Keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojim dohľadom a buď bezúhonný. Urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Vtedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: Hľa, toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abraham bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy. I králi vyjdú z teba. Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou, aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia, ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec, a budem im Bohom. Ďalej riekol Boh Abrahamovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami, aj medzi tvojim potomstvom, ktorú máte zachovávať. Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní. Dajte si obrezať meso svojej predkošky. To bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Nech je obrezaný každý, kto má 8 dní medzi vami, každý muž z pokolenia na pokolenie. A to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva. Obrezaný má byť každý v dome narodený i za peniaze kúpený. Moja zmluva bude na vašom tele večné znamenie. Každý muž, ktorý si nedá obrezať meso svojej predkošky, nech je vykynožený spomedzi svojho ľudu, pretože porušil moju zmluvu. Potom riekol Boh Abrahamovi: Svoju ženu Sáraj nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Požehnám ju a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov, z nej vyjdú králi národov. Vtedy Abraham padol na tvár, usmial sa a pomyslel si: Či sa storočnému môže niečo narodiť? A či 90-ročná Sára môže ešte rodiť? Na to Abraham povedal Bohu: Kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom. Boh však riekol: Nie, ale tvoja žena Sára ti porodí syna. Dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Splodí 12 kniežat. Vytvorím z neho veľký národ. Ustanovím svoju zmluvu s Izákom, ktorého ti o rok o tomto čase porodí Sára. Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. Potom vzal Abraham svojho syna Izmaela a všetkých narodených v jeho dome i ním za peniaze kúpených sluhov, všetkých mužov zo svojej domácnosti a obrezal im predkošku hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. Abraham bol 90-ročný, keď si dal obrezať predkošku. A jeho syn Izmael bol 13-ročný, keď si dal obrezať predkošku. V ten istý deň sa dali obrezať Abraham i jeho syn Izmael. A s ním sa dali obrezať aj všetci mužovia jeho domácnosti, v jeho dome narodení i od cudzincov kúpení za peniaze.

0: Môže byť neschopnosť kresťana dostať sa zo závislosti znakom toho, že nie je spasený?
1: Ja by som to určite nedával ako kritérium spasenia. To je teda to, že či niekto nevie prekladať závislosť. To, čo hovorí o našom spasení, je skutočnosť, či veríme v Krista, či veríme v Evangelium, teda tomu, že zomrel za naše hriechy, či sme znovu zrodení a či najlepšie, ako vieme, nasledujeme Krista. Neschopnosť kresťana dostať sa z závislosti môže naznačovať, že v jeho vzťahu s Bohom sú nejaké problémy, alebo naznačuje. Ale to neznamená, že ten človek nie je spasený. Určite to hovorí ale niekoľko iných vecí. Tá neschopnosť má nejaké dôvody a jeden z tých dôvodov môže byť ten, že ten dotyčný kresťan nevie, čo má robiť. Že on sa môže snažiť robiť niečo s tou závislosťou, ale nevie. Alebo nerobí to dobre. Že snaží sa, ale nerobí to dobre. Jedna z kľúčových chýb, ktorú robia aj kresťania pri závislosti, je, že a to nie len kresťania, je, že podceňujú pomoc iných ľudí. Že nakoniec, že chcú si to vyriešiť sami. To v prípade závislosti je takmer nemožné. Takmer nemožné, aby to človek prekonal sám, bez toho, že sa niekomu otvorí a že niekto s ním pritom je. A existuje niekoľko takýchto vecí. A druhá možnosť je, že ten dotyčný síce vie, čo má robiť, ale nerobí. A znovu, jeden z dôvodov, prečo nerobí, lebo nemá odvahu. Napríklad už vie, že by mal za niekým prísť a že by ho mal, dajme tomu, poprosiť za sprevádzanie a o to, že pred ním bude úplne otvorený a čitateľný dlhodobo. Vie, že to má urobiť, neurobi to. Hej. A niekedy nerobí, pretože nakoniec nechce úplne opustiť tú závislosť. A ten druhý dôvod, že teda kresťan nerobí, čo má, viacej naznačuje, že v jeho vzťahu s Bohom nie je niečo v poriadku, že je niečo v neporiadku. Tak. Treba ale povedať, že pri závislosti je veľmi silný ten moment takého seba klamu. Že človek sa veľmi dlho môže žiť tej ilúzii, že všetko je v poriadku a kresťanov toto neobchádza, ten seba klam. Na druhej strane treba povedať, že verím tomu, že Pán Boh robí všetko to, aby nám v tom dobrom zmysle nedal pokoj. Že aby nás nejako konfrontoval, lebo nechce, aby nás hriech zabil. Že to je dôvod, prečo Boh tak neúprosne bojuje voči hriechu. Že nechce, aby nás to zničilo. A možno treba ešte povedať, že niekedy robí aj chybu spoločenstvo, v ktorom ten dotyčný je. Že niekedy dáva skratkovité rady tomu človeku, ktorý je v závislosti. Alebo nejakým spôsobom mu umožňuje tú závislosť posilovať, nechtiac. Hej. Napríklad tým, že ho málo konfrontuje. Hej. Čo je v cirkvi pomerne nepopulárne. Že konfrontovať ľudí s ich hriechom. Alebo keď sa to robí, tak sa to veľmi robí potom arogantne, tvrdo, bez lásky. No, takže skúsim to zhrnúť, že neschopnosť kresťana by som nevidel ako to, že to hovorí o tom, že ten človek nie je spasený. Určite to narušuje jeho vzťah s Bohom a určite je na mieste otázka, že či skutočne viem, čo mám robiť a či to skutočne chcem robiť.
0: Takže dôležité je v každom prípade bojovať s tou závislosťou.
1: To úplne bez debaty. Ako s akýmkoľvek iným hriechom. A pri tej závislosti je to také jasné, lebo to má tak silný, taký zničujúci charakter závislosti. Pri iných hriechoch to častejšie prehliadame.
0: Vďaka za odpoveď.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Jozua, 1. kapitola, 1. až 6. verš. V Božom ľude nastáva výmena stráží. Jeden služobník odchádza a druhý prichádza. Mojžišovou smrťou definitívne končí jedna epocha v dejinách Izraela. Jozuovým nástupom začína nové obdobie. S novým vodcom nastáva i nová situácia. Mojžiš vyviedol ľud z Egypta, ale do zasľúbenej zeme ho už nedoviedol. Táto úloha čaká Jozu. Spolu s ľudom má prejsť cez Jordán a vojsť do krajiny. Sú to nové výzvy, nové úlohy, nové boje. Ale dôležitejšie než to, čo sa mení, je to, čo sa nemení, čo zostáva i po Mojžišovej smrti nezmenené. Čo je to? Boh hovorí Jozuovi: ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Boh prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ich potomstvu dá zem Kanán. Teraz, po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša, prišiel čas splniť svoj sľub. Čo urobil Boh s Mojžišom? Pochoval ho. A čo urobil Boh so svojím sľubom? Pochoval ho spolu s Mojžišom? Nie. Boh pochováva svojich služobníkov, ale nepochováva svoje sľuby. Služobníci prichádzajú a odchádzajú, ale Boh a jeho sľuby zostávajú. Uprostred toho, čo sa v živote Božieho ľudu mení, je tu niečo, čo sa nemení. Božie sľuby sa nemenia. Ani čas, ani zmenená situácia, ani striedanie generácií či vodcov na nich nič nemení. Prečo nie? Lebo Boh, ktorý ich dal, sa nemení. Aké je to povzbudenie pre odchádzajúcu generáciu? Ona síce odíde, ale Božie sľuby tu zostanú a pôjdu ďalej aj s ich deťmi. Aké je to povzbudenie pre prichádzajúcu generáciu? Aj keď raz rodičia odídu, Božie sľuby

túžby s nimi neodídu. Pane, tak veľa vecí sa v živote mení. Ďakujeme, že tvoje sľuby medzi ne nepatria.

0: Na to padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho pleciach. I poboskal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním.
1: Genesis 45. kapitola 14. a 15. verš. Ako príjmu Jozefovi bratia zvesť o odpustení, o Božej zvrchovanej milosti? Oni majú veľký problém uveriť Jozefovi, veď boli pripravení na najhoršie. Zostúpili až k bodu nula a boli presvedčení, že je koniec. Ale práve v tomto bode sa dožijú nečakaného obrovského prekvapenia. Tí, ktorí čakali trest, dočkajú sa milosti a odpustenia. Vári ten, voči ktorému sa tak previnili, im skutočne odpúšťa? Je to príliš krásne, než aby to mohla byť pravda. Tá zvesť o odpustení len veľmi pomaly preráža dnu do ich srdca. Čo ich nakoniec presvedčí, že Jozef to myslí vážne, Jozefovo objatie. Niekedy objatie povie viac ako slova. Jozefova odpúšťajúca láska prerazí do ich vnútra až vtedy, keď ich obíme a poboská. V pláči poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať jeho bratia. V objati milujúceho brata sa roztopí všetka nedôvera, všetky obavy a podozrievanie. Tí, ktorí na začiatku nemohli od zdesenia ani ústa otvoriť, na konci už hovoria so svojim bratom. Jozefova láska vyhnala strach a nedôveru z ich srdca. A čo my? Nielen Jozefovi bratia mali brata, voči ktorému sa previnili. Aj my máme svojho brata, voči ktorému sme sa previnili. Tým našim bratom je Kristus. Tak, ako sa Jozefovi bratia snažili odstrániť Jozefa zo svojho života, tak aj my sme urobili všetko preto, aby tento náš brat nám už viac nestal v ceste. Ale tak, ako Jozefovi bratia, tak aj my môžeme počuť. Vy ste ho ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil a učinil pánom celého sveta. Skutky 2, 22 až 23. Stretnúť sa s Kristom znamená byť konfrontovaný s tým, voči ktorému sme sa previnili. Ale vo chvíli, keď vyznáme svoju vinu a čakáme na jeho rozsudok, on nám hovorí: ja som váš brat, nie sudca, ale váš brat. A my v tvári tohto brata, v tvári Ježiša Krista, môžeme vidieť Božiu tvár. Tú pravú tvár milujúceho a odpúšťajúceho Otca. A tento náš brat nám zvestuje svoje odpustenie, svoju milosť a prijatie. A na potvrdenie svojej lásky hovorí: pristúpte ku mne. A vtedy v objatí jeho odpúšťajúcej lásky začíname veriť, že je to naozaj pravda. Že my, ktorí sme predali svojho brata, nie sme odsúdení, ale omilostení, lebo Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho syna, obrátil na to najväčšie dobro pre človeka, na jeho záchranu, na našu záchranu. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť sme sa aj my mohli stať tvojimi bratmi.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozu, syna Núna. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Kniha Jozua, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Boží ľud sa po smrti Mojžiša nachádza v situácii veľkej zmeny. Mení sa vodca ľudu i situácia ľudu, pred ktorým stojí úloha obsadiť zasľúbenú zem. Ako čeliť zmene? Tak, keď si pripomenieme, čo zostáva nemenné, konštantné. Čo je to, sa Jozua dozvedá z Božích úst. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Doteraz bol Jozua Mojžišovým pomocníkom, služobníkom. Odteraz má byť Božím služobníkom. Je ľahšie byť Mojžišovým ako Božím služobníkom. Ako Mojžišov služobník sa Jozua mohol kedykoľvek oprieť o Mojžišovu viditeľnú prítomnosť. Teraz, keď už medzi ním a Bohom nestojí Mojžiš, Boh ho volá k tomu, aby sa oprel o jeho neviditeľnú prítomnosť. Jozua už síce nemá Mojžiša, ale má Mojžišovho Boha. A to je oveľa viac, než mať Mojžiša. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Na Jozuovu adresu zaznie výzva. Buď silný a odvážny. Boh tu žiada od neho, čo nie je v jeho silách a možnostiach. Ako sa dá slabým prikázať, aby boli silní? Ako sa dá bojazlivým prikázať, aby boli odvážni? Len tak, že k rozkazu je pripojený i sľub. Budem s tebou. To prvé by bolo nemysliteľné bez toho druhého. Výzva k odvahe a smelosti by bola nemysliteľná bez zasľúbenia o Božej prítomnosti. Boh nikdy nevyzýva k niečomu, k čomu i sám nedá silu. Jozua nevyzýva k odvahe bez toho, aby ho neuistil o svojej stálej prítomnosti. Keď Jozua vie, že Boh je s ním, že ho nikdy neopustí, potom môže čerpať silu a odvahu z Božích zdrojov, z Božích zasľúbení a z Božej prítomnosti. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Platilo to rovnako pre Jozú a platí to i pre nás. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť. Pán mi pomáha, nebudem sa báť zlého. Čože mi môže urobiť človek? Hebrejom 13. kapitola, 5. a 6. verš. Pane, pomôž nám viac sa opierať o Tvoju neviditeľnú prítomnosť, než o viditeľnú prítomnosť ľudí.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

0: Po faraónovom dome sa rozniesla zvesť, prišli Jozefovi bratia. Zapáčilo sa to faraónovi aj jeho sluhom. Tu povedal faraón Jozefovi: povedz svojim bratom, takto urobte. Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte domov do Kanaánu. Potom vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám najlepšiu časť Egypta, aby ste jedávali z najlepších plodín krajiny. A ty im vydaj rozkaz. Toto urobte. Vezmite si z Egypta vozy pre svoje deti a ženy, naložte na ne aj otca a príďte. Nebanujte za svojim zariadením, lebo najlepšia časť celého Egypta bude vaša. A Izraelovi synovia tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a dal im stravu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty, Benjamínovi však dal 300 šekelov striebra a Petoro sviatočný šiat. Svojmu otcovi poslal toto: 10 oslov, ktoré niesli najlepšie veci z Egypta, 10 oslíc, čo niesli obilie, chlieb a jedlo pre otca na cestu. Tak prepustil svojich bratov. Keď odchádzali, povedal im: nevaďte sa po ceste. Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.
1: Genesis 45. kapitola, 16. až 28. verš. Stačí, že môj syn Jozef žije. Kto to hovorí? Otec, ktorý svojho syna už dávno vo svojom srdci pochoval. Keď pred 20 rokmi bratia priniesli Jozefov zakrvavený plášť, Jakob hovorí: zožrala ho divá zver. Pre Jakoba je Jozef mŕtvy. Preto neverí svojim synom, keď mu po návrate z Egypta zvestujú: Jozef ešte žije. Keď človek prežije veľké sklamania, je podozrievavý voči všetkému, čo znie príliš dobre. Najvyššie Jakob im už raz uveril, keď ho oklamali pomocou zakrvaveného plášťa. Teraz im už neverí, aj keď mu hovoria pravdu. Keď raz niekto oklame, potom mu už neveria ani vtedy, keď hovorí pravdu. Čo Jakoba nakoniec presvedčí? Keď však Jakob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Tento 130-ročný starec tu prežíva svoju osobnú veľkú noc. Vzkriesenie syna, ktorý bol pre neho mŕtvy. Ako jeho duch ožil pri správe, že Jozef žije, tak ožil aj duch neveriacich učeníkov na Veľkú noc, keď sa presvedčili, že Ježiš žije. Pre Jakoba sa táto zvesť o Jozefovi stáva evanjeliom, radosnou zvesťou, ktorá má moc oživiť ducha človeka, ktorý je smutný, zahorknutý a ktorému sa už ani nechce žiť. Veď Jakob povedal svojim synom: v smutku vstúpim za synom do ríše mŕtvych. Ale teraz hovorí: pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Ako sa pre Jakoba zvesť o Jozefovi stala evanjeliom, tak sa pre nás stalo evanjeliom to, že Ježiš žije. To je jediná zvesť, ktorá do všetkého nášho smútku, biedy, sklamania a únavy zo života môže priniesť novú silu, novú nádej a radosť. Zvesť, ktorá má moc oživiť ubitého ducha človeka. Pokiaľ bol Jozef pre Jakoba mŕtvy, dovtedy bol aj jeho duch ubitý a zronený. Ale keď Jozef ožil v Jakobovom živote, aj Jakobov duch ožil. Pokiaľ je Kristus mŕtvy v našom živote, ani náš duch nemá dôvod sa radovať. Ale keď sa Kristus stane živým aj pre nás, keď ožije aj v našom živote, vtedy ožije aj náš duch. A my máme opäť prečo žiť. Pane, ďakujeme, že Tvoje vzkriesenie vzkriesilo aj našu vieru.

Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Kniha Jozua, 1. kapitola, 9. verš. Ak bol niekto slabý, nesmelý a ustráchaný, bol to práve Jozua. Všetci naokolo počuli, ako sa mu trasú kolená. Čo však prezrádza jeho strach o Bohu? Že Boh si používa slabých, bojazlivých ľudí. To je zvláštne. Svet si hľadá silných, Boh hľadá slabých. Svet hľadá sebavedomých, odvážnych, smelých. Boh hľadá ustráchaných, nesmelých. Prečo? Silní, smelí, sebavedomí dôverujú sebe, svojej sile a svojim schopnostiam. Slabí a nesmelí sú závislí a odkazaní na Boha. Vo svojej slabosti nemajú inú možnosť, ako sa oprieť o Boha. Ale kto by chcel byť slabý? Nikto. Svet predsa fandí silným, sebestačným, nie slabým. Ale ľudská sila je veľký nepriateľ Boha. Sila vedie človeka k tomu, aby veril sebe a spoliehal sa na seba. Vedie ho k nezávislosti na Bohu. Je to naša slabosť, ktorá vytvára priestor pre Boha a pre pôsobenie jeho moci. Lebo slabosť nás vedie k závislosti na Bohu. Ale čo ty silný? Vari to znamená, že Boh si ich nemôže použiť? Môže. A aj si ich používa. Ale najprv ich musí pokoriť, zlomiť, urobiť z nich slabých. Tak, ako to urobil v prípade Jozuovho predchodcu Mojžiša. Na začiatku Mojžiš prekypoval silou, sebavedomím a telesnou horlivosťou. Ale po 40 rokoch pri ovciach stratil všetko sebavedomie až do takej miery, že potom zo všetkých síl vzdoroval Božiemu povolaniu do služby. Neskôr o ňom Biblia vydáva svedectvo, že bol najpokornejší z ľudí. Ako sa ním stal? Boh polamal jeho silu, pýchu i jeho sebavedomie. Ďaka tomu sa stal najväčším vodcom Božieho ľudu. Tak to urobil i v prípade apoštola Pavla. Silný, sebavedomý a pyšný farizej, ktorého Boh tak pokoril, že sa z neho stal človek, ktorý sa chválil svojou slabosťou. Prečo si teda Boh používa slabých? Lebo jeho moc sa dokonáva v slabosti. Pre Boha sme najužitočnejší vtedy, keď sme slabí. Vtedy sme i najpoužiteľnejší. Boh si totiž viac používa našu slabosť ako našu silu. Našu bezmocnosť viac ako našu moc. Lebo vtedy všetka sláva patrí Bohu a nie nám. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo nestojí na sile človeka, ale na tvojej moci.

0: Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jakob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.
1: Genesis 45. kapitola, 25. až 28. verš. Jakob tu prežije, že Boh nielen berie, ale aj dáva. Že aj vracia späť to, čo mu sám predtým vzal. Veď Jakobov život bol životom samých bolestných strát. On strácal všetko to, čo mal najradšej. Najprv stratil milovanú ženu Ráchel, potom stratil milovaného syna Jozefa. Nakoniec sa musel zrieknúť aj milovaného Benjamina, ktorého bratia vzali so sebou do Egypta. Boh mu vzal všetky jeho veľké životné lásky. Ale prečo? Preto, aby nič nestalo medzi ním a Bohom. Každý človek má svoj hodnotový systém, čiže rebríček hodnôt. To, čo v ňom stojí najvyššie, prezrádza, aký je jeho rebríček. Keď najvyššie stojí niečo iné ako Boh, tak sa človek dostáva do konfliktu s Bohom. Lebo Boh chce stať najvyššie v našom živote. Nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Lebo to je pre človeka najväčším požehnaním. Jakob celý život zápasil s Bohom o to, či najvyššie bude stať Boh alebo niekto iný. Bol to zápas o to, kto bude najväčšou láskou jeho života. Trikrát mu Boh vzal jeho lásky. Keď sa niektoré situácie v našom živote opakujú znovu a znovu, je to neklamné znamenie, že je tu nejaká lekcia, ktorú nás Boh chce naučiť. A chce nás ju učiť dovtedy, kým sa ju dobre nenaučíme. Nepustí nás do vyššieho ročníka, kým túto skúšku neurobíme. Keď prepadneme, dá nám ďalší opravný termín. Sú určité veci, na ktorých Bohu pri nás natoľko záleží, že nás to bude učiť dovtedy, kým sa to nenaučíme. Bude nás stavať do tých istých situácií, ktorých sme predtým zlyhali, kým neurobíme opravnú skúšku. V prípade Benjamina Jakob zložil reparát na tretí krát. Bol to ťažký zápas, ale nakoniec pustil z rúk poklad svojho života, svojho srdca. A vtedy prežil, že Boh mu vrátil to, žil reparát na tretí krát. Bol to ťažký zápas, ale nakoniec pustil z rúk poklad svojho života, svojho srdca. A vtedy prežil, že Boh mu vrátil to, čo mu predtým vzal.

SOS. Videl som nápis na červenom tričku mladého dievčaťa SOS. Save our souls. Zachráň naše duše. Tá mladá dievčina vôbec nevyzerala na to, aby volala SOS. A predsa knieža moci, ktoré sa nevidia, sústavne omotáva city a túžby šarlátom hriecha. Svet zla a neprávosti neustále hádže na šije duší nové a nové jarmá. Aj naše perfektne opatrené telá pripravujú duši nové a nové zhubné osídla. Duša mladej devy volá SOS. Duša uznávaného inžiniera volá

SOS. Duša rokmi a chorobami ubitej starený volá SOS. My všetci voláme SOS. Je iba jediný, ktorého záchranné kolá sú na porúdzi každej volajúcej duši. Jeho meno je Ježiš. On zachráni, iba on.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala: dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol pastierom oviec, Kain však bol roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi: prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre činiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zavraždil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi: kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: neviem, či som ja strážcom svojho brata? Na to Boh riekol: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. I povedal Kain Hospodinu: väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. Aj hľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou. Budem tulákom a bludárom na zemi. Ak to ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však riekol: práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nezabil nikto, kto ho stretne. Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.
2: Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáela. Mechujáel zas splodil Metušáela a Metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá. Ádá porodila Jábála, on bol pravodcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde. Jeho brat sa volal Júbal, on bol praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. Cillá porodila Túbal Kaina, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbal Kaina bola Naamá. Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč. V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain 7 razy pomstený, tak Lámech 77 razy. Adam poznal opäť svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét. Lebo mi Boh dal, tak hovorila, nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil. Aj Šétovi sa narodil syn, dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

Priznaj svoj strach a nevieru. Izrael prepadol modlárstvu, no ich hlavným hriechom bol strach a neviera. Boh im vo svojom milosrdenstve poslal proroka, aby ich hlavný hriech odhalil. Boží prorok im teda povedal: Pozrite sa na seba, spolok slabochov, ktorí sa skrývajú, boja sa vstať a bojovať. Už vopred ste sa vzdali. Máte predsa dejiny Božej záchrany. Hospodin dal vašim otcom veľké víťazstva a slúbil, že aj vás zachráni, a predsa mu neveríte. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Veľa kresťanov má strach, že diabol sa ich chystá zničiť. Boja sa, že spravia chybu, alebo že znovu prepadnú svojim hriechom. No to je lož pochádzajúca z pekelných hlbín. Biblia hovorí, že sa nemáš desiť počas toho, ako kráčaš týmto životom. Ak prepadneš svojmu strachu, stane sa nákazlivým. Keď Gideon zhromaždil svoju armádu, Boh mu prikázal poslať domov každého vystrašeného vojaka. Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileádskeho pohoria odísť. Vtedy sa 20 000 mužov vrátilo. Kniha Sudcov, 7. kapitola, 3. verš. Tie isté slova hovorí Boh svojej cirkvi aj dnes a pýta sa: Prečo sa bojíš? Prečo hrešíš tým, že mi neveríš, že prinesiem do tvojho života víťazstvo? Sľúbil som, že porazím každú diabolskú moc, čo sa stavia proti tebe. Gideonov otec Joáš dal z obrovských kameňov zhotoviť pre ľud sochy Bála a bohyne Ašéry, aby ich uctievali. Postupne sa z toho v Izraeli stal mocný diabolský kult. A tak Boh Gideonovi povedal: Nezachránim Izrael, pokiaľ sa nezbavíš týchto modiel. Gideon, zval ich, rozsekaj ich na kusy. Aj dnes má Boh pre svoju cirkev to isté posolstvo. Ste plní strachu. Predtým, než vás zachráni, musíte sa zriecť tohto puta, tohto zakoreneného hriechu. Odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. List Židom, 12. kapitola, 1. verš. Víťazstvo prichádza s modlitbou vo viere, s očakávaním, že Boh nám odpovie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 4. kapitola.
1: Po smrti Ehúdovej Izraelci zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových. Preto ich Hospodin vydal do rúk kanánskeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácoure. Jeho vojvodcom bol Sísera, ktorý býval v Charúšet Gojime. Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc, lebo onen mal 900 železných vozov a po 20 rokov tvrdo utláčal Izraelcov. Prorokyňa Debora, Lapidótova žena, bola v tom čase sudkyňou v Izraeli. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámou a Bételom na Ifraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej na súd. Poslala po Báráka, syna Abíno Ámovho, zavolala ho z Kedeš Naftálí a povedala mu: Hospodin Boh Izraela ti prikázal. Choď, ťahni navrch Tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftálíjovcov a Zebulúnovcov, potom ti k potoku Kíšon pritiahnem Síseru, Jábínovho vojvodcu s jeho vozmi a vojskom a vydám ti ho do rúk. Bárák jej povedal: Ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem ani ja. Povedala teda: Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tohto ťaženia, ktoré podnikáš, nepripadne tebe, lebo Hospodin vydá Síseru do rúk ženy. Potom Debora vstala a išla s Bárákom do Kedeša. Bárák zvolal Zebulúna a Naftáliho do Kedeša a 10 000 mužov šlo za ním, aj Debora išla s ním. Keniec Cheber sa oddelil od Kenícov, synov Mojžišovho tesťa Chóbaba, a postavil si stan pri dube v Chaanaime pri Kedeši. Keď Síserovi oznámili, že Abínoámov syn Bárák vyšiel na vrch Tábor, Sísera zvolal všetky svoje vozy, 900 železných vozov a všetok ľud, ktorý mal pri sebe z Charúšet Gojimu, k potoku Kíšónu. Debora povedala Bárákovi: Hor sa, lebo toto je deň, v ktorom ti Hospodin dal Síseru do rúk. Iste, že Hospodin už vyšiel pred tebou. Bárák zostúpil z vrchu Tábor a za ním 10 000 mužov. Hospodin ostrým meča uviedol do zmetku pred Bárákom Síseru i všetky vozy a celý jeho tábor, takže Sísera zoskočil z voza a pešo utiekol. Bárák prenasledoval vozy a tábor až po Charúšet Gojím a celé vojsko Síserovo padlo ostrým meča. Neostal ani jediný. Sísera utiekol pešo k stanu Jaéli, ženy Keníca Chebera, lebo bol mier medzi chácúrským kráľom Jábínom a medzi domom kenízského Chebera. Jael vyšla oproti Síserovi a povedala mu: Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne, neboj sa. Uchýlil sa k nej do stanu a ona ho prikryla prikrývkou. On jej povedal: Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. Otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. Povedal jej: Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: Je tu niekto? Povedz, že nie. Vtedy Cheberova manželka Jael pochytila stanový kolík a vzala do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže vnikol až do zeme. Sísera totiž tvrdo zaspal pre únavu. Tak zomrel. Hľa, ako tak Bárák prenasledoval Síseru, Jael mu vyšla naproti a povedala: Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sísera s kolíkom v sluchách. Tak pokoril Boh v ten deň kanánskeho kráľa Jábína pred Izraelcami. Ruka Izraelcov vždy tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jábína, kým ho nezničili.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, kniha Genesis je jednou z dvoch dôležitých a kľúčových kníh Biblie. Kniha Genesis otvára starú zmluvu a Matúšovo evanjelium otvára novú zmluvu. Obe knihy sú kľúčom k pochopeniu písma. Skôr ako sa pustíme do štúdia knihy Genesis, odporúčam vám prečítať si celú túto knihu na jedno posedenie. Uvedomujem si, že to môže byť pre niekoho náročné až nemožné. Ja sám som ju prečítal s niekoľkými prestávkami. Ale ak by sa vám to podarilo prečítať naraz, myslím si, že by to mohlo byť prospešné. Pozrime sa najskôr na túto knihu z vtáčej perspektívy, pretože tento pohľad nám pokrie celé spektrum knihy. Sú v nej veci, ktoré sú hodné povšimnutia, pretože sú podstatné pre celé písmo. Je to kniha, ktorá viaceré veci uvádza poprvýkrát. Stvorenie, muž, žena, hriech, deň odpočinku, manželstvo, rodina, práca, civilizácia, kultúra, vražda, obeť, rasy, jazyky, vykúpenie a mestá. Nájdeme tu aj určité slovné spojenia, ktoré sa vyskytujú veľmi často. Napríklad, toto je rodokmeň, je dôležitý výraz, ktorý sa často opakuje, pretože Genesis uvádza rodiny rannej histórie. Je to dôležité, pretože sme súčasťou ľudskej rodiny, ktorá tu začína. Máme tu zobrazených veľmi veľa zaujímavých postáv. Niekto túto knihu nazval aj knihou životopisov. Máme tu Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa, Faraona a okrem Jozefa aj ostatných 11 synov Jákoba. Všimneme si, že Boh neustále žehná Abraháma, Izáka, Jákoba a Jozefa. Takisto aj tých, ktorí sú s nimi prepojení, Lóta, Abimelecha, Pótifara, komorníka a Faraona, týchto rovnako Boh požehnáva. V tejto knihe nájdeme zmienku o zmluve. Viackrát sa Pán zjavuje patriarchom, predovšetkým Abrahámovi. Oltáre postavené na Božiu slávu zastávajú významné miesto. Stretneme sa so žiarlivosťou medzi rodinnými príslušníkmi v domácnosti. Egyptská krajina v tejto knihe zohráva úlohu ako nikde inde v Biblii. Máme tu aj rozsudky nad hriechom a čítame aj náznaky toho, ako sa dejiny sveta a spásy budú vyvíjať. Keď pristupujeme k štúdiu Biblie, musíme mať na pamäti, čo mnohí teológovia označujú ako úplné svedectvo Svätého písma. Inými slovami, potrebujeme získať celkový obraz tejto knihy. Svojim študentom hovorím, že existujú dva prístupy k štúdiu Biblie. Teleskopický a mikroskopický. Najprv musíme získať teleskopický pohľad, potom mikroskopický. Robinson, jeden z veľkých kazateľov v Anglicku, napísal niečo, čo by som chcel nezmazateľne vpísať do srdc Božích ľudí aj dnes. Žijeme v dobe kníh. Vychádzajú nám stlače v čoraz väčšom množstve. A stále čítame manuály, učebnice, články, stíšenie na každý deň, kritické knihy, knihy o Biblii, knihy o evanjeliách a všetky ich nenásytne hlceme. Ale koľko času a námahy venujeme samotným evanjeliám? Sme neustále v pokušení myslieť si, že budeme mať oveľa viac z toho, keď si prečítame nejaké moderné pojednanie o pravde, ktoré vieme pomerne ľahko prispôsobiť, pretože nám je prezentované spôsobom a z takého hľadiska, ktorému je naše vzdelanie či mentálne prepojenie blízke. Ale to, čo takto získame, sa nedostane do nášho najhlbšieho vnútra a natrvalo. Bolo by dobré, keby sme si jednoducho uvedomili, že nič, čo by stálo za to, nezískame bez toho, aby sme o to zápasili. Veľké životné pravdy sa nedajú uchopiť ľahko a bez námahy. Poklady milosti musíme hľadať so všetkými schopnosťami a nasadením, podobne ako človek, ktorý hľadal drahocennú perlu. Veľmi sa mi páči tento výrok, pretože verím, že samotná Biblia prehovára do našich srdc spôsobom, akým žiadna iná kniha nedokáže. Preto budeme aj v našej relácii veľakrát citovať samotné písmo. Keby sme chceli knihu Genesis rozdeliť na dve časti, všimli by sme si, že prvých 11 kapitol tvorí jeden celok a počínajúc 12. kapitolou dokonca nájdeme úplne inú časť. Tieto dve časti sa líšia vo viacerých ohľadoch. Prvá časť siaha od stvorenia po Abraháma, druhá časť od Abraháma po Jozefa. Prvá časť sa zaoberá hlavnými témami, témami, ktoré zamestnávajú mysliteľov aj dnes. Stvorenie, pád, potopa, babylonská veža. Druhá časť sa týka známych postáv. Máme tu Abraháma, muža viery, Izáka, jeho milovaného syna, Jákoba, vyvoleného a trestaného syna a Jozefa s jeho utrpením a slávou. Aj keď toto je hlavné delenie knihy, je tu ešte jedno výraznejšie delenie. Týka sa času. Prvých 11 kapitol pokrýva časové rozpätie najmenej 2000 rokov, vlastne vyše 2000 rokov. Mám pocit, že je bezpečné povedať, že môžu pokrývať niekoľko 100 000 rokov. Verím, že táto prvá časť knihy Genesis môže pokrývať akékoľvek obdobie minulosti, ktoré by ste chceli napasovať na vašu konkrétnu teóriu a asi by sa vám to aj tak nepodarilo. Vieme teda, že prvých 11 kapitol pokrýva minimálne 2000 rokov a druhá časť, pozostávajúca z 39 kapitol, pokrýva iba 350 rokov. V skutočnosti Biblia od 12. kapitoly Genesis naprieč celou starou zmluvou až po koniec novej zmluvy pokrýva len 2000 rokov. Preto z časového hľadiska sa po prvých 11 kapitolách Genesis nachádzame v polovici Biblie. Našej mysli a srdcu by malo byť zrejmé, že Boh mal nejaký jednoznačný dôvod, prečo nám zanechal túto prvú časť. Myslíte si, že Boh kladie dôraz na prvú časť alebo na zvyšok Biblie? Nie je evidentné, že dôraz kladie na tú druhú časť? Tá prvá časť sa týka vesmíru a stvorenia, ale tá druhá sa zaoberá človekom, národmi a osobou Pána Ježiša Krista. Boh sa viac zaujímal o Abraháma, než o celý vesmír. A rovnako sa zaujíma viac o teba a prisudzuje ti väčšiu hodnotu ako celému hmotnému svetu. Použijem ešte jednu ilustráciu. Keď sa pozrieme na 4 novozmluvné evanjeliá, z 89 kapitol len 4 pokrývajú prvých 30 rokov života Pána Ježiša, zatiaľ čo 85 kapitol pokrýva jeho posledné 3 roky života a 27 kapitol pokrýva jeho posledných 8 dní života. Na čo Duch Boží kladie dôraz? Som si istý, že budete so mnou súhlasiť, že na posledných 8 dní, na ktoré sa vzťahuje 27 kapitol. A o čo ide? Ide o smrť, pohreb a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. To je tá najdôležitejšia časť evanjelií. Inými slovami, Pán Boh nám dal evanjeliá, aby sme mohli uveriť, že Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To je to podstatné. To je tá najdôležitejšia pravda. Dá sa povedať, že prvých 11 kapitol Genesis je len úvodom do Biblie a my sa na ne aj musíme takto pozerať. To neznamená, že cez ne preletíme. Strávime pri nich dosť času. Genesis je knihou zárodku, v ktorej nachádzame počiatok, zdroj a zrod všetkého. Je ako púčik nádhernej ruže, ktorá sa roztvára do zvyšku písma. Pravda je skrytá vo forme zárodku. Jedno z najlepších delení knihy Genesis, za kým som sa stretol, je podľa rodokmeňov, čiže podľa pokolení. Na úvod sa stretávame s pokolením neba a zeme. Nasleduje Adamovo pokolenie, potom Noáchovo, Noáchových synov, ďalej tu máme pokolenie Šémových synov, Terachovo pokolenie, Izmaelovo pokolenie, Izákovo, Ezávovo a nakoniec Jákobovo pokolenie. Všetky tieto pokolenia nachádzame v knihe Genesis. Je to kniha rodín. Genesis je úžasná kniha a pomôže nám, keď sa na ňu budeme dívať z tohto hľadiska. Otvorme si teda knihu Genesis, prvú kapitolu, a budem čítať prvý verš. A nachádzame v knihe Genesis. Je to kniha rodín. Genesis je úžasná kniha a pomôže nám, keď sa na ňu budeme dívať z tohto hľadiska. Otvorme si teda knihu Genesis, prvú kapitolu, a budem čítať prvý verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

uvidíme v knihe Genesis. Ale toto je v zásade celý príbeh stvorenia a pripúšťam, že je to naozaj veľmi krátky príbeh. Boh nám podľa všetkého zanechal skrátené vydanie svojho stvoriteľského scenára. Vynára sa otázka, čo mal presne na mysli, keď nám dal túto konkrétnu časť? Aký bol zámer autora? Bol jeho zámer učiť geológiu? V tejto otázke jestvuje veľa sporov a nezhôd. Pred nejakým časom tu v Kalifornii hlasovali niektoré vzdelávacie inštitúcie o začlenení tzv. Teórie stvorenia do učebných osnov a učebníc. Nemôžem povedať, že ma to teší. Niekto by možno namietal, že by ma to malo tešiť, lebo ide o krok správnym smerom. No toto sú dôvody, pre ktoré z toho nie som nadšený. Moje obavy sa týkajú učiteľov, ktorí teóriu stvorenia učia. Nemáme dostatok učiteľov, ktorí by sa opierali o kresťanské a biblické základy, aby tento predmet vedeli vhodne vyučovať. V štátnych školách je veľmi málo učiteľov, ktorí by boli skutočne pripravení biblicky vyučovať príbeh o stvorení. Istý doktor Ralph Girard, profesor biológie a dekan na jednej kalifornskej univerzite, podľa jedného článku v tlači vyhlásil, že teória stvorenia má asi taký význam ako učenie o bocianoch, ktoré prinášajú malé deti. Nadhodil otázku, či by výučba o rozmnožovaní druhov mala spomenúť aj teóriu o bocianoch. Na adresu pána profesora je potrebné podotknúť, že o bocianoch v tomto zmysle nie je v Biblii žiadna zmienka, za to o stvorení áno. Jeho porovnanie nie je celkom opodstatnené, pretože Biblia sa doslova zaoberá otázkou rozmnožovania a ak by ste Bibliu pozorne čítali, nikdy by ste k teórii bociana nemohli dospieť. Výrok tohto muža nielen ide mimo, ale prejavuje silný odpor voči Biblii. Tento človek má podľa mojej mienky hlboké vedomosti vo svojom obore, ale vie pramálo o Božom slove. Otázka pôvodu či vzniku vyvoláva ostré spory, neuvážené teórie a rozsiahle protirečenia, a to viac ako akékoľvek iné otázky. Pritom spravidla ide o ľudské hypotézy, vedúce k nezmyselným tvrdeniam, ktoré vytláčajú jasný Boží hlas. Dá sa povedať, že existujú dve skupiny, ktoré tento problém zahmlievajú a ktoré na základe svojich dogmatických východísk a presvedčenia kalia vody porozumenia. Tú prvú skupinu tvoria arogantní vedci, ktorí tvrdia, že biologická a filozofická evolúcia, teda vývoj, sú evanjeliom pravdy. Ich axiómov je zaručený objav vedy, na čo sa o malú chvíľu pozrieme. Tú druhú skupinu tvoria mladí a nadutí teológovia, ktorí si pripisujú výnimočné poznanie všetkého, ako to Boh spravil. Učenie a kvalifikovanie sa vyjadrujú k rôznym teóriám v snahe zosúladiť vedu a Bibliu. Myslím si, že zástupcovia oboch týchto skupín by si mali všimnúť slová, ktorými sa prihovoril pán Jóbovi, keď sa mu konečne zjavil. Boh mu položil otázku. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Inými slovami Boh hovorí človeku. Hovoríš o pôvode vesmíru, ale pritom ani nevieš, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Existuje nespočetne veľa teórií o tom, ako vznikol svet, ale všetky sa dajú zatriediť do dvoch kategórií. Jednou je stvorenie a druhou rôzne špekulácie. Všetky teórie spadajú do jednej z týchto dvoch kategórií. Evolučná teória dnes pozostáva z mnohých rôznych teórií a niektorí spomedzi najuznávanejších vedcov minulosti, ako aj súčasnosti, ju odmietajú. Nemôžeme teda evolučnú teóriu považovať za vedeckú v takom zmysle, ako matematický príklad 2 plus 2 sa rovná 4. Potom tu máme biblickú správu o stvorení v Genesis 1, ktorá sa musí prijať vierou. Je skutočne pozoruhodné, že Boh to tak spravil, že viera je jediný spôsob, akým môžeme správu Božieho slova prijať. Všimnime si, čo píše písateľ listu Hebrejom. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Dodnes zostáva táto veľká otázka. Ako mohlo niečo vzniknúť z ničoho? K odpovedi sa dá dopracovať buď vierou, alebo špekulácií.

0: špekuláciou. A špekulácia je sama o sebe nevedecká. Pozrime sa teda na zopár teórií pôvodu. Podľa niektorých by sme mali prijať vedecky podloženú odpoveď. No otázka je, čo je to tá vedecky podložená odpoveď? Akú vedu máme na mysli? V roku 1806 profesor Liel z Francúzskeho inštitútu napočítal najmenej 80 teórií z oblasti geológie, ktoré odporovali písmu, no dnes už žiadna z tých teórií neplatí. Myslím si, že písateľ knihy Genesis, ktorého si Pán Boh použil, by sa dnes pousmiel nad všetkým rozruchom okolo príbehu stvorenia, pretože ho nepísal s úmyslom podať vedeckú správu. Pavol nám objasňuje zámer celého písma takto. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Písmo nám je teda dané pre tento účel – učiť v spravodlivosti. Jeho cieľom nie je vyučovať geológiu či biológiu. Bolo napísané, aby nám ukázalo postoj človeka k Bohu a Božie požiadavky na človeka, ktoré musí urobiť preto, aby bol zachránený. Môžete si to napísať aj ako nadpis pre prvú časť knihy Genesis. Čo musím urobiť, aby som bol zachránený? Dovolte mi jednu otázku. Ak by Boh dal spísať vedecké pojednanie o stvorení, koľko ľudí Mojžišovej doby by mu rozumelo? Koľko ľudí v našej dobe by ho pochopilo? Musíme mať na pamäti, že Biblia nebola napísaná len pre učených profesorov, ale aj pre jednoduchých ľudí každého veku a v každej krajine. Ak by bola napísaná vedeckým jazykom Mojžišovej doby, bola by zaiste odmietnutá. Ľudia preto prišli s viacerými riešeniami k otázke vzniku sveta. Jedným z nich je, že všetko je ilúzia. No, to je určite v rozpore s faktami, nie? Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sa držia tejto teórie. Ďalší veria, že svet vznikol spontánne z ničoho. Svojím spôsobom toto učí aj Biblia, aj keď ide ďalej a hovorí, že to Boh prehovoril do existencie. Stvoril ju. Podľa ďalšieho názoru, svet nemá žiaden pôvod a bol tu večne. Štvrtý pohľad je, že bol stvorený a to vedie k mnohým rôznym teóriám, ktorých sa ľudia držia v snahe vysvetliť pôvod vesmíru. Mám pred sebou niekoľko týchto teórií, s ktorými ľudstvo prišlo v priebehu dejín. Doktor Harlow Shapley, bývalý riaditeľ Harvardského observatória, poznamenal, že sa ešte stále nachádzame v priepasnej nevedomosti o svete, v ktorom žijeme. Podľa neho sme pokročili len veľmi málo v pomere k úplnému možnému poznaniu, ktoré ďaleko presahuje úroveň poznania, dosiahnutého živočíchmi svojou dlhodobou skúsenosťou. Už sa v noci nebojíme divného vrzgania a ani nie sme úplne poverčiví v súvislosti s mŕtvymi. Za mnohých okolností sme statočne racionálni. Napriek tomu sme si vedomí toho, koľko z toho neznámeho presahuje to, čo vieme. Inými slovami, sme ešte stále v absolútnej tme, keď ide o pôvod tejto zeme, na ktorej žijeme.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána. A čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 10. verš. Kľúčom k udalosti Veľkej noci je baránok. Preto jeho výberu je venovaná veľká pozornosť. Nemôže to byť hociaký baránok, ale bez chyby. Len čo je bezchybné, dokonalé, je priateľné pre Boha. A veľkonočný baránok má byť obeťou pre Hospodina. Ale nie len výberu, ale aj jeho príprave je venovaná veľká pozornosť. Nesmiete z neho jesť nič surové, ani uvarené vo vode, len upečené na ohni. Oheň je symbol Božieho súdu a hnevu. Keď zblkne Boží hnev ako oheň, v prípade izraelských rodín nedopadne na prvorodených synov, ale na baránka. Ten sa stane náhradou, zástupnou obeťou za človeka. Pritom obetovaný baránok nemá byť použitý na iný účel, než je pokrm pre obetujúcich. Preto keby niečo z neho zostalo, spálite to na ohni. Nielen výberu a príprave baránka, ale aj spôsobu jeho jedenia je venovaná veľká pozornosť. V rámci rodinnej slávnosti má byť zjedený spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Horké byliny budú v budúcnosti Izraelu pripomínať horkosť otroctva v Egypte. Ale prečo nekvasené chleby? Na vykvasenie cesta na chlieb je potrebný čas, ktorý Izrael v tú noc nebude mať. Musí totiž venovať čas prípravám na odchod z Egypta. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. Vďaka obeti baránka je cesta na slobodu otvorená. Ale to najdôležitejšie sa týka krvi baránka. Vezmu z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Tým sa celý dom postavil pod ochranu krvi obetovaného baránka. Ale naozaj má krv baránka moc ochrániť človeka pred Božím súdom? Keď uvidím krv, obídem vás, hovorí Hospodin. O čo väčšiu moc má krv Božieho baránka? Má moc ochrániť pred večným odsúdením. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu Tvojej krvi.

Správna pieseň, nesprávny breh. Keď deti Izraela prechádzali hroznými skúškami, naozaj od nich Boh očakával, že uprostred toho všetkého budú prejavovať chválu a vďaku? Boh chcel, aby takto reagovali, keď ich zovrel nepriateľ v obklúčení a ocitli sa v beznádejnej situácii? Jednoznačne áno. Vlastne to bolo tým tajomstvom, ako sa dostať z ťažkostí. Vieš, v čase našich nezvládnutelných problémov a skúšok od každého z nás Boh niečo chce. Chce, aby sme mu uprostred toho všetkého priniesli obetu vďaky. Som si istý, že Jakub objavil toto tajomstvo a preto všetkých nabádal vo svojom liste v 1. kapitole v 2. verši. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Ako by hovoril, nevzdávajte sa, správte si v srdci oltár a v čase skúšok radostne vzdávajte vďaku. Samozrejme, že Boží ľud vzdával Hospodinovi chvály a vďaky, no robili to na nesprávnom brehu Červeného mora. Ľudia sa celú noc radovali, ale až po ich záchrane. No Boh z toho nemal radosť. Každý vie prejaviť vďačnosť potom, ako zvíťazil. Boh sa však Izraelitov pýtal. Budete ma chváliť ešte predtým, ako vám pomôžem, keď sa nachádzate uprostred zápasu? Verím, že Izrael by nebol musel byť znovu skúšaný pri vodách v Máre, keby sa ľud radoval na tom brehu Červeného mora, kde bol vystavený skúške. Ak by boli prešli skúškou pri Červenom mori, voda v Máre by nebola horká, ale sladká. Izrael by našiel vyvierať pramene vody kdekoľvek na púšti skôr, ako by vysmedol. Boh nám pomáha radovať sa a spievať tú správnu pieseň na správnom brehu našej skúšky. Z toho má náš nebeský Otec najväčšiu radosť. Prežívaš najťažšie obdobie? Tak spievaj, povedz Pánovi, ty to urob, Pane, zachránil si ma predtým, môžeš ma zachrániť aj teraz, som šťastný a pokojný. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť egyptskú krajinu. Z pokolenia na pokolenie budete ho svetiť ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého dňa až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie i v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Nech sa v nich nekoná nejaká práca. Nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z egyptskej krajiny. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci večer 14. dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa toho mesiaca. Za 7 dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného. Vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby.
1: Exodus, 12. kapitola, od 13. po 20. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Prečo práve tento deň? Práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Bola to najväčšia a najslávnejšia udalosť v dejinách Izraela, vykúpenie z egyptského otroctva. Konečne slobodný. Ale Boh vie, že jeho ľud má krátku pamäť. Rýchlo zabúda na to, čo Hospodin pre neho vykonal. Preto svojmu ľudu dá pomôcku pre pamäť, ktorou je dátum v kalendári, lepšie povedané sviatok, ktorý pripadne na ten deň. Je to sviatok Veľkej noci. O ňom má platiť, že ho Izrael bude sláviť z pokolenia na pokolenie. Hoci vykúpenie bola jednorazová historická udalosť, dôsledky mala pre všetky nasledujúce generácie. Lebo vďaka nej sa začali písať nové dejiny Božieho ľudu. Izrael si má udalosť Veľkej noci pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Lebo pripomínanie obnovuje vďačnosť, lásku a oddanosť Bohu. Tak ako naše pripomínanie si pri Večeri Pánovej má obnovovať našu vďačnosť a oddanosť nášmu vykupiteľovi. Preto platí, pamätaj a nezabudni. Slávnosť, ktorá začne jedením baránka, bude pokračovať 7-dňovou slávnosťou nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Videnie z Egypta sa odohralo tak rýchlo, že cesto nestihlo vykvasiť. Preto si na cestu upiekli nekvasené chleby. 12. kapitola, 39. verš. To si mal Izrael pripomínať jedením nekvasených chlebov celých 7 dní. Veď taká slávna událosť stála za to, aby jej pamiatke venovali toľko dní. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Kvas je v novej zmluve obrazom hriechu. Preto sme vyzvaní, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom, Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. 1. Korinťanom, 5. kapitola, od 7. po 8. verš. Vďaka Kristovej obeti sme sa stali nekvaseným chlebom, ľuďmi očistení od kvasu hriechu. Preto celý náš život má byť životom nekvasených chlebov, životom čistoty a pravdy. Pane, pomôž nám byť tým, čím sme sa stali, nekvaseným chlebom.

postav sa a bojuj. Po všetkých tých rozhovoroch, čo sa v cirkvách vedú o duchovnej vojne, sa kresťania ešte stále nenaučili, ako sa postaviť nepriateľovi. Pre diabla sme len taká hračka. Neverím, že každé nešťastie, ktoré postihuje kresťanov, pochádza od nepriateľa. Častokrát nesprávne obviňujeme satana za naše vlastné slabosti, za našu neposlušnosť či lenivosť. Dovol mi, aby som ti povedal niečo o satanovej stratégii. Keďže nejako nedokáže všemohúceho zvrhnúť z trónu, pokúsi sa zničiť tvoju predstavu o Bohu a tým zmeniť uctievanie pána v tvojich ústach na reptanie a rúhanie. Satan na teba nemôže útočiť tak, ako by si želal. Boh obklopil svoje deti ohnivým múrom a bez jeho povolenia nie je diabol schopný dostať sa zaň. Niektorí ľudia sa boja modliť, pretože si myslia, že diabol sa môže dostať ku každej ich myšlienke. Vôbec to tak nie je. Len Boh je všade prítomný a vševediaci. Písmo nám prikazuje vstať, byť silný a bojovať proti nášmu telu i diablovi. Bedlite, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Prvý list Korinťanom, 16. kapitola, 13. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efezanom, 6. kapitola, 10. verš. Jednoducho už toho musíme mať dosť, že nás diabol utláča. Už musíme mať dosť nášho trápenia, smútku, tej prázdnoty a vyčerpania. V knihe Sudcov v 6. kapitole sa hneď v prvých 6 veršoch dozvedáme o najhorších časoch Izraela, aké kedy musel ľud zažiť. Boli prinútení bývať v tmavých jaskyniach, trpeli hladom, plný strachu, zúfalstvo ich celkom premohlo. Potom sa niečo stalo. Začalo to u Gideona a rozšírilo sa to po celom tábore. Izrael sa už nechcel skrývať v tmavých jaskyniach. V duši Gideona sa čosi vzchopilo a napokon povedal to, čo chcel Boh už tak dlho počuť. Slúžime mocnému Bohu, ktorý vždy zvíťazí. Prečo sme ešte stále deň čo deň takto týraní? Boh neurobí nič, až pokým už nemáš dosť utláčateľských útokov nepriateľa. Musíš to urobiť ako Gideon. Volaj ku svojmu pánovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

0: Potom Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Zoberte sa a zaobstarajte si ovce pre svoje čeliade a zarežte paschálneho baránka. Potom vezmite zväzok izopu, omočte ho do krvi v miske a natrite vrch dverí i obe dvere krvou z misky a nech nikto z vás až do rána nevýjde z dverí svojho domu. Hospodin bude prechádzať a byť Egypt, ale keď uvidí krv na vrchu dverí a na oboch dverajách, prejde Hospodin popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako ustanovenie pre seba i pre svojich synov až na veky. Keď prídete do krajiny, ktorú vám Hospodin dá, ako zasľúbil, zachovávajte tento bohoslužobný úkon. A keď sa vás vaši synovia spýtajú, čo znamená tento váš bohoslužobný úkon, odpovedzte: Je to paschálna obeť Hospodinu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď byl Egypt, ale naše domy zachránil. Ľud sa sklonil a klaňal. Na to Izraelci šli a urobili, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili.
1: Exodus, 12. kapitola, od 21. po 28. verš. Mojžiš oznámi starším Izraela Božie nariadenie o baránkovi. Majú ho zarezať ako veľkonočného baránka, lebo tento baránok zohrá špeciálnu úlohu počas udalosti Veľkej noci. Akú? To prezrádzajú inštrukcie, ktoré sa týkajú baránkovej krvi. Potom vezmite zväzok izopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Krv veľkonočného baránka zohrá ochrannú úlohu. Hospodin totiž bude prechádzať a byť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Boh rozhodne, do ktorých domov mu dovolí vojsť a do ktorých nie. Kde prinesie smrť a kde zas ušetrí smrti. Keď Hospodin bude prechádzať zemou, nikto nebude pred ním v bezpečí. Ani Egypťania, ani Izraeliti. Hrozba smrti sa bude vznášať nad každým domom. Jediné, čo môže túto hrozbu odvrátiť, je krv obetovaného baránka. Odkiaľ to Mojžiš s takou istotou vie? Povedal mu to sám Hospodin. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. 12. kapitola, 13. verš. Do noci svojho súdu Boh pošle i svoju záchranu pred súdom. Lebo on je v jednej osobe sudca i spasiteľ. On musí súdiť, lebo je spravodlivý Boh. On chce zachrániť, lebo je milostivý Boh. V tú noc v Egypte urobí jedno aj druhé. Bude súdiť aj zachraňovať. Ale uverí ľud Izraela Mojžišovi? Posluchne nariadenie o baránkovi. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Posluchli, lebo uverili. Nie Mojžišovi, ale Hospodinovi, ktorý zasľúbil: Keď uvidím krv, obídem vás. A aj vďaka svojej poslušnej viere raz budú môcť vydať svojim synom úžasné svedectvo. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im, je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Aké krajšie svedectvo, než je svedectvo o záchrane, môže rodič vydať svojim deťom? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme aj my mali o čom svedčiť.

Modlitba neviery. O modlitbe viery si už počul. Som si istý, že zrkadlovým obrazom takejto modlitby je modlitba pochádzajúca z tela. Nazývam ju modlitbou neviery. Dovol mi položiť ti jednu otázku. Už si niekedy počul, že Pán povedal: prestaň sa modliť a vstaň? Všemohúci Boh sa takto isto prihovoril Mojžišovi. Hospodin povedal Mojžišovi: prečo voláš ku mne o pomoc? Kniha Exodus, 14. kapitola, 15. verš. Doslovný význam tohto verša v hebrejčine je: prečo na mňa kričíš? Prečo sú moje uši plné hlučných prosieb? Prečo by Boh hovoril Mojžišovi niečo také? Veď to bol zbožný muž, ktorý sa modlil v ťažkej chvíli svojho života. Izraelitov práve prenasledoval faraón, nemali kam ujsť. Väčšina kresťanov by pravdepodobne reagovala rovnako ako Mojžiš. Ten sa uchýlil do samoty s Hospodinom a v modlitbe si vylial srdce. No keď Boh počul Mojžiša kričať, povedal mu: dosť. Písmo neuvádza presne, čo potom nasledovalo, no Boh možno vtedy povedal: Mojžiš, nemáš právo sa takto zúfalo predo mnou trápiť. Tvoj krik je urážkou mojej vernosti. Už som ti predsa pod prísahou slúbil, že vás zachránim, a dal som ti konkrétne pokyny, čo máte urobiť. Tvoje slzy teraz nepochádzajú z náreku zlomeného srdca, sú to slzy sebaľútosti. Nastal čas prestať plakať. Keď čelíme našim vlastným kritickým situáciám, možno sami seba presviečame, že modlitba je tá najdôležitejšia vec, ktorú vtedy môžeme urobiť. No prichádza čas, keď nás Boh povoláva konať, vo viere poslúchnuť jeho slovo. V takom okamihu nám nedovolí vzdialiť sa do púšte, aby sme sa modlili, to by bol prejav neposlušnosti. Akákoľvek modlitba by vtedy bola predložená v neviere. Modlitba neviery berie do úvahy len Božiu dobrotu. Ignoruje prísnosť jeho svätého trestu. Pavol o tom píše v liste Rimanom v 11. kapitole, 22. verši. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu. Existuje dôvod, prečo tu apoštol zámerne jedným dychom spomína Božiu dobrotu a prísnosť. Máme svoj zrak odvrátiť od modlitby neviery a nasmerovať ho na pravú vieru. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: O polnoci Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodené väzňa v žalári a všetko prvorodené zo zvierat. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a nastalo veľké bedákanie v Egypte, lebo nebolo domu, v ktorom by nebolo mŕtvého. Hneď v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu, vy i Izraelci, a choďte slúžiť Hospodinu, ako ste hovorili. Poberte si aj drobný dobytok a rožný statok, ako ste hovorili. Choďte a dajte aj mne požehnanie. Aj Egypťania súrili ľud, aby ich čím rýchlejšie prepustil z krajiny, lebo hovorili: všetci pomrieme.
1: Exodus, 12. kapitola, od 29. po 33. verš. V Egypte nastal veľký nárek, nebol totiž dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Teraz sa plní slovo, ktoré Hospodin skrze Mojžiša oznámil faraónovi. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. 11. kapitola, 6. verš. Stalo sa len to, čo bolo Bohom predpovedané. Lebo Boh nie je ako človek. Nevyhráža sa trestom, ktorý by potom neuskutočnil. Svoje hrozby myslí smrteľne vážne. Splní, čo povedal. O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení. 11. kapitola, 4. verš. A tak sa i stalo. Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte. Všetkých, okrem prvorodených Izraela. A predsa platí, že nebol dom, v ktorom by nebol mŕtvy. Mŕtvy bol v tú noc v každom dome a v každej rodine. Rozdiel bol však v tom, že niekde to bol mŕtvy syn, inde to bol mŕtvy baránok. Veľká noc v Egypte totiž zvestuje, že niet spásy bez súdu. Ten súd prebehol v každej rodine, aj v egyptskej, aj v izraelskej. Výsledkom súdu v egyptskej rodine bol však mŕtvy syn, zatiaľ čo výsledkom súdu v izraelskej rodine bol mŕtvy baránok. Lebo spása nespočíva v tom, že Boh ušetrí hriešnika svojho súdu. Spása spočíva v tom, že súd miesto hriešnika nesie niekto iný. V Egypte to bol veľkonočný baránok, ktorý v každej izraelskej rodine zomrel ako náhrada za prvorodeného syna. Na Golgote to bol baránok Boží, Boží syn, ktorý niesol Boží súd za náš hriech na sebe. Keď Boh vykoná svoj súd nad Egyptom, udalosti naberú rýchly spád. Faraón ešte v noci zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: Staňte, odíďte. Choďte slúžiť Hospodinovi podľa svojej žiadosti. Nielen faraón, ale aj Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny. Čo sa to vlastne deje? Plní sa stáročný sľub, ktorý dal Boh Abrahámovi. Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu. Genesis, 15. kapitola, od 13. po 14. verš. A tak sa aj stalo. Božie sľuby totiž na rozdiel od liekov nemajú expiračnú dobu. Nikdy im neuplynie doba platnosti. O tom sa presvedčil Izrael v Egypte. O tom sa raz presvedčíme aj my sami. Pane, ďakujeme, že čas nič neuberá ani neuberie na platnosti tvojich sľubov.